0: sjajno deluje, imamo točno naravnano frekvenco programa, pa nismo vklopili energije, torej električne energije, tiste srčne dimenzije, pa bo seveda vse skupaj obnemelo, ne bo nič. Skratka, če imamo še tako pozitivno energijo, srčno željo, da smo moralni, pa potem z najboljšimi nameni delamo napačne stvari, ni dovolj znanja, potem delamo torej objektivno gledano slabo, lahko pa imamo še toliko znanja o morali, pa nimamo tiste pogonske volje, da bi to uresničili, to pa pomeni, da vse ostane na ravni zamisli in ne pride v prakso, kar spet pomeni na koncu ničelni rezultat.
1: Gre torej za etiko prizadevnosti. Ta se izgrajuje postopoma in vsak njen odtenek je še kako osvobajajoč.
0: Tudi če delamo napake, tudi če imamo padce, tudi če nam zdrsne tu in tam, naredimo kakšno neetično stvar, se zlažemo, kaj ukrademo, koga poškodujemo, prizadanemo, vse to se nam dogaja, to je del življenja. Je pomembno, da si takoj prizadevamo spet to popraviti in se usmeriti na pravo pot, torej se upravičiti, popraviti, priznati si napako in spet iskati pot, kako v bodoče se temu izogniti, da ne bi tega ponavljali. Skratka, ta prizadevnost je zelo pomembna in na nek način nas zelo osvobaja, kajti v tistem hipu, ko se odločimo, da si bomo prizadevali, smo že na nek način tudi praktično postali etični, če tudi nam ne bo v celoti zadeva šla tako, kot smo si jo zastavili. In mislim, da je to zelo pomembno. Torej, pomembno je, kot sem rekel, razumevanje, znanje o tem, kaj je etika, kaj je morala, ampak potem je treba narediti prve in nadaljne korake, to pa je ta etična prizadevnost.

0: Dobrodošli na kratkem potepu proti boljšemu svetu. Te dni sem brala knjigo Slovenska pot v prihodnost. Pod psevdonimom Branko Kremenšek jo je napisal Zoran Železnikar, magister elektrotehnike, publicist, prevajalec, predvsem pa, kot pravi sam, raziskovalec življenja ter samega sebe. Zoran poudarja, da bi razumeli družbo, moramo razumeti človeka. Morda vam je znana primerjava človeka s ptičem, ki ima eno samo krilo, ker pač pozna le zunanji svet, notranjega pa ne. Da bi poletel, mora seveda razviti tudi drugo krilo.
1: To se mi zdi ena taka zelo dobra primerjava. Še boljša bi pa tale. Morda ste že slišali basen o orlem mladiču. To je mladiček, ki se je zvalil v kurjem gnezdu in si predstavlja, da je enak piščancem. In torej vse življenje z njimi kljuva po kurniku, namesto da bi poletel v nebo in užival svet z visoke perspektive. Tudi človek je tak, orli mladič. Je bitje, ki se predaja stiskam in pomankanju, namesto da bi se oprl na svoje prave potenciale, razvil ustvarjalnost in poletel na krilih ljubezni.
0: Z magistrom Zoranom Železnikarjem tokrat torej o tem, da moramo najprej spoznati sebe, da bomo lahko spreminjali okoliščine, v katerih živimo. Na bolje seveda. Boljši svet. Pravite torej, da bomo negativne pojave v družbi lahko preprečili šele, ko bomo razumeli, kako delujemo mi in ljudje okrog nas, vključno z našimi voditelji, politiki?
1: Tako je. Razumeti moramo, odkot izvirajo pohlep, strah, agresivnost, jeza in tako naprej. To so razmeroma preproste stvari, ampak zelo pomembne. Vendar tudi s tem razumevanjem problemov še ne rešimo. Če hočemo dobro delujočo družbo, moramo vedeti, kaj je za nas dobro delujoča družba. Torej je na mestu vprašanje, kakšno družbo hočem. Če ne vem, kakšna naj ta bo, mi bo usiljena takšna, ki je po volji drugih. In prav to doživljamo zdaj. Doživljamo družbo, ki je dobra za peščico, vodijo pa jo tisti, ki so si prilastili vse vzvode v njej. No, vprašanje, zakaj spoznati človeka, da bi razumeli družbo, ima še eno dimenzijo, ki pa je bolje razumljiva tistim, ki že razumejo delovanje zavestnega bitja. Namreč, svet, kakršnega opažamo zunaj, je odslikava naše notranjosti. Zavest, ki ima določena prepričanja, si prizadeva ta prepričanja izkusiti v praksi. Kdor je prebral knjigo The Secret, skrivnost, to razume. Namreč, svojimi mislimi pritegnemo ustrezna izkustva, torej dogodke, ki jim rečemo realnost. Nekdo, ki na primer ogromno razmišlja o boleznih, ima zelo dobre možnosti, da bo pri sebi prej ali slej našel kako od njih. Podobno pa vsak, ki razmišlja o stiskah, priteguje dogodke, ki to stisko utelešajo. Tako preprosto je to. Ko razmišljamo o pomankanju in brezposelnosti, v resnici vlagamo miselno energijo v ta pojava, in zato se oba tako pogosto manifestirata v naši stvarnosti. No, to je za marsikoga morda višja matematika, pa vendar, ko razumemo delovanje človeške zavesti, je to popolnoma evidentno.
0: Če ste lahko še bolj konkretni, kako torej do družbe miru, obilja, sodelovanja?
1: Da bi torej pospešili izgradnjo družbe miru, obilja in sodelovanja, moramo čim več razmišljati o rešitvah, ki bi jo omogočile in delovati v smeri njihove uresničitve. Ob tem pa pustimo, da obstoječi sistemi postopoma ugasnejo. Zdaj pa se ukvarjamo samo s tem, kar ne deluje in doživljamo to, kar ne deluje. Z bojem proti obstoječemu bi temu dali samo še več moči, kako se boriti z mlini na veter. Ignorirajmo to in ustvarimo, najprej seveda v mislih, popolnoma drugačen svet takšnega, ki bo deloval v skladu z našimi predstavami in željami. Zaslužimo si boljši svet.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o štiri goljufih z oslom. Živel je v nekem mestu denarni menjavec. Od sile bogat mož, ki je pri tem obogatel, da je domačinom in tujcem denarja menjal. Take menjavce najdeš na primer v Trstu. Če prideš v Trst z našim denarjem in se hočeš podati na Laško, potem potrebuješ laški denar. Ako hočeš na Grško, potrebuješ grški denar. Prej, ko se na ladjo podaš, moraš se oskrbeti s takim denarjem. Vsi taki ljudje gredo k menjavcu, kateri ima vsake vrste denar. Ker mu mora vsak denar nekaj dobička pustiti, zato tak človek lahko obogati. Tak menjavec denarja je bil tedaj ta mož, o katerem govorimo. Bili pa so v tem mestu štirje goljufi, kateri so se zmenili, da hočejo tega menjavca opehariti. Eden izmed njih je vzel precej srebrnega denarja v eno vrečo, se usedel na osla in jahal k temu menjavcu ter ga naprosil, naj mu da za srebro papir na tega denarja, da ga bo ložej po svetu nosil. Menjavec mu je denar naštel, kolikor je zneslo. Ravno ko je jahač iz menjavice stopil in menjavec za njim, da bi mu srečno pot voščil, pridejo oni trije goljufi, s katerim je bil ta mož z oslom zatopljen, ter so začeli okoli osla hoditi in ga gledati. Eden izmed njih reče, je ta pravi? Drugi pa reče, ne, ni. Tretji pravi, čakajte, ga bom potipal. Potem oslu prešlata ves hrbet in trebuh. Nato še prvi goljuf osla potipa in reče, res, je že ta pravi. Tako so se med seboj menili in prepirali, oslov gospodar in denarni menjavec sta pa tem na pragu menjalice stala in te može gledala. Zdaj pride eden od tistih treh bliže in reče oslovemu gospodarju, koliko hočete za osla? Ta mu odgovori, ne dam ga izpod 10.000 goldinarjev. Zdaj sta prišla še ona dva goljufa bliže in ponudila za osla 1000 rajnčkov. Gospodar pa se je zarotil, da ga ne more za cenej dati, kakor za 10.000. Pogajali so se tako dolgo, da so mu ponudili še 5.000 goldinarjev, toda lastnik ga jim ni dal. Menjavec je rekel gospodarju, vzemite vendar ta lepi denar, kdo vam bo dal več za enega osla? Oslov lastnik pa je rekel, gospod, vi ne veste, kaj je moj osel, na denar se zastopite, na živino pa ne. Tisti trije goljufi so se delali, kakor bi jim ta barantija predolgo trpela, zato so stopili skrivaj k menjavcu in mu rekli, ako nam morete kupiti tega osla za 5000 goldinarjev, hočemo vam dati 1000 goldinarjev dobička. Menjavec pa reče, le stran pojdite, jaz ga bom že napravil, da bo osla dal. Ko so ti trije odšli, začel se je menjavec za osla pogajati in lastniku ponujati 5000 goldinarjev. No, ker smo že nekoliko znani, reče lastnik, pa primaknite še 500, pa vam ga pustim. Menjavec se je en čas branil, nazadnje je pa vendar privolil, češ saj mi bodo oni trije 6000 dali, imam še zmerom 500 dobička. Kupčija se je sklenila in menjavec je izplačal goljufu 5000 in 500 goldinarjev za osla. Ko je goljuf odšel, je menjavcu še naročil, da osla ne sme nikomur spod 10.000 goldinarjev dati. Ta osel ve za nek skriven zaklad, zato so ga ti trije hoteli kupiti, da bi ta zaklad vzdignili. Morda bodo še k vam prišli osla kupovat, pa vam povem, ne dajte ga spod 10.000 goldinarjev. Ko je prvi goljuf odšel, prišli so oni trije k menjavcu nazaj in mu rekli, lepa hvala, gospod, da ste osla kupili. Menjavec pa jim reče, saj ga pa tudi ne boste dobili spod 10.000 goldinarjev. Zdaj so ti trije spet enkrat šli okrog osla in ga potipali. Eden izmed njih pa reče, kaj sem vam pravil, saj to ni pravi osel. Drugi ga gleda in reče, meni se zdi, da ni. Tretji pa, podoben mu je, pa vendar. Kaj potem, če mu je podoben, reče prvi, za tega osla ne dam 5 goldinarjev. Potem so bili vsi enake misli, da to ni tisti osel, katerega iščejo, ter stopili k menjavcu z besedami. Gospod, mi smo se zmotili, to ni tisti osel, katerega smo mislili. Potem so vsi trije po različnih poteh odšli. Menjavec je za njimi klical, saj ste mi naročili, naj ga za vas kupim, dajte mi zdaj moj denar. Goljufi pa so šli naprej, kakor da ne bi slišali. Upal je torej, da bodo še nazaj prišli in osla plačali. Ko pa jih le ni bilo, je začel upiti. Ljudje so se mu smejali in rekli, kako je mogel vendar tako neumen biti, da je za revnega osla toliko dal. Menjavec je imel tedaj škodo in še sramoto.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
4: Skrivnost čudežnega grma 2 je očarljiva pustolovščina s hrabrim malim miškom, ki odkrije, da ima moč, da se sooči s svojimi sovražniki. Več o zgodbi že čez nekaj minut.

0: ali nočni kino.
1: Dobrodošli v čudoviti dolini, kjer imajo miške vse, kar si lahko zaželijo. Razen junaka. Zato pokličejo na pomoč Timija Brisbija, najmlajšega sina Jonathana Brisbija, ki jih je nekoč že rešil pred zlom, imenovanim Nim. A tu je težava. Tim je še vajenček, zato mora najprej dokončati osnovno šolo za junake. A preden sploh lahko dobi spričevalo, mora Timi že preizkusiti svoje nove sposobnosti. Postaviti se po robu Nim je za malega miška velika naloga. A Timi odločno sprejme izziv in preden se spopad konča, dokaže, da je lahko junak prav vsakdo, ne glede na svojo velikost. Skrivnost čudežnega grma 2. Risanka, ki bo prijetno presenetila vso družino.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Dva agenta FBI-a prideta v mestece, da bi preiskala niz umorov. Tu najdeta tri očividce. Nadobudnega policista, okorelega narkomana in 8-letno deklico. Med zaslišanji spoznata, da ima vsak očividec drugačno razlago o dogodkih, kot bi hoteli prekrivati resnico. Izvršni producent filma je slavni David Lynch. Kaj če so edine osebe, ki jim verjamete, morilci? Film Nadzorstvo. Nič ni tako, kot se zdi.
0: Mali nočni kino.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Zlata hruška. Na vrtu mogočnega kralja je rasla hruška, tako visoka, da je ni bilo videti do vrha. Niti ni kralj kdaj dobil kakega sadu z tega drevesa. Zato je predse sklical najstarejše in najmodrejše može iz širne svoje dežele in jih vprašal, ali kaj vedo, ali so kaj slišali o vrhu te hruške in ali rodi ta hruška kak sad, ali ga je sploh kdaj rodila. Nihče ni vedel, nihče se ni spominjal. Kralj jim je ukazal, naj poprašujejo še doma pri svojih starših, pri svojih dedih, ki jim starost ni dala, da bi prišli pred samega kralja. Popraševali so, pa tudi najstarejši se niso ničesar spominjali za stran tega drevesa in njegovega sadu. Zdaj je dal kralju klicati po vsej deželi. Ako se kdo najde in bi šel iskat te hruške vrh in bi prinesel sad, temu obeta kralj svojo rodno hčer za ženo in pol kraljestva. Prihajali so ljudje od vseh strani, od vseh plati. Zijali so ob hruški gor, pa ko so čuli, da grozi kralj vsakomur smrtjo, kdor bi se lotil dela, pa bi se spotoma skesal ali vrnil praznih rok, so se pokorno zahvalili na obljubljeni milosti in spet šli, odkoder so jih prinesle noge. Kraljev klic je slišal tudi mlad pastir. Pastirček ta je znal plezati kakor veverica, pa je drzen stopil pred kralja in povedal, da hoče doseči kraljično in kraljestvo, zato gre v hruško in ne odneha prej, da ne prileze v vrh in odtrga sad. Kralj si ga je ogledal od bosih nog do kuštrave glave in je rekel: "Velja, toda pomni, če ne prideš v vrh in mi ne prineseš sadu, zapadeš glavo." Pastirja nika je uplašila ta grožnja, ročno se je spravil v drevo, plezal je kakor veverica in kmalu jim je od odspoda izginil izpred oči. Pleza, da mu začne v želodcu zvoniti poldne. Ozre se na okoli pa vidi, da je priplezal do velikega mesta, belega kakor čisto srebro. "Južine sem potreben," si je mislil. "Tudi otegnem dobiti. Pot bo še dolga." Pa stopi z drevesa in gre v mesto. Mesto pa je bilo kakor mrtvo. Hiše prazne in napol razvaljene in nikogar na cesti. Iz prve ulice gre v drugo, iz druge v tretjo, slednjič v deveti naleti na hišo, ki je bila cela in postavljena iz rezanega kamenja. Rekel si je: "Tukaj le izkusim svojo srečo." Pa komaj se dotaknil srebrne kljuke, že se je hitro kakor blisk pripeljala iz vedrega doli prelepa gospa s svetlo zvezdo na glavi in ga ustavila z osorno besedo:
4: "Mrgolazem podzemeljska, kaj te zanaša semkaj? Poberi se nazaj, odkoder si prilezla."
3: Pastir je odgovoril: "Če tako storim, izgubim svojo mlado glavo." In je povedal, kakega se je lotil posla. Gospa pa mu reče: "Gorjeti, prej boš siv in star, kakor da prideš v vrh. In če bi prišel in se v vrhu dotakneš le vejice, kaj šele sadu, se strese vsa hruška, kako trs v viharju, in sebe pogubiš in nas. 8 krajev našega mesta je že razdejanih, razvalil bi se še 9. Zato ne smeš in ne greš naprej in naj te končam s to svojo roko." Pastir se je vdal na oko, le prosil je prenočišče čez noč. Drugo noč se bo spet spustil po hruški nazaj na zemljo, tako ji je obljubil. Gospe so bile všeč te besede, dala mu je južine in še mu je dovolila, da v njeni hiši prenoči, vendar je zaklenila duri, da ji ne uide. Pastir pa ni opustil svojega naklepa. Sredi noči je splezal skozi okno, tiho in skrivaj, da smukne prek dvorišča, potem bi se pognal čez visoki plot. Pa mu je ostrmelo oko. Prebela luč je prihajala iz hleva, kakor bi notri bival sam svetli mesec. In uho mu je čulo prečuden šum. Stopi bližje in kaj ugleda. V hlevu stoji bel konj, od konja prihaja svit. Privezan je bil pri srebrnih jaslih, pleten povodec se mu je bil zamotal okoli vratu. Težko je sopel, trdo je hropel. Pastir to vidi, žival se mu zasmili, pa urno h konju in mu ročno popravi povodec. Konj je bistro zarezgetal in spregovoril: Bodi hvaljen za pomoč. Brez tebe bi bil skoraj že trd in mrzov. Rad bi se ti odolžil, pa ne vem kako. Pastir reče, v vrh hruške moram, drugih nimam želja. Kom pa odgovori, tej želji lahko ustrežem. Kar urno me zajaši, pa bova dozore nazaj, predno vstane gospa. Ali poslušaj me, ko bova letela mimo vej, glej, da nobene ne odlomiš. V vrhu drevesa so zlate hruške, trikrat goreče, katere otrgaš, pa trdno se drži grive, da ne padeš. Pastir je skočil na konja in se oprijel srebrne grive in že sta drvela hitro kakor blisk ob hruški navzgor. Švignila sta skozi drugo mesto, ki se je bliščalo kakor iz samega zlata, skozi tretje, ki je milo žarilo kakor mlado jutro. Že sta letela skozi veje drevesa, bile so iz suhega zlata in so prelepo zvenele. V vrhu pa so visele hruške zlate, debele kakor otroška glava. Pastir jih vidi in še mar mu ni bilo svarila. Utrgal je najlepšo in si jo porinil za srajco. Ali ko je trgal in deval za pas, je izpustil grivo in že izpod njega zmanjkalo konja. Prekucnil se je pastir in začel padati in padati in ko je padal, je videl, kako se vsa hruška ziblje, kakor trs v viharju. In ko je letel navzdol skozi rožnato, skozi zlato, skozi srebrno mesto, so se tresla vsa mesta in se podirale hiše. Pada, pada, tri dni in tri noči, slednjič pade na zemljo in bilo bi po njem, pa pade po sreči v kup gnoja in se zapiči van, da mu ni drugega gledalo ven kakor palec desne noge. Tedaj pridejo mimo po opravki hlapci in vidijo palec, prično ga vleči, a ne morejo ga izvleči. Onda je rekel, kakšen je ta vrabec, da ne gre ven? Prično kopati s kopači in izkopljajo človeka. Bil je bolj mrtev kakor živ in črn kakor zamorec. Javijo kralju in kralj ga ukaže oprati. Prali so ga v desetih vodah in zdaj ga šele spoznajo, da je pastir. Še mu postrežejo z rumeno pogačo in sladko pijačo, da se mu je vrnila moč, potem pa ga peljejo pred kralja in kralj ga vpraša, ali je bil v vrhu drevesa. Pastir je vzel iz srajce zlato hruško, veliko kakor otroško glavo. Priklonil se je kralju in mu jo dal in še je prosil. Kralj, zdaj mi daj, kar si obljubil, svojo rodno hčer za ženo in polovico kraljestva. Kralj je imel zlato hruško v rokah in zdaj mu ni bilo kaj za zeta, ki so ga izkopali iz gnoja, vendar si ni upal prelomiti dane besede. Pripravil je gostijo kakor za 100 ljudi in peljal pastirja pred mizo in mu rekel. Vso to jedačo in pijačo moraš pojesti in popiti, potem dobiš, kar sem obljubil, drugače zapadeš glavo. Pastirja je skrbelo, pa je prosil. Kraljevska milost, dajte, da grem uro ali dve malo naokoli, da mi slast pride in tek za tolikšno gostijo. Kralj je dovolil in pastir je šel na sprehod, pa ni drugega mislil in preudarjal, nego kako bi rešil glavo, zakaj taki gostiji ni bil kos. Pa vidi moža, ki je oral, drugi je stopal za njim, imel je usta kakor mernik in je sproti pobiral hlastav in požiral brazdo. Pastir je poskočil od veselja, objel je žeruna in mu rekel, mož, hodi z mano, pri meni dobiš boljše jedi, kakor je brazda, in toliko, da je boš sit. Šla sta dobre volje naprej in sta naletela na moža, ki je do glave stal v vodi, usta je imel kakor kad. Voda je padala van kakor v brezden, vendar je še vedno kričal, kako je žejen. Tudi njega je pastir povabil. Goltun, hodi z mano, pijače te čaka boljše in čez glavo. Vsi trije so se vračali proti gradu, pa so prišli mimo dolgopetega moža, ki je stal sredi polja in je stal na enem samem bedresu. Pastir ga je vprašal, zakaj ne stoji na obeh, in dolgopetnik je odgovoril. Če se z obema dotaknem tal, že zletim in tako hitro bežim, da ujamem vsakega zajca. Pastir je še tega zvabil sabo. Šli so v grad in žerun je vse pojedel, kar je bilo na mizi. Komaj, da je posodo pustil. Goltun je vse izpil do zadnje srage. Dolgopetnik pa je obema stregel, tekal je hitro kakor zajec, pa šesta se kregala, da je ob konec zgladu in žeje. Ni še potekla ura, je stopil pastir pred kralja. Kralj, vse sem snedel, vse popil, kar je ponujala miza. Zdaj mi daj, kar si obljubljal, polovico kraljestva in hčer za ženo. Kralj se je čudil, šel je gledat na svoje oči, bilo je res. Pa se je le še obotavljal. Imel je 7 divjih zajcev, pa je rekel pastirju. Teh 7 zajcev mi rano jutro ženi na pašo. Toda glej, da se mi vrneš v mraku z vsemi do zadnjega. Če bi manjkal tudi le eden, si ob glavo. Drugače pa dobiš, kar sem obljubil. Pastir je gnal zajce in se bal, da jim ne bo kos, pa se mu je pridružil dolgopetnik in je rekel: "Nič se ne boj, jaz ti pomorem, jaz jih bom vračal, če bi uhajali." Pa tudi kralja je trla skrb, da bo ob hčer in ob kraljestvo, in se je preoblekel in šel za njima. Pa je videl, da paseta vseh sedem in da ima ni ušel ne eden. Poskusil je torej z vijačo, prišel je bližje in ogovoril zajčja pastirja: "Vidva, kaj vama pravim, prodajta mi enega, koliko vama dam?" Pastir govori: "Niso na prodaj, iz kraljevega so gradu in je nama pod smrtjo ukazano, da do zadnjega vse priženeva domov." Kralj pravi: $100 je lep denar, dajte mi zajca, no." Ona dva da ne. Kralj pa je še naprej prigovarjal: "200 jih dam, recita kralju, da ga je lisica zajela." Ona dva da ne in da ne, ker ne smeta. Kralj pa le ni odnehal in je ponujal $300. Zdaj pa je pastir spoznal kralja in je bil muhast in je odgovoril: "Naj bo, za $300 ga dava, ampak le, če poklikneš pred mano na tla in poljubiš pod plat mojega škornja." Kralju je predlo za hčer in za kraljestvo. Rad ne rad je pokleknil in poljubil blatni podplat. Odštel je $300 in dobil zajca. Škripal pa je z zobmi in si mislil: čakaj, ta poljub te stane glavo. Kralj je šel, pastir pa je ukazal dolgopetemu tovarišu: "Hitro stegni bedro, steci, kodr veš in znaš, in mi ulovi zajca, da jih bo spet sedem in polno število." Tako se je zgodilo. O mraku sta prignala zajce domov, že ju je pri grajskih durih čakal kralj in za vogalom je prežala straža, da jo kralj pokliče. Kralj je preštel zajce, pa se mu je obesil nos. Bilo jih je sedem. Zopet ni mogel pastirju do živega. Pa si je zmislil še eno. Prinesli so prazen mernik in kralj je ukazal pastirju: "Govori v ta mernik, in kadar bo mernik poln besed, da ne bo šla nobena več noter, ta čas dobiš mojo hčer za ženo in poleg nje pol kraljestva. Drugače boš ob glavo." Bili so zbrani generali in ministri, pri durih je stal sodnik, za durmi z golim mečem rabelj. Prekaljenega pastirja pa ni nič skrbelo in je na glas in razločno govoril v mernik in pravil takole: "Moj kralj in gospod mi je ukazal gnati sedem divjih zajcev na pašo. Pa je prišel tuj mož, pa mi je rekel: $100 ti dam, daj mi enega zajca." Pa sem odgovoril: "Ne dam, moj kralj in gospodar mi je ukazal vseh sedem do zadnjega spet prignati domov." Pa tuj mož je bil sam presvetli kralj in ni odnehal in mi je obetal 300, pa sem mu dal zajca za 300. Po vrhu pa je moral presvetli kralj poljubiti. Tedaj je kralj hitro zakričal: "Stoj in tiho! Ali ne vidiš, da je mernik že poln besed?" In je rad dal pastirju pol kraljestva in rodno hčer za ženo, le da mu je zavezal jezik.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju, tokrat govorimo o kartingu. To je avtomotošport, kjer vozniki tekmujejo v majhnih odprtih štirikolesnih dirkalnikih, imenovanih karti oziroma go-karti. S tem športom večina povezuje le mladostnike, ki zavijejo na stezo za zabavo, dejansko pa so v kartingu zelo dejavni tudi odrasli. Go-kart se običajno uporablja kot poceni in relativno varen način za uvajanje v motošport. Prehajanje na večjo moč motorja in hitrost je postopna, voznik razvije potrebne hitre reflekse in spretnosti, nadzor natančnosti vozila, poleg tega pa pridobiva znanje o različnih parametrih na tem področju, ki koristijo tudi v drugih kategorijah motošporta. Karting zato pogosto dojemajo kot odskočno desko za višje avtomobilske športe. Številni prvaki Formule 1, kot so Sebastian Vettel, Ayrton Senna, Lewis Hamilton in Michael Schumacher, so kariero začeli prav v kartingu. To je motošport, kjer se meri čas v tisočinkah. Dirke potekajo na progah, podobnih tistim za druge vrste avtomobilskih dirk, vendar so običajno dolge manj kot 2 km. Karti so razvrščeni v posamezne kategorije glede na prostornino motorja. Motor dirkalnika lahko doseže tudi do 20 tisoč obratov v minuti, odvisno od razreda. Karti ponavadi nimajo zaščitne karoserije, voznik pa sedi le nekaj centimetrov nad tlemi. Tekmovalni dirkalniki, znani tudi kot superkarti, običajno dosežejo 160 km na uro, najzmogljivejši pa tudi 200 km na uro in več. Ta šport je nastal v Združenih državah Amerike v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Prve go-karte so izdelali iz odsluženih kosilnic. Za očeta kartinga velja Art Ingalls, ki je prvi dirkalnik zgradil leta 1956 v Južni Kaliforniji. Karting pa se je od tam razširil v tujino in je zdaj uveljavljen predvsem v Evropi, kjer je pogosto prvi korak v karieri dirkačev prestižnejših avtomobilskih športov.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Prvi proizvajalci go-kartov so za svoje dirkalnike uporabljali prilagojene dvotaktne motorje, ki so bili v osnovi namenjeni kosilnicam in motornim žagam. Prve namenske motorje za karting pa so razvili v Italiji v poznih 60-ih letih. V sodobnih kartih najdemo celo paleto motorjev, od dvotaktnih in zračno hlajenih do štiritaktnih in vodno hlajenih bencinskih motorjev. Za zabaviščni oziroma dvoranski karting pa se uporabljajo električni motorji. Profesionalni dirkalni go-kart običajno tehta manj kot 80 kg. Podvozja so izdelana iz trdnih in lahkih cevi. Vzmetenja ni, zato morajo biti podvozja dovolj prilagodljiva, da delujejo kot vzmetenje in dovolj trda, da se pri zavoju ne zlomijo ali popustijo. Togost podvozja omogoča različne lastnosti upravljanja v različnih okoliščinah. Običajno je za suhe pogoje boljše trdo podvozje, medtem ko je v mokrih pogojih načeloma boljše bolj prožno podvozje. Na vodljivost zelo vpliva tudi temperatura na dirkališču, zato imajo vrhunski tekmovalni karti možnost prilagajanja podvozja glede na dirkalne pogoje, in sicer z dodajanjem ali odstranjevanjem ojačitvenih palic zadaj, spredaj in ob strani. Večina kartov ima šasijo zasnovano tako, da voznik sedi na sredini. Obstajajo pa tudi karti z zamaknjeno šasijo, ki jo uporabljajo za speedway dirke. Poznamo tudi posebne karte z zaščitno kletko, posebno nadgradnjo okoli voznika, ki so namenjeni terenskim dirkam. Kolesa so majhna in relativno široka, tako kot pri ostalih avtomobilističnih športih pa se za različne vremenske razmere uporabljajo različne pneumatike oziroma gume. Gladke so za suho podlago, nekoliko ožje gume s kanali pa za mokro stezo. V tekmovalnem kartingu se uporabljajo izjemno mehke gume, so med najmehkejšimi v motošportu. Omogočajo dober oprijem, a se posledično hitro iztrošijo, vendar to ni ovira, saj so dirke kratke. Posamezne etape namreč trajajo največ 20 minut. V kartingu so dirkalne kategorije razdeljene glede na moč oziroma prostornino motorjev, poznamo pa tudi več oblik tekmovanj. Sprint dirke potekajo na namenskih kartodromih, ki spominjajo na majhna cestna dirkališča z levimi in desnimi zavoji. Proge so dolge od 400 metrov do več kot 1600 metrov. Tekmovanja imajo običajno majhno število krogov in trajajo manj kot 15 minut. Sestavljena so iz kvalifikacijskih dirk in finalne vožnje. Vzdržljivostne dirke pa trajajo dlje časa, od 30 minut do 24 ur ali več, za enega ali več voznikov. Enduro tekmovanja potekajo na cestnih dirkališčih polne velikosti. Vztrajnostno dirkanje velja tudi za cenovno ugodnejši način vstopa v karting, saj so stroški vzdrževanja nižji. Poznamo pa tudi speedway dirke, ki potekajo na kratkih asfaltnih ali glinenih ovalnih stezah. Proge so dolge manj kot 400 metrov in so običajno sestavljene iz vsaj dveh ravninskih delov in štirih zavojev v levo. Redko so simetrične in so po obliki pogosto podobne obliki jajca ali trikotnika. Zaradi varnosti morajo vozniki nositi ustrezno opremo, med katero sodijo čelada, vozniški kombinezon, rokavice, vozniški čevlji in ščitniki za prsni koš in vrat. Karting velja za najbolj ekonomično obliko motošporta na štirih kolesih. Kot prostočasna dejavnost je dostopna skoraj vsakomur, kot tekmovalni šport pa je primerna vstopna točka za večje in hitrejše avtomobilistične športe.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Nekega dne, ko sem bil na poti na delovno mesto, sem na prehodu za pešce zagledal znan prizor. Dolgouhega jazbečarja, ki je bil vedno žalosten in je pri ljudeh zbujal sočutje. V svoji veliki žalosti je pogosto hodil sključen, tako da so se njegovi uhlji prav vlekli po tleh. Dolgouhi jazbečar se je tisto jutro s svojim težkim telesom zibaje in kot vedno globoko žalosten vlekel čez prehod za pešce. Ko je že stopil na pločnik, se mu je pripetilo, da je svojo tačko pristal na enem od svojih dolgih povešenih uhljev. Jazbečar se je sunkovito ustavil, ker nenadoma ni šlo več nikakor naprej. In bolj ko je poskušal povleči svoje telo naprej, bolj ga je iz nerazložljivih razlogov bolelo desno uho. Niti se ni zavedal, da je njegov trud v veliko zabavo ljudem, ki so se zbrali pred prehodom za pešce. Ko je tako s še bolj žalostnim pogledom kot sicer obupal in prenehal svojim bolečimi poizkusi, se je uhelj pod njegovo tačko nenadoma nepričakovano osvobodil. Napredovanje v svetlo prihodnost je bilo spet odprto in dolgouhi jazbečar je tokrat veselo odkorakal naprej. Če verjamete ali ne, vidim na naših cestah tudi številne ljudi, ki so podobni temu dolgouhemu jazbečarju. Podobni so njegovi drži, ki izraža žalost ali obup. Marsikomu se celo zgodi, da si vsej žalosti stopi na uho in ne vidi poti naprej. Obtiči na mestu in vsak napor, pritisk na ukleščeno uho povzroča le vedno več bolečine, napredka pa nobenega. Pa ni nujno, da bi ostalo tako. Marsika je odvisno od človekove drže. Če se drži tako poklapano kot naš dolgouhi jazbečar, se kaj hitro zgodi, da si stopi na lastno uho in obtiči na mestu. Zdvignjeno glavo prepreči vsaj to in lahko nadaljuje pot naprej. Čeprav je ta videti še tako težavna, zato le pazite, da boste posnemali dolgouhega jazbečarja, ki od tistega pripetljaja naprej hodi naokrog zdvignjeno glavo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Vladar na Daljnem vzhodu je ostarel in čutil, da je nastopil čas, da izbere svojega naslednika. Namesto, da bi izbral med potomci in svetovalci, je dal sklicati vse otroke kraljestva in jim dejal: "Čas je, da odstopim in mesto prepustim nasledniku. Odločil sem se, da ga izberem med vami." Otroci so bili šokirani, a kralj je nadaljeval: "Med vami bom razdelil semena. Hočem, da ga posadite, zalivate in se čez leto dni vrnete. Takrat bom ocenil vaše rastline in med vami izbral naslednika." Deček po imenu Ling je tako kot ostali prejel seme. Ko je prišel domov, je navdušen povedal mami, kaj se je zgodilo. Skupaj sta pripravila cvetlični lonček, zemljo in posadila seme ter ga previdno zalila. Ling je na to vsak dan zalival seme in čakal, da izkali. Čez nekaj tednov so njegovi sošolci pripovedovali o semenih, ki so vzklila in pričela rasti. Ling je nestrpno opazoval cvetlični lonček, a se ni prav nič zgodilo. Leto je minilo in otroci so hiteli na kraljev dvor. Ling s praznim lončkom ni hotel iti, a je mama ostrajala, naj ne taji, kaj se je zgodilo. Bilo mu je kar slabo, a je vedel, da ima mama prav. S cvetličnim lončkom se je odpravil na kraljevi dvor. Ko je prispel, je bil osupel nad rastlinami, ki so jih prinesli drugi otroci. Bile so vseh oblik in velikosti. Ling je položil prazen lonček na tla in nekaj otrok se mu je smejalo. V dvorano je tedaj vstopil vladar in pozdravil vse prisotne. Ling pa je skušal skriti vse svoje, kar je prinesel v ozadje. "Kako velike rastline, drevesa in rože ste vzgojili," je dejal vladar. "Danes je torej dan, ko bo eden izmed vas postal vladar." Nenadoma je vladar opazil v ozadju dvorane Linga, ki je stal poleg praznega lonca. Naročil je stražarjem, da ga privedejo v spredje. Ling je bil prestrašen in si je mislil: "Vladar je spoznal, kakšna zguba sem, lahko me da še ubiti." Ko je stopal v spredje, so se mu otroci smejali, a vladar je ukazal tišino. Vprašal ga je po imenu in nato razglasil: "Predstavljam vam vašega novega vladarja. Njegovo ime je Ling." Vladar je pojasnil: "Pred letom dni sem razdelil semena in vam naročil, da se danes vrnete. Dal pa sem vam prazna semena, ki ne morejo vzkliti. Vsi, razen Linga, ste prinesli različne rastline. Ko ste ugotovili, da seme ne raste, ste ga nadomestili z drugim." Ling je edini premogel pogum in iskrenost in se vrnil s praznim lončkom. Zato bo on naš novi vladar. Si upamo tudi sami biti tako iskreni kot Ling in priznati svoje neuspehe.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Patricija Pangeršič. Hot Latino chart.
3: To je še vedno Hot Latino lestica in zelo hitro se približujemo vrhu. Me prav zanima, kaj nas čaka na prvih treh mestih. Na 22. mestu pa Dani Fernandez, Te spare, toda la vida.
4: 22.

0: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart.
1: Pred nami je še ena ura čist hudega Latino vibe. Moje ime je Patricija Pangršič in poskrbela bom, da te dobro grem za nadaljevanje večera. Na 19. mestu Anuel in Romeo Santos, Elia Kere Beber. Mesto više pa sicer dva čist huda izvajalca, a komad vseeno očitno ne bo taka uspešnica. Madonna in Maluma, Medellin.
2: 19. mesto.

0: de Colombia para el mundo. Papá.
1: Ay, compadre Wande. Ay, compadre Lalo.
2: Ostavo sem Patricija in zate imam še 15 najboljših latino komadov tega tedna. Na 15. mestu Nacho in Manuel Turizo, Dejalo, mesto višje pa Alvaro Soler, La Libertad.
3: 14. mesto.

0: Platino Hit.
1: Simpatični Alvaro Soler in La Libertà. 13. mesto Bad Bunny in Drake, Mia mesto više, pa komad, ki se je prejšnji teden na naši lestvici pojavil prvič. Karol G, Funta G.
0: 12.

0: Patricija Pangrčič, sem še vedno tvoja družba in skupaj uživava v latino ritmih. Šibamo proti vrhu, deseto mesto je zasedel Cristiano Dal s hitom Nada Nuevo, na devetem pa Sean Paul in J Balvin Contra la Pared.
1: Deveto mesto! J Balvin, man, el negocio socio.

0: Yo te conocí en primavera. Me miraste tú de primera.
1: Hot Latino Chart.
2: Na istem mestu kot prejšnji teden Sebastian Jatra in Rake Unanjo. Urca in pol latino hitov je že za nami in zdaj so nam ostali le še tisti najboljši. Vsak hip smo nazaj s temle.
3: Quieres salir, fumar, beber, subir un video pa que lo vea él, pa que se dé cuenta de lo que perdió, pa que el hijo de puta.
1: Poslušaš Hot Latino Chart.
4: S tabo je Patricija Pangeršič.
2: Pred nami je še zadnje pa urce Latino hitov. Patricija, sem tvoja družba. In tole je pevec, ki je trenutno res vroča roba. Maluma, Happy.
1: Sedmo mesto.

0: Na šestem mestu novost prejšnjega tedna, ki se spenja navzgor tudi po naši lestvici, Nicky Jam in Ozuna Terobare. Na petem mestu pa višji Njandel in Romeo Santos, Orlando.
1: Peto mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Iz minute v minuto so komadi bolj vroči, pričakovanje, kaj nas čaka na vrhu, pa se stopnjuje. V tvoji družbi sem Patricija in mi smo že pri tretjem mestu tega tedna. Pedro Capo in Faruko Kalma.
2: Tretje mesto.
3: Normal si ga.

0: Hot Latino Chart.
1: Hot Latino lestvica se je približala samemu vrhuncu. S tabo sem bila Patricija Pangršič. Skor dve uri smo čakali na ta trenutek in mislim, da je čas, da ti razkrijem, kdo je ta teden zasedel sam vrh. Že nekaj tednov zaporedoma, Daddy Yankee, Concussion.

0: down.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Let her march again.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio 1 Celjski val.
1: Infrafit Žalec praznuje tretji rojstni dan. V petek, 5. junija, imamo dan odprtih vrat s kolesom sreče, rojstnodnevnimi ugodnostmi, delavnicama za Afrodito in vitaminčkom ter nagradami. Se vidimo v Infrafitu Žalec.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
4: Italko Keramika, Arja vas pri Celju.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnam se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Picasso.
5: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Aha, korita?
5: Ja, blešči se.
7: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Perilo oprano v 15 minutah?
13: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite dr. Beckman Quick Wash.
14: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
15: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
14: Več na seltron.si.
16: Denar ni problem.
17: Kaj pa je?
16: Ti.
18: Uf, to pa boli.
16: Morgan Housel. Psihologija denarja.
19: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
20: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
21: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
22: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
23: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
24: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
23: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Radio 1 Celjski val.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
3: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Žima, delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
7: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
8: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
7: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Dobro jutro, Slovenija. Moje ime je Robert Roškar, to je nedeljski jutranji junaški šov par metrov stran od planiške velikanke. Dopoldne bo sončno, tako da kar se tega tiče ne bo dobenih problemov, temperature bodo danes od 25 do 31, bodo pa popoldne notranjosti nevihte. Če si v kraju, kjer bo nevihta, bo temperatura padla, se pravi tam, kjer bo dež, bo valjda šlo malo dol, ampak to se mi zdi, da tudi otroci vedo, se to je splošno znanje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Vozniki pozor, zaradi del je ljubljanska severna obvoznica zaprta proti Koseza, med razcepom Koseza in priključkom Ljubljana Severna Celovško, danes do 11. zvečer, torej danes v nedeljo do 11. zvečer. Obvoz bo takrat urejen po Celovški cesti. Če vas bo to nerviralo, si rajši pri sebi recite, bolje danes kot jutri, jutri je ponedeljek, jutri bi bilo štirikrat hujš. Poglejmo, policijska kontrola je na prestranku pri Postojni, radarji na Brdinjah, pri Ravnah na Koroškem. Srečno vožnjo!
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ok. Jaz bom zdaj naredil eno samo priznanje.
1: Radio 1 pozdravlja. Deželo junačno vožnje.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ok. Jaz bom zdaj naredil eno samo priznanje.
1: Radio 1 pozdravlja.

Sem tu na finalu skakalne sezone Marsa, ko smo snemali Roškar prvič, ampak zdaj, ko vem, da bo danes nekdo kvadrocikl vlekel breg, pa je ta breg zame dobil čisto druge dimenzije. In jaz tukaj parkiram avto par metrov stran, mimo grede vse parkirnine so avtomatsko v skladu dežele onako, tako da nič ne gre občini, ampak gre vse otrokom. In se pri avto obrnem za 180 stopinj, pa si rečem, v lajfu, ko me preživim, da grem peš gor, nikoli ne bi mogel karkoli vleč za sabo. Planica bo danes prizorišče dveh velikih spopadov, skakalnega na skakalnicah med Junakom, Cenetom, Prejocem in Gargamelom. Potem bomo priča še enemu spopadu, ki se ni zgodil še nikoli v zgodovini nikjer na svetu. Spopadu človeka in brega in vozila na štirih kolesih. Na planiško velikanko bo namreč Junak moral povleč do vrha kvadrocikl ali Junak mobil, kot mu tudi jaz rečem, ali Cene mobil, kot mu rečemo letos. Ima 45 kil pa kolesa, kar pomeni, da če ga v katerikoli trenutku spustiš, bo pač leto nazaj dol, no, in ne bo dobro. No. Tako da, dragi junaki, dragi junaki, ne dobrodošli v planici, ki je na špico zgore naše dežele junakov. V kratkem pridete v studio Cene in Gargamel.

0: Dame in gospodje, mi smo v preteklih letih osvajali krvavec, pa vršič, pa medvedje, črevo, pa lani brutalni kum, ki še ga mislim, da kar nismo pozabili. No. Danes pa smo tukaj v zibelki slovenskih skokov, pa tudi slovenskega ponosa v planici, ampak mi danes ne bomo samo kolesarili, mi bomo danes leteli. Ali pa se poskusili leteti, tukaj onak cene prez dobro jutro cene.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Glede na to, da te čakata dva spopada danes, a si, ko si se zjutraj zbudil, ne vem, če zjutraj piješ kavo, ne, rekel, zakaj mi je tega treba?
1: Ej, pa bom rekel, da sem se zbudil tako, kar dobre vole. No. Je malo tist, no, malo tistega vesela, ki je po dolgmu traje tu gre, spet nekaj naredi, sicer te mehne pručke, ki jih imava danes, bojo malo bolj drugačen izziv, predvsem zaradi tega, ker za enega taga skakavca je na taki še malo težji skočiti, ker je recimo spoh tista prvo skok me skrbi, ker na najmanjši ti si še navajena, veš, jed odskoč, tako da boš hitro dobil malo zračnega upora, na teh tamalih pa tega še ni in bo mogel fej se pomatrati, da ne ušlo na nos.
0: A si ti to nam pravkar povedal, da je tebi težje skočiti na mali kot na veliki?
1: Ja, absolutno, tista ta prva 15-ka bo veliko težja, ki pa bi bila kakšna 90,
0: ki sami popravljajo. A nam lahko razložiš kot nepoznavalcem, zakaj, da bomo razumeli to, kakih fizikalni razloge pa zadja?
1: Skakavci najbolj tisti skok, kako more skok narest, to nekaj gre noto podzavest. Ne? In tisti skok imam jaz naštelen na ono, tam 120 metrska ali podobna, kar pa pomeni, da se veliko bolj vržeš po dilah, kako bi temu rekla, na samo zračno podlago, ki je pa na 15 metrski še ne obstaja. Ne, to,
0: to sem na nek zelo čuden način, celo jaz kot nešportnik, mislim, da kar dobro razumel. Dobili smo ene komentarje glede včerajšnja Šmarne gore čestitke za vzpon. Od vseh opcij, mislim, da jih je pet, si izbral ta najtežjo, neko tako imenovano partizansko pot in tri četrt tvoje ekipe je skoraj umrlo. No, zakaj si izbral najtežjo pot, če bi si lahko lajšo pot pošel po normalni, družinski?
1: Če bi vedel, to je bilo tako šmarno, sem jaz edino po eni poti večino kačel, pa ta razlika je bila, ko smo se med ekipo spraševali, so rekli, da izberemo to, predvsem zaradi tega, da, ker je časovno najkrajša. Nisem bil niti jaz tisti, ki je bil tako izbiral. Cela ekipa je nekaj rekla, ker smo začeli gor hvarjati, pa so videli, da bi bilo mogoče bolje jeti tisto taromarsko.
0: Mislim, da je skrajni čas, da mi v studiju povabimo še tvojega zaveznika, velikega Gargamela, tu sem bil za seveda rahlo sarkastičen, po naslednji pesmi je fajn, da še njega pozdravimo v studiju. Hvala, Cena.
2: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
3: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Radijski studio junaškega nedeljskega jutranjega šova je danes parkiran, ampak ko rečem dobesedno par metrov stran od planiške velikanke, dejansko ne pritiravam, ne, to ni dobena metafora, mi smo res dobesedno par metrov stran. Mi smo v zibelki slovenskih skokov, pa tudi slovenskega ponosa in radi bi povedali, da se bo 8.30 tukaj začel danes spopad Gargamela in junaka Ceneta Prevca. Eden je dolgoletni skakalec, drugi ni nič od tega, je pa zelo močan in v skokih z besedami in v tem, da je strašno rad pameten in da strašno rad tako ali drugače zagrini junaško pot po deželi onako, ker Bog ne daj, da bi stvari potekali tako, kot morajo. Ne, ne, morajo se zapletati, ker življenje pač ni enostavno, rad reče Gargamel. Tukaj tudi Jedne Damjan, ki bo skupaj z Miho Deželakom komentiral Facebook Live, mimo grede, na Facebook Radio 1 se vklopite ob 8.30 in boste lahko celoten prenos spremljali v živo. Če pa ste kjerkoli blizu Planice, zdaj, Kranjska Gora se absolutno šte, tudi Jesenice še bi šle, se pripeljite sem parkirnina, mimo grede, tukaj se da zdaj, za razliko od marca celo parkirati. Parkirnina gre v celoti v fundacijo Deželje onako. Jere, Damjan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slišali smo, da je prišlo do preobrata pri vama, ne? Da bi me da ti rad bil voditelj in je Miha Deželak strokovni komentator. A sem to prav razumel?
1: Absolutno prav. Mislim, le, jaz celo zimo sem strokovni komentator in mislim, da je že čas, da delam tudi kaj bolj, kaj drugačnega. No, pa rad bi Miha ta videl, koliko skoke pozna. Ker pač on je res tak, ta prav športnik po duši in mislim, da bi mogel obvladati zadevo.
0: Kaj pa mora znati dober športni komentator?
1: Kaj mora znati? Prvo govoriti.
0: Govoriti. Tu vidva nimata težav, ne?
1: Ne, mislim, da noben ima velikih težav, pol je pa zdaj tako, ne? Odvisno, kaj komu paše. Če si strokovni, potem moraš vedeti, kaj se dogaja na skakalanci oziroma pri tistem športu, ko ga komentiraš. Drugače pa bistvo, da znaš zadevo dvigant pa nares zanimivo za publiko, ne?
0: Bravo. Je sta šla nekak pir, da sta malo podebatirala o tem? Testirala dinamiko?
1: Ni bilo časa, ker v bistvu se je bilo vse dogovoren, bo neko bore malo bolj last second.
0: Okay.
1: Če bi bilo malo prej, verjeten bi šla, pa kakšno dinamiko naštudirala, sej ga bom hiter upelal, ker ni tako težko.
0: Jaz imam občutek, da se boste imela vidva po moje še preveč zapovedati. No? Drugač bi pa rad povedal, dame in gospodje, zraven Facebook Live-a, seveda tudi Radio 1 TV. Od začetka tega leta se da radio tudi gledati, smo pri vseh vaših internetnih ponudnikih, ne znam pa na pamet vaših številk, štrckate, dokler nas ne najdete. Nobena druga televizija v Sloveniji danes ne bo nič prenašala iz Planice. Jerne, Damjan, rasturete z Deželakom, pa se ne, da smo karkoli dvomili to. A ja, pa seveda, navijamo za Ceneta, ne? To pa je kar precej razvidno. Ne?
1: Mislim, absolutno, jaz ne morem za drugega. Tok let sva bila skupi, tako da Cene bo dan zmagal, siguren.
0: Tukaj ni dileme. Hvala, Jerne.
2: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
7: Ja, blešči se.
8: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
15: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
0: Dragi spoštovani Gargamel, hotel sem ti reči, da nam je bilo veselje delati za tebe. Čas, zdaj bomo pa tukaj tudi. Zdaj si bova
6: stigla.
0: Mislim, zdi se mi, da je lepo, da si seže v roko in si dahne v britko slovo. No?
6: A greš stran?
0: Kaj? Ja ne, dragi Gargamel, po skakalnici se boš spustil dolje. Spraš, mislim, da je lepo, da se posloviva.
6: Kaj narobe? Sej ta veliko se ne da, velikanko se ne da. 120 kaj je tudi v delu. Tako da,
0: ampak veš, da res... po zraku letiš?
6: Ja, logično.
0: Pa sam si to nakopal? Ni bilo treba.
6: Ni, mislim.
0: Karavana bilo... je potekala mirno, vse je bilo lepo in prav, in potem si poklical Denis Avdića in se je vse zakompliciral.
6: Ja, je, vse zgodi, ne.
0: A si pričakoval, da bo cene žogico vrgo nazaj? Ker,
6: moram reči, da ne.
0: Ok. Si vadil, se to da spohvaditi? Ali
6: se smučam, normalno, skako sem v življenju, a veš, kaj zmučišču, čez kucel, čez prelomnico skočiš. Kasem, rekord moram imeti na 10 metrov, sigurno.
0: Rekord moraš imeti 10 metrov?
6: Ja, to sem sigurno že letel po zraku.
0: Iskreno, vem, da imaš rad pred ljudmi nastop, da si neustrašen, a te je strah?
6: No, sem že šel na stranišče.
0: Si že šel na stranišče. Dragi Gargamel, srečno. To je to?
6: To je to, adio.
0: Adio.
17: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
18: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
19: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
20: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Dame in gospodje, po krvavcu, po vršiču, po medvedjem črvesu in po lanskem brutalnem kumu smo danes v zibelki slovenskih skokov, pa tudi slovenskega ponosa v Planici smo. Rad bi vam povedal, da hvala vsem, ki ste prišli, množica je že zbrana pod temi manjšimi skakalnicami, jaz vem, kako se njim točno reče, ampak vi strokovnjaki veste. Bi pa rad povedal, da je z mano Vesna Ban. Vesna Ban je iz podcasta Tisti dnev v mesecu, ampak zraven tega, da je voditeljica tega podcasta, ima še veliko večjo funkcijo, ki pa je ponavadi skrita in vi sploh ne veste. Namreč tisti, ki niste mogli priti v Planico, boste zagotovo današnjo bitko v skokih, ki bo štartala približno malo po pol deveti, spremljali na Facebook Live od Radio 1 in na Radio 1 TV. Res je, Radio 1 se od letošnjega leta dali da gledati na TV-ju in pri vseh vaših televizijskih internetnih ponudnikih smo, sam najte nas morate, malo klikate in ko boste videli Planico, boste vedeli, da smo to mi. Zakaj vam o Vesni Ban govorim? Zato, ker ne boste verili, ampak tukaj zunaj je pred par minutami stalo 30 moških in Vesna Ban je njihova šefica, Vesna je vodja videoprodukcija na Radio 1, ona je tudi režiserka današnjega dogodka. In je vse postrojila in poslušali so ko mali kuški in je rekla, tja, dve minuti, jaz tak ne vem, kaj ona govori nek svoj snemalni jezik, tako da boste vedeli, da vse, kar boste danes gledali, vodi ženska Vesna Ban. Nisem mislil diskriminatorno, kao, da sem začuden, da je ženska, ampak wow, ženska.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Wow,
0: ja.
1: Kakšna pohvala
0: če
1: za dobro jutro. Ja, veš kaj, edini mečken si dal prešerja zdaj, ker če kaj ne oddelala, ne?
0: Joj, pa bodo rekli, a ja, sej.
1: Sej, Vesna Bana, ne?
0: Tako se ima, da zdaj dela, ja, ker zdaj sem te ful pohvalil. Kaj si govorila na tem sestanku? Rekla si, Robert Motiš sestanku, sem sam prašal, kje je Gargamel in ste me takoj nagnali not nazaj v studiju. Kaj je bilo zunaj?
1: Ja, zbrifali smo se, kako bomo to posneli, ker v bistvu najprej snemamo skoke na štirih skakalnicah, potem se moramo pa fizično, ne sem ljudje, ampak cela oprema in ekipa premaknem tukaj direkt pod, čez tvoje okno vidiš velikanko. In potem moramo še pogruntati, ker na to velikanko se ne da drugače, kot peš. Tudi snemavci bojo nekako mogli, če hočemo to vidjeti,
0: plezati. Vsi bodo plezali sporedno
1: z njimi. Vsi sporedno in kdo bo kje. In pa smo pač pogruntali, da ne moramo biti pod kvadro, tako če se slučajno vitel utrga. Ne?
0: Pa gre kvadro dol,
1: ja,
0: bo zbil vse ljudi za njim.
1: Tako, in pač te mečkan tehnično, vsebinske stvari smo imeli, ampak smo na koncu pogruntali, da smo zbrifan, da je vse cool, da bo dober. Edino en problem imamo, da bi čez par minut mogli začeti pač javljanje uživa, a ne?
0: Ja, ja.
1: Pa da je šel glavni snemal skakat, saj neprejoc je pa pozabil dres obleč, tako da ga je zelo oblačil. Tako da mogoče bo mičken zabudel, no, ampak na take stvari pač nisi nikoli pripravljena.
0: A ima vsak od svojih fantov svojo določeno svojo funkcijo, vsak točno ve, kaj dela?
1: Ma, točno vajo, kaj delajo, točno vajo, kdo pleza, kdo spremlja, kdo je spode, kdo je zgore, kdo more kaj nest kam. Tako da, ampak, lej, naj nam Bog pomaga, ne, da bomo se spelali.
0: Ko boste torej videli nek kader danes, kadarkoli v katerem koli prenosu, vedite, da je tega fanta, ki snema ta kader, tja postavila Vesna Ban.
1: Ampak on je pa zelo dobro posnel, da ga vi lahko vidite.
0: Tako, bravo, držite se, držimo prsti.
2: Dežela junakov, družimo se.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Dežela.

Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

Dragi junaki in dragi junaki, dobrodošli v Prenisi. Jaz bi vas lepo pozdravil vse, ki nas spremljate tudi na Radio 1 TV pa na Facebook Live-u. Ta bo štartal vsak čas, tako da bodite nekaj pri računalniku, pri telefonu ali pri tablici. Smo pa v kraju rekordov, v kraju poletov, tukaj, ker Slovenci že full let dokazujemo, da znamo leteti bolj kot mnogi drugi na svetu. Tako da rad bi povedal, da hvala lepa tudi vsem, ki ste prišli podpret ceneta v živo, v Planico. Vem, da ste morali najbolj nekateri stati o 5-6 zjutraj, da ste lahko ob 8 tukaj. Ogromno otrok bodočih letalskih junakov lahko danes tukaj trenira brezplačno, ker smo v Nordijskem centru vsem mlajšim skakalnim selekcijam omogočili brezplačen trening. Prav tako pa gre denar od parkirišč v celoti fundaciji za deželo junakov. Bo pa se Facebook Live na Radio 1 Facebooku in na Radio 1 TV-u štartal čez par minut, ko bo ekipa pripravljena in kolikor vem, bo to vsak čas.

0: Miha Deželak, Lara Tošič, Anja Ramšak, Cene Prejoc, vsi so pravkar pozdravili publiko v Planici. Radio 1 TV, perfektna odločitev, da to zdaj naredite, da ga vklopite, ali pa greste kar na svojem telefonu, lahko da ste še v posli, kar imate so pravico biti, in zaženite Facebook Live na svojem telefonu.
1: Planica, Planica, snežina, kraljica.
0: Z njim je tudi Jernej Damjan, ki bo mimo grede skupaj z Miho Deželakom cel čas komentiral dramatični spopad na skakalnicah. Mimo grede Cene Prejoc bo prvič skočil na vseh štirih skakalnicah po dolgem času. Povedal je tudi, da je on vajen skakati na večjih in prej, kar je bilo meni osebno zelo zanimivo, da je njemu teže skočiti na majhni kot na večji. A ni to čist meni nor podatek? Se naj bi še neka logika tukaj v ozadju. Bi pa rad drugače tudi povedal, da je da to posledica tega.
2: Ne kako zna cene iti dol, kako zna cene v Planici iti gor.
3: Gor,
2: kam gor?
3: Gor.
2: Ja, gor? Velikanka,
3: na
2: vrh Planice, s kvadrociklom.
3: S kvadrociklom.
0: Dragi Cene, jaz ti lahko kar iz prve roke povem, da bo Cene prišel gor. Nas pa bo zanima, kako boš ti skočil dol, glede na to, da še nikoli nisi. No, to bo pa zanimivo. Vklopite se in spremljajte v živo.
4: Radio 1, Celjski val.
5: Masaja, Gaut in Nejc Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja, zaston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
6: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
8: Pizarron!
9: S orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
10: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
11: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
10: Medikum, z nami ste varni.

0: Spremljamo Facebook Live in pa na Radio 1 TV prenos Planice. Tukaj se bo zgodil Gargamelov izziv. Kot veste, bosta Cene Prevc in Gargamel skočila na skakalnicah. Rad bi povedal, da sta Jernej Damjan in Miha Deželak ekstremno zabavna komentatorja. Jaz nisem največji športnik, mislim, športnik sploh nisem, nisem največji športni fan na svetu, ampak je zelo zabavno poslušati. Miha Deželak je prav kar sedežnico oziroma vlečnico imenoval Vlačuga. Je rekel, a ni tam Vlačuga, zakaj hodijo peš? In Vlačuga je naprava, ki vlači ljudi. Oprostite, ampak nikoliš nisem slišal, da bi kdo rekel tako. A je to normalno, da se tako reče? Meni je to strašno zabavna beseda. Že sem mislil, da Vlačuga pomeni nekaj drugega, ampak mogoče pa je to, mogoče sem pa jaz narobe mislil. Zelo, zelo zanimivo je gledati male otroke, ki skačejo na skakalnice pravkar uživo, ki tukaj trenirajo skoke. Če se ne motim, je rekel Damjan, da lahko začnejo skakati pri 7 letih, ampak upam, da nisem tega narobe razumel. Je pa Damjan Jernej povedal še eno strašno zanimivo informacijo. V Sloveniji imamo največ skakalnic glede na število prebivalcev na svetu. Jaz smo prvi rekorderji Guinnessove knjige. A ni to noro? No, recimo, jaz tega nisem vedel. Hvala lepa. A ja, rad bi povedal, da se kmalo začnejo spopadi in gledam naše mojstre, kako to snemajo in se rečem, stari, pa mi, imamo, pa mi smo kar jaki radio, no? Ker hud televizijski prenos. Bravo.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Jaz bi samo rad povedal, oprostite, ker vam prekinjam pesem, ampak Cene Prevc je na skakalnici in pravkar točno ta moment skače po več letih. Evo. Na najmanjši skakalnici, a koliko je to metrska, je pravkar upravo skok. Razumem, da mu je bilo čudno to narediti, spoker vajen tistih ogromnih skakalnic. Čestitke, Cene. Upam, da ste na Radio 1 Live-u oziroma na Facebook Live-u, ker to je pač kar krasno.

0: Ja, ker je cene prijatelj mogoče nekoliko nerodno pristal, je to opretite, ful veliko stvari se dogaja, spoh ne vem, na kaj se naj koncentriram. Cene je na koncu se smejal, pa je pokazal proti velikanki, pa je rekel, moj zadnji skok je bil tam zgoraj, Jernej Damjan je stopil do njega in mu je rekel, ja, se je videlo, ja. Sem ti rekel, ne odskakuj, samo potiskaj podlago. Nimam pojma, kaj ta stavek pomeni, ampak to skakalci zagotovo vedo. Vmes pa je Gargamel stopil do Jerneja, pa mu je rekel, Jernej, katero zaletno mesto mi priporočaš? Pa je rekel, Jernej Damjan, Gargamelo, je čim više. In on njemu, resno, zakaj? Poslušaj, ti sam pojdi više, uživaj v zraku in to je to.
1: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
2: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
1: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
2: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Dopoldne bo sončno praktično po celi Sloveniji, v notranjosti bo do popoldne nevihte. Drugje bo sončno še naprej, jutri bo najprej oblačnost pa davidem in posledica današnjega poslabšanja vremena. Jutri se bo tudi malo ohladilo, tako da ne bo več take vročine, popoldne se bo pa spet pokazalo sonce.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
3: Vozniki pozor, zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem. Zaradi del je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever na Celoško do danes do 11. zvečer. Obvoz je urejen po Celoški cesti. Naj vas prosim, to ne nervira preveč, ker bolje, da je zaprta danes, kot da bi bila jutri. Jutri bi pa bila ultimativna panika. Radar je na pomurski avtocesti na nadvozu pri Vuči vasi meri v obe smeri. Radar je v Ljubljani, v Šentvidu, na obvozni cesti pri križišču z Miheličevo, cene pri Ocionak pa je v Planici.
0: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si
3: Danes, kot da bi bila jutri. Jutri bi pa bila ultimativna panika. Radar je na pomurski avtocesti na nadvozu pri Vuči vasi meri v obe smeri. Radar je v Ljubljani, v Šentvidu, na obvozni cesti pri križišču z Miheličevo, cene pri Ocionak pa je v Planici.
0: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si

0: tega, mnogi že tudi kdaj so, ampak ni jim treba, ker mi lahko pomagamo, zato da bodo ustvarili čudovite spomine, prijateljstva, nepozabne izkušnje, nove stvari, nova doživetja. Kot veste, če se ozrete sami nazaj v svoje otroštvo, je bilo najlepše takrat, ko smo šli na počitnice. Jaz osebno se spominjam iz otroških dni, bolj kot ne, samo božičnih lučk in poletnih počitnic na morju. Dajmo prosim tudi drugim pomagati ustvariti te spomine, ker mi smo jih mnogi imeli in ni prav, da jih nekateri nimajo. Rad bi povedal, da smo v Planici. V Planici nismo brez veze, v Planici smo zato, ker je Garga imel v tem tednu Cenetu postavil izziv. Dajte te mi vidimo kot bivšega skakalca spet skočiti v Planici. In mislil je, da bo to Cenetu nagnalo strah v kri, pa mu ni. Cene je rekel, vredo, jaz bom skočil na vseh štirih tamalih skakalnicah, na planiški velikanki se daj poleti ni možno skočiti, na manjših skakalnicah, kjer potekajo treningi, pa je. Ampak, če jaz skočim na vseh štirih, boš skočil tudi ti. No, ejo, tega pa Gargamel ni pričakoval in zdaj sta tu. Cene je skočil že na en skakalnici, čaka ga še dva, tri, štiri. In potem, če skoči na vseh štirih, bo družba, gledalci doma na Radio 1 TV, na Facebook Live, ki mimo, kde pravkar poteka, spremljalo živo prvič v zgodovini tudi Gargamelov skok. A je to njegov konec, ne vemo. A bo zaključil z težavami in z izgredi v bodoče, če se danes ta skok konča, kot se konča. Ne vemo, v glavnem spremljate, zelo je zanimivo. Rad bi povedal tudi, da je Jernej rekel pravkar Gargamelu na Facebook Live-u, pravkar to spremljam. Tvoja oprema, Gargamel, ni čisto skakalna. Mi smo ti dali olajševalne okoliščine, v resnici nimaš prave opreme, pa rekel Gargamel, hvala, ja, vse vem.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Dežela junakov za počitnice otrok.

0: Dame in gospodje, dajmo se mi zdaj trenutek v radijskem svetu. Tisti, ki nas ne morete gledati na Facebook Live ali pa na Radio 1 TV, vklopiti v planico. Poslušajte tole.
1: Mislim,
2: da je počena, je bil pa čevar na
1: četku.
3: Ja, se spomnim tizga.
1: Enkrat, ki si šel kar vseeno, ne? Ali kaj je bilo že?
3: Ja, pač videl je, da nekaj ni okej, okay, pa je rekel, se bo zdržal, pa
1: se
3: pač
1: zdržal.
2: Ne, da bo zdržal, pač šel si, ker ni skoto skoka zgubiti.
3: Ja, to
2: kaj je zelo pomen skoček tam.
3: Ja, velikanka je drugo, ne? Zakaj te ene to prav, sam da razložimo, na velikanki se ne da trenirati. To se prav, velikanka je samo takrat, ki je
1: samo omejeno število skokov imaš, ne?
3: Tako je, recimo, to veš, predskakalci, ne?
1: Ja.
3: Oni, ki v sredo trenirajo.
1: Ja.
3: To se jih je, mislim, da se jih je letos prijavili, čez 60.
1: Vsi si toliko želijo skočiti.
3: Tako, ja, zato kar drugače ne moreš.
1: A ja.
3: A veš, to ni tako, da bi šel, jaz grem pa jutro malo na trening na velikanko.
1: Aha.
3: In je samo
1: se
3: takrat...
1: Se težko sploh kvalificiraš v to grupo, da
3: tako.
1: Si... Pa čeprav imamo tukaj neko kvoto, Slovenci, da jih je
3: ne,
1: več.
3: Ne, ne, ni to ta kvota. Tiste je kvota za tekmo. To je tudi kvota za predtekmovalce, ker v bistvu ni določena. Okay. Več, ki jih je ponavad, boljših je, ampak se kar tepejo, da bo šel.
1: Cool.
0: Dame in gospodje, tole je bil zdaj odlomek, mislim, to ni odlomek, to je bilo zdaj v živo, točno zdaj to poteka, ne vem, če je to pravi izraz, odlomek. Rad bi povedal, da je Damjan prej rekel Cenetu Prejevcu, ki je skočil na ta drugi skakalnici, on skače od tamale do velike. Zdaj sem že ugotovil, da je tamala 15 metrska, ta četrta je 80, ne vem pa, koliko je bila druga, nisem tak poznavalec teh skokov. Cene se je malo lovil, ko je pristal in pride Jerne do njega, pa mu reče, spet si skočil preveč agresivno. Ne vem točno, kaj pomeni agresivno. Vidi se ti, da si nazadnje skakal na velikan, ampak si pa bil že boljši kot na 15 metrski, pravi Jerne Damjan Cenetu Prejevcu. Cene pa odgovori, ja, jaz sem še kar na letalnici, jaz še v karieri nisem krilo, danes sem pa krilo. In Miha je rekel potem Cenetu, po moje ti kome čakaš, ha, da greš na 80, ko pa je rekel, on absolutno, jaz rabim velike skakalnice, znam skakati na malih.
4: Radio 1. Več dobre glasbe.
0: No, jaz pa tudi na tamalih, ne. Vodušek, pardon, Gargamel, no, to je njegov uradni prijemek, pa tudi na tamalih, po moje, ne bo znal. Upamo samo, da ne bo do kakšne večji poškod prišlo.
5: No way to put out the flame. We were just around.

0: Oprostite, zelo težko me prepričate, da se zdaj na katerem koli televizijskem programu dogaja karkoli bo zanimivega, kot je Radio Ana TV, ker se oglašamo v živo s planice. Tukaj potekajo zelo, zelo nenavadni smučarski skoki. Cene Prejot se je po več leti vrnil v planico, skočil že na prvih dveh najmanjših skakalnicah, čakata ga še trojka in štirka. Zdaj sem zvedel, da je trojka 45-metrska, štirka je 80-metrska. Jerne Damjan je rekel, da ful fajn, da je Cene opravil svoje smučke, ker je fajn, da ne nosiš trave na skakalnico. To je zanimiv podatek in povedal je tudi, da Cene počasi prihaja v svoje domače okolje, zato ker ima rajš velike skakalnice, manjše modele, več težav. Jaz sem pa že vedno mislil, da je lažje valjda skočiti na mali, ampak najbrž ni tako. Jaz priznam, da sem cel cet gledal, zakaj z vodo spirajo spodnji del skakalnice in v bistvu je prepričan, da to vsi vedo in potem me je presenetilo, ker celo Miha Dežlak ni vedel in je rekel, zakaj. In potem so me neki mojstri povedali, da mora biti mokro tam spodaj, ker drugač bi te trava čist zalimala in je treba skozi polivati, da je drsnost boljša, pa da je manj trenja. Evo. Kaj se človek se nauči? Radio Ana TV, Facebook Live. Hvala lepa.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Dežela junakov za počitnice otrok.

Dame in gospodje, Radio 1 se oglaša živo, mi smo v Planici, kakšno lepo vreme je, pa ful je nenavadno videti Planico v tem bolj poletnem času, ko ni snega, ker je čist drugačna, ampak še vedno čist veličastna in meni kar malo glava veliko, pa mislim, da ljudje dejansko letijo tukaj dol, najprej v zrak, potem pa dol. Cene prevce na vrhu, tretje, mislim, da 45 metrske skakalnice, prosim, popravite me, če kaj narobe, ker jaz nisem bolj poznavalec. Videti je, da višja je, bo se ima cene fajn, on je pač profesionalec, pa ima rad te ta velike skoke. Na prvi pa na drugi je imel menda nekaj težav, ker je bil preveč agresiven, to je rekel prejerne dame, jaz niti ne vem točno, kaj zares to pomeni. Pogovarjali pa so se, da naj Gargamel menda skoči više, cene pa nižje. No tole pa mi je strašansko zanimivo. Če ste slučajno kjekoli blizu, še vedno lahko pridete navijat. Ta najbolj zanimivi deli so še zmeraj ostali pred nami. Seveda nas celo Slovenijo zanima, kako bo skočil Gargamel, ki še nikoli v življenju ni skočil na skakalnici. Da ne govorimo potem, da bo cela Slovenija kasneje stiskala pesti, tako da si bomo jih zgrizli, ko bodo vlekli 45-kilski kvadrocikl po Planiški velikanki. Dame in gospodje, spremljate nas živo z sliko na Radio 1 TV, na televiziji in na Facebook live-u, na zaslonih vseh svojih pametnih naprav, ker pač gledati je še za odtenek boljš kot poslušati.

0: Dame in gospodje, cene prvice, pravkar skočiš na tretji skakalnici. In Miha mu je rekel, a se veseliš te ta največje? Pa je rekel, cene, pa stari malo, pa je pa vseeno stiska. In je jedna dame in rekel, a veš, da nič ne pogrešam tega občutka. Je, po mojem sta že toliko stran zdaj od tega, da so to za eni drugačni občutki. Odlično pravi vse tri skoke, videti je, da ima še vedno naraje velike skakalnice, najbrž kot športnik je vajen dolgo leta bil skakati na teh ta velikih, najbrž je ta mala potem celo drugačen izziv. Je pa res, da ko bo opravil še četrti skok, mimo gradi živo nas lahko spremljate na Radio 1 TV in na Facebook Live-u, potem pa nas čaka še Gargamelov skok. Miha Deželak in Jedne Damjan še zmeraj športna komentatorja, tako da v živo lahko spremljate vse njune dialoge in pogovor med njima je fantastičen. Oba sta na svoj način športna strokovnjaka in jo je strašno zabavno gledati. Cene, odlično se držiš, nikoli nismo dvomili, da ti ne bi uspelo. Imamo pa mogoče malo bolj zadržane pomisleke, kar se Gargamela tiče.
1: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas. Vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
0: Mimo grede, dame in gospodje, te ne prejod sprokar spodi dela videoanalizo, so na telefonu gledali njegov skok in je Jernej Damjan vprašal, ej, a jaz kolena malo bolj nazaj butnem. Absolutno ne vem, kaj to pomeni, se pa striši, zelo zanimivo.

0: Dame in gospodje, poglejte, noben športni dogodek ne more miniti brez muzike. Mi smo čist muzični ljudje. A se reče muzični ljudje, glasbeni ljudje. In seveda smo poskrbeli, da se bo tukaj tudi zabavalo. Poleg tega se mi zdi, da moramo v teh dvojnih bitkah danes narediti mes malo premora. Tako da po skakalni avanturi, predne se začne tista vlečna, dvižna, bo pasalo malo muzike. Tukaj Dejan dogaja. Dejan, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A se pol desetih reče glasbenikom dobro jutro?
1: Veš kaj, pojma nijem, ker spal sem točno 45 minut. Ohcet smo igrali na Pohorju in sam potuš 45 sekund, mislim minut, in dalje na pot.
0: A si naredil samo en tak hiter, ta, kaj se reče, temo power nap, ne?
1: Ej, to jaz ful, vsak vikend probavam in to meni ne gre. Power nap 15 minut in takoj, ko se štarta naprej, se mi že spi dalje. Tako da, smo bila dva, pa smo se mečke izmenjevala.
0: Pa še ravno Pohorje in Kran, mislim, Planica sta kar razdalja,
1: blizu, ne?
0: Zelo blizu, je, sosednji hribček.
1: Dejansko v Sloveniji tudi se lahko 3 ure nekam peleš in evo, to je rezultat.
0: To je rezultat tega. Ej, kdaj si ti? Seveda, te bomo tudi gledali, si čez kakšne ure, okrog desetih?
1: Ej, šefa, ti suje, čakam, da mi odpiše na SMS, da mi povejo, kdaj točno bomo. Tonsko smo že naredili z Aleksom, torej z delom ekipe Dejan Dogaja Band, da bomo danes tule v Planici, pa jutri tudi v Laškem, tako da se družimo dva dni.
0: Poslušaj, kaj pomeni del ekipe? A ti vzameš samo nekega najnujnejšega glasbenika? Mislim, nekdo
1: te... Tisko je za slon, ne veš, tisko, ko ni treba plačati.
0: A je to danes tvoj mali špil ali cel koncert?
1: Ne, hecam se. In s prvim delom in s tem drugim delom. V glavnem, Aleksa, pianista, sem vzel sabo. Mi dva tako, kadar je treba mečken tako, na hitrco pa par komado, veš, ker tonska za cel band to traja. Ne?
0: To traja.
1: In tako na hitrco gremo z Aleksom in to naredijo tako, kot je treba.
0: Bravo. Čestitke, drži se.
2: Ja, tvoja geliče.
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš.
2: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Lepa nedelja mimo grede, sonce bo spoh v prvem polovici dneva, popoldne se v notranjosti lahko zgodijo nevihte. S tem bodo prišle tudi ohladitve, drugač bo pa tam, kjer ne bo neviht, od 25 do 31, ob nevihte se bo pa seveda osvežilo. Jutri bo v prvi polovici dneva še bolj tako oblačno, pa sitno, pa občasno deževno, popoldne se bo pa zjasnilo.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Dame in gospodje, poglejmo nedeljske dopodanske ceste. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem. Zaradi delja ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever na Celoško. Do danes do 11. obvoz je urejen po Celoški cesti. Radar pa je, da po Murski avtocesti na nadvozu pri Vuči vasi meri v obe smeri. V živo spremljamo dogajanje v Planici, še lepše bo, če ga boste gledali, ker oprostite, slika je vseeno nadgradnja zvoka. Radio 1 TV, Facebook Live, Radio 1.

Jaz sem samo slišal, kako je Miha Deželak rekel, cene je pripravljen, cene je na vrhu četrte, mislim, da je to 80-metrska skakalnica. Ne mi prosim zameriti, tale komentatorski del govori nekdo, ki ni preveč športno podkovan.

0: Moje to letje bo super, ker imam državo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: E, dajmo mi za to živo poslušati. Svaka čast.
4: Da, ekipa.
5: Cene, zdaj se pa ti zrihtaj.
6: Ja.
5: Pol pa prid kele k nama, pa gremo skupi garga.
6: Ja, moraš to videti. Garga imel na vrsta, ne?
5: Ja, tako da ti kar u izi.
3: Ti kar u miru, ja.
5: Greja preveriti. Če je še živ.
6: Kljubca je narejena.
3: Kljubca je narejena, bravo, svaka čast.
5: Prej, VC isku to, veš, ne?
6: Ja, ne. Preveri, če je še tle. Zdaj pa na vrst.
5: To so pa dejanja. Gremo pogledat, daj gremo da to.
3: Gremo. A jo, rešilci je pripravljen, ne? No se upam, da ne bomo radili.
7: Ok, zdaj pa bo čas se pripravljen.
0: Moje poletje bo super, ker imam državo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ej, dajmo se prosim pogovoriti o tem, da je do Cene ta prišel en mali fant, pa je rekel, Cene, vsaka ti čast. In pomo Miha pravi, kako ti je ime, pa mali reče Cene. Ja, pa kaj si, gledajte, kak mali Cene ti nastajajo, prav kar v planici. Drugač pa je Miha prašil Gargamela, ki je prav kar čist spode in zdaj gre na vrh, mislim na vrh te ta male, ne vem točno katere, je rekel, a si dal ženi kakega ljubčka za slovo? In pravi, Helena, dajmo ljubčka za slovo. In Anja reče, Dežo, dajmo ga ti.
1: Sveže na Radio 1.
0: Zdaj se seveda cela Slovenija sprašuje, a bo približno cel doskočil Gargamel?

dame in gospodje. Naprej, naprej. Samo enkrat v življenju v zgodovini lahko vidite Gargamela, kako koraka s stopnicami. Smučmi na ramenih po stopnicah proti vrhu skakalnice, kjer se bo prvič v zgodovini v življenju spustil dol. Meni je zanimivo, kako predrzan je bistvo njegov karakter, da on kar predvideva, da bo preživel ta skok, ko da ni nič. Medtem ko skrbi celo Slovenijo. Povedal je, da je bil včeraj na bencinskem servisu zvečer, kjer je tanko za planico. In eno gospa rekla, Gargamel, a boste vi res skočili? Pa rekel ja, pa rekla, prosim, pazite nas. Rad bi samo povedal, da se redko da vidi posnete, kako Gargamel hodi po stopnicah proti svojemu prvemu in mogoče edinemu skoku v življenju. Tako da ne, seveda, bo pač preživel, ne? Za samo vprašanje, kje bo imel modrice.

Dame in gospodje, Radio 1 se oglaša živo z Planice. Rad bi povedal, da se Garga imeli pravkar usedo na rampo in vsi gledajo gor, Miha Težela gleda gor, Jernej Damen gleda gor, vsi v Planice gledajo gor in si mislijo, a veste, to je pa res nepredvidljivo. Ko gledate smučarske skoke ali pa finale tukaj v Planici marca, veste, da bo pač nekdo normalno priletel dol. Vprašanje je samo, koliko metrov dlje bo skočil, ne? To je takrat zelo pomembno. Tukaj pa gre predvsem, no, oprostite, ampak to morate videti. Radio 1 TV, Facebook Live. Yes, na tisoče ljudi.

0: službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
1: Od kdaj pa to?
0: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
2: Muzika! Daj ne glas.
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj
4: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
5: Darga Melje skočo in preživel?
3: Radio 1, Celjski val.
6: Infrafit Žalec praznuje 3. rojstni dan. V petek, 5. junija, imamo dan odprtih vrat s kolesom sreče, rojstnodnevnimi ugodnostmi, delavnicama za Afrodito in vitaminčkom ter nagradami. Se vidimo v Infrafitu Žalec.
7: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
8: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacp.si.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
11: Italko Keramika. Arjava spri.

0: Radijska mreža, Radio 1.
1: Tole se me pa preseneto, je rekel Cene Gargamelo. Pravilno si se postavil, vredo je bilo, dali so mu oceno P, kot preživel sem, je rekel Jernej Damjan, potem pa mu je Miha rekel, a si imel tak občutek, kot prvem poljubu, pa je rekel, ne, tam me ni bilo čisto nič strah. In zdaj gremo pod letalnico. Gargamel je dejansko skočil brez nekih večjih težav. Jaz ne znam, a je on vado to te dina skrivaj? Zakaj je skočil brez večjih težav? Meni to ni čisto jaz, niti ni nekaj posebej veliko krilil. Facebook Live se bo zdaj prekinil na Radio 1 TV, prenos poteka seveda naprej, Radio 1 cel čas oddaja na TV-ju. Okrog 11 se bomo klopili drugič tudi na Facebook Live-u, takrat pa izpod letalnice. Gargamel je rekel, da je šel zjutraj peš gor, da ne vidi dobenega problema, no, ampak on je šel po stopnicah z 20 pauzami, vleč ali potis... Še ene stvari še zdaj ne vem, a bodo kvadrocikl vlekli ali potiskali? Okej. Okay.

0: Eden izmed komentarjev. Pri Facebook Live na Radio 1, Facebooku je bil zapisan: čuj, cene še ni za penzijo, odlično skače, spoh zadnji skok.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 10.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zmago nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov proti Arsenalu so v Franciji zaznamovali tudi izgredi. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod so poškodovali vozila, trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti sicer poudarjajo, da so bile tokrat na nemire pripravljene bolje kot ob lanskem slavju PSG-ja, ko so se praznovanja končala tudi s smrtnimi žrtvami. Nogometaše medtem danes čaka velika zmagovalna parada po Parizu in sprejem pri francoskem predsedniku. V novem ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog so umrli 3 ljudje. Ameriška vojska je v vzhodnem Pacifiku napadla čovn, za katerega so sumili, da je bil upleten v tihotapljenje mamil. Napad je del večmesečne kampanje ZDA proti mrežam za tihotapljenje kokaina in drugih prepovedanih drog, ki iz Južne Amerike potujejo proti Severni Ameriki. V teh operacijah je doslej umrlo že več kot 200 domnevnih tihotapcev. Avstralski kmetje pa se spopadajo z invazijo miši. Kmetje poročajo o ogromni gospodarski škodi, saj morajo pogosto celo znova posejati polja in uporabljati velike količine strupa za zatiranje glodavcev. Razmere dodatno otežujejo višji stroški goriva in gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Strokovnjaki medtem pojasnjujejo, da je eksplozijo mišje populacije povzročila rekordna lanska letina, ki je glodavcem zagotovila obilico hrane.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Prva polovica današnje nedelje bo posod lepa, v notranjosti Slovenije se znajo popoldne zgoditi nevihte, tam kjer bodo nevihte, bo se malo svežilo, bo temperatura rahlo padla, drugače bo pa čez dan posod od 25 do 31 stopinj. Jutri dopoldne bo še posledica današnjega poslabšanja vremena, malo slabše vreme, popoldne se bo pa spet jasnilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fortom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Vozniki pozor, zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje Vojnik v Škofji Vasi, zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever na Celovško. Do danes do 11. zvečer obvoz je urejen po Celovški cesti. Če vas nervira, da je obvoznica zaprta, imejte v mislih, da je to veliko bolje, da se zgodi danes kot jutri, ker če bi se jutri bi...
4: Proizvodu.
0: Vozniki pozor, zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje Vojnik v Škofji Vasi, zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever na Celovško. Do danes do 11. zvečer obvoz je urejen po Celovški cesti. Če vas nervira, da je obvoznica zaprta, imejte v mislih, da je to veliko bolje, da se zgodi danes kot jutri.

0: Pa delaš na Radio 1, dobivaš same legendarne obiske. Tukaj je direktor zavoda za šport Planica Franci Petek, krati tudi nekdani skakalec in tisti, ki nas je povabil sem v Planico in kot vodja tega centra poskrbel, da gre ves denar iz parkirnin direkt v fundacijo Dežele Junakov. Dober dan, Franci.
1: Ja, dober dan.
0: Ej, krasen dogodek, čak sem, treba sem prosim, da staš mikrofon, mogoče malo više, da boš govoril direktno njega, veš? Ja, ja, to se te radijske zadeve, čudovito. Franci, hvala lepo za povabilo in pa hvala za vso to organizacijo, no?
1: Ja, z največjim veseljem, za dober namen, mislim, da je fajn, da pač skupaj stopimo in,
0: okay.
1: In tako smo tudi mislili.
0: Kot legendarni skakalec, kako boš pokomentiral Cenetovo pauzo in njegove štiri skoke danes?
1: Ja, jaz moram reči, da najbolj mi je vtisnil se, ko sem slišal Jerneja Damjana, da je rekel, da nič ne pogreša tistih občutkov, ki te malo stiska, ne,
0: ja.
1: Pred skokom.
0: Prav rekel, je tega nič ne pogrešal.
1: Moram reči, da tudi jaz ne pogrešam.
0: Niti
1: več,
0: malo?
1: Ne, niti malo. cene se pa pač moram reči, da zdaj že kar nekaj časa, kar je bil na zadnji na skakalnicah, se je zelo dober odrezal. Verjetno, če bi še kakšen skok več naredil, bi pa počas podobno bilo že tako, kot je včasih izvajal skoke. Tako da cena ta čista desetka.
0: A smo presenečeni, da Gargamel, ki je samo smučar, ne pa skakalec, je, pa čeprav je skakalnica ta mala, majhna, 15-meterska, relativno dobro opravi skok, se mi zdi, da se nič nekaj posebej ni krilil v zraku, kot se jaz mislil, da bo krilil.
1: Ne, zelo lepo se je spustil čez skakalnico. Tako moram reči, v tistem v varnostnem protokolu je bil ves čas, tako da to me je zelo pomirja.
0: Jaz sem pač mislil, da smučate nekaj drugega kot skakati. Jaz nažalost ne znam ne eno, ne drugo. A smo presenečeni, da mu je ratalo? A vsak smučar lahko tako skoči? Res ne razumem.
1: Ja, mislim, na res mehni skakalnici, jaz mislim, da ja. Vsak, potlej, ko bi pa malo več ali skakalnice, je pa pač poje že druga zgodba, ampak vaja dela mojstra. Ne?
0: Franci, zelo ti je domača seveda tudi velikanka, prosim povej mi, a je bolje kvadrocikl gor vleč ali porivat?
1: Bolj varen je, če ga vlečeš, ne? A sam nihče ne sme biti za kvadrocikl.
0: To bi bila recimo dobra ideja, ja. Koliko je naklon, a je res 35 stopin?
1: Ja, 36.
0: 36 stopin. Jaz nisem čist prepričan, kaj točno to pomeni, ampak če je to 45, polovica od 90, to je, ja. Mislim, to gaziš, ne? To ne hodiš, to gaziš.
1: Ja, to kar že roke moraš uporabljati, okay. Za pomoč.
0: In če je vozilo težko 45 kil, koliko ljudi naj to počne, da ne bo zgrmelo v prepad?
1: Ne vem, koliko, ne, ja. Ampak za dosti.
0: Vsi.
1: Vsaka roka prav pride.
0: Hvala lepa, Franci, za obisk studio. Super si.
1: Hvala, da
2: moje poletje

0: Same visoke goste imam, prosim lepo. Velike, visoke, velike, pomembne.
1: Široke.
0: Široke. Jerne, Damjan, Miha Deželak sta tukaj, priznana, uveljavljena komentatorja. Eden bivši skakalec, drugi navdušenec nad športom. Čeprav, a nisi ti bolj, ti si Miha bolj fuzbal fan, ali?
1: Ne, jaz, rekel, ampak, a veš kaj, je, fuzbal je absolutno, tudi tam malo trenira, ne?
0: A, seveda,
1: ja. Ampak, v planici nikoli ne manjkam. Moj najbolj priljubljen zimski šport so skoki, poleti sploh. In tukaj v planici, ne vem, jaz mislim, da hodim že več kot 20 let in uživam in navijam za te orle, kaj delajo, sploh ta družina Prevc je čist nora.
0: No? Čist nora, no. Jedne, Damjan, ti si bil danes voditelj, uradno si si izbral Miho Deželaka za svojega strokovnjaka. Kako se je izkazal kot skakalni strokovnjak pri komentiranju?
2: Mislim, da odlično. Lej, odlično, definitivno, hvala, definitivno zna govoriti. Videl je vse mehne napake, pa dober je bilo mogoče samo to, da je bilo napak res velik, da jih je bilo na izi videti.
0: A, razumem, da so bile zelo očitne, ne?
2: Tako, tako.
0: Hvala lepa, jaz sem gledal, da zamakajo z vodo tale spodnji del in mi je bilo nerodno v etro reči, zakaj to počnejo, potem si pa Miha ti tudi vprašal, ja, zakaj, ja. Zakaj to, jaz sem bil ful vesel, ker če je Miha to vprašal, se jaz nisem sebi zdel tako zelo nerazgledan pa neumen, ker jaz sem razumel, da je mogoče nekaj s pristanjem, ampak ta gospod s tabo je rekel, da je pol manj trenja, ne?
1: Ja, manj trenja, manj trenja. Se je logično.
0: Se logično, ne?
1: Ampak je prav, da se tudi to vpraša.
0: Je, a ni to prav?
1: Ja, se ja, tudi valda. Recimo pri nogometu. A veš, da pri nogometu isto zelenico polivajo pred tekmo? To veš?
0: Jaz nikdo še nisem, no? Da, da pred tekmo zelenico polivajo?
2: Ja.
0: Kaj nogometaši igrajo na mokri zelenici?
2: Vlažni.
0: Vlažni?
1: Ja.
0: Da ni trenja?
1: Je bolj tako, ja.
0: Ok, jaz sem toliko enih novih stvari sem zvedel danes, no. Dajmo se prosim dotakni tudi besede, ki bo zaznamovala današnji vikend, in to je, da je Miha dvigalo, s katerimi se ti skakalci pelje gor in dol vlačuga, ker vlači ljudi. Tako da jaz pač mislim, da je dobila ta beseda čisto en drug športni prizvok. Zanimivo je, da je tudi tisti pomen besede, ki ga jaz poznam, povezan s športno dejavnostjo, malo drugačno, no?
2: Ja, je, aktivnost.
0: Aktivnostjo, tako da ja,
1: se Miha... Se pravi, je čist proper izraz.
0: Jaz bi rekel, da oprostite, dejansko ta naprava vlači ljudi, to ja, so vlačuga,
1: vlačuga,
0: ja?
1: Vlačuga, ne?
0: Ja, in vi jih imate več tukaj, te vlačuk, ne? Jer ne dam jo, ne?
2: Ja, ne, v bistvu je ta, potem je pa še ena tam zraven, ki je pa v bistvu bolj spominska, tam, ki je bil čast okay. Tist Hugo.
0: Ampak, a ni tista, ko gor sediš, pa se sedeš, pa pneš je tudi ja, bistvo vleče.
1: Tisti je v bistvu sedežnica, če se usedeš,
2: tako,
1: ne?
2: Ja, zato, tukaj... ko nimaš nobenega boljšega izraza.
0: Sedeš na vlačuga.
1: Ja. Lahko, lahko.
0: Hvala lepa, bila sta res čudovita in ob 11. približno štartamo še z drugim delom, ne?
2: Tako
0: da vas vabimo, oprostite, tako vam po resnici povedal, redko so tako vznemirljivi komentatori, ko ste Jerne, Damjan in Miha Deželak. Ob 11.
2: Hvala, hvala.
0: Radio 1 TV, Facebook Live, hvala lepa.
3: Pomagam pet. Dežele junakov. Pošli pomagam pet ali pomagam 10 na 1919.
0: Ej, Aleksa, Miha, povem, cene je fantastičen junak, ampak res smo veseli, da si vse še malo zdravno.
1: Z veseljem.
0: Prosim,
1: z veseljem.
0: Vse malo še bodi.
1: Absolutno, ja.
0: Ne moramo brez tebe, no.
1: Ma veš, da smo

0: planici smo, dame in gospodje. Radio 1 je tukaj, parkiral svoj mobilni studio dobesedno par metrov od velikanke. Pod velikanko smo, v studiu sta pa dva ta velika zvezdnika in rivala današnjega dogodka, Cene Prevc Junak in Gargamel. Cene, stopil se do Gargamela po njegovem skoku na 15-ki in si rekel, Gargamel, presenetil si me.
1: Ja, dejansko se ni obrnil, dejansko je skočil.
0: Kaj to pomeni, ni se obrnil? A si mislil, da se bo obrnil? V kjerem delu bi se najbolj
1: obrnil? Mene je fejst presenetil, ker sem mu prvič rekel, jale, če hočeš, da jaz skočim, boš pa tudi ti. Če bom jaz skočil na vseh, kar je možen, ok, planica mi prišla fejst na sprot, ki je toliko zelo v renovaciji, ampak če jaz na vseh skočim, boš pa ti najmanj na eni in on je to naredil.
0: Ampak videti je bilo, da ni skočil, videti je bilo, da je samo zdrsnil dol, ni se odrinil, ali kako se temu reče, nisem tak poznavali. Meni se je zdelo, da se je samo zapelil. Naprej.
1: Ja, ko se začne za nekoga, ki ne bi bil nikoli na skakalenc, je to vrhunsko. Brez paca, res, to je, mene je presenetil.
0: Ni krilil, ne? Jaz sem mislil, da bo veliko kriljenja in uravnoteževanja.
1: Ja, točno to. To sem bil jaz veliko slabši.
0: Gargamel, si presenetil, iskreno bodi vse realen, tudi samega sebe?
2: Pa niti ne, no. Če sem čisto odkrit, mislim, kar je res, ne, ko se vsedeš gor, mal je tista prpa, ker je ta nalet, ki je neznanka, ne? Veš, ne moreš se ustaviti, ko enkrat se spustiš, jaz sem skakal kdaj na smučiščih, ne, čez prelomnice, male skakalnice, tako da mi ni čistuje, ne, z alpskimi smučmi, logično, ampak tam, če se premisliš, zabremzaš, zadnji trenutek lahko, klepa ne moreš, ne, in to je največji psihološki problem v resnici bil, ne, tako da še ne dvakrat, trikrat bi meni ratalo všeč, takoj, ko sem se spustil, mi je bilo takoj všeč.
0: Ratalo ti je všeč?
2: Ja, in bi probal, bi res probal potem, tako, ampak žena ne pusti.
0: Žena ne pusti. Gargamel.
2: V takih letih, da žena zneume.
1: To je res edini problem, ja.
0: A veš, kaj vsi tukaj pričakujemo, Gargamel, da boš bistvo zdaj po koncu, ko si uspešno opravil tale izziv, povratek ali pa revanš Cenetu Prevcu, rekel, da si se glede kvadrocikla pa samo šalo. Tako da zdaj lahko javno poveš,
2: ne,
0: da si se vrča samo za frkavo in da ta izziv je bil samo zato, da preveriš, ali so psihološko pripravljeni. In zdaj, ko vidiš, da vadijo in da se Cene že raztegoval, pa mislim, da si imel celo masažo, ali nekaj si delal neko te vadbo pre, neko segrevanje Cene. Mogoče...
1: Malo sem se probal spomeniti teh vaju takrat, pa prideš v te vode. Masaže pa še ni bilo.
0: Glede, Gargamel, zdaj imaš možnost povedati, da si se samo hecal in da ni treba vleči kvadrocikl v brek.
2: Sem ti že vmes rekel, nisem se hecal. Jaz, ko gledam to, se mi zdi res dober izziv, tako zanimiv.
0: Če zgleda skoraj na opično, strmo, gor.
2: Seveda, se to je cilj. Odličen bo na Instagramu, to ti sam veš, pa na TikToku. mene v bistvu skrbi samo ena zadeva in to je edino, kar je res treba paziti, da jim ne uide na vzdolj. To, ker po moje se ne ustavi kledu studija.
0: Cene, a te lahko nekaj prašam, a vi ne maravete to vlečt ali potiskat? Kaj sploh boš? Vlečt ali boje?
1: Malo smo delali že bojni plan, tako da bo boje razdelil. Seveda brez ekipe svoje Dream Team, kot je že Miha poimenoval, to sploh ne bo izvedljivo. Zjutraj smo šli gledati malo tale klanc, pa a veš, da se ti Facebook po konc postavil, ker pa kaj z druge strani dol prletiš.
0: Jaz sem 1,91 visok, pa moram vrat zvit gor, da pogledam gor, vi boste pa potem velikli kvadrocikl. Gargamel, za otroke greš, še zadnjici lahko premisliš, lahko da se ekipa poškoduje, ne bo mogla nadaljevati karavane po Sloveniji.
2: Bom jaz nadaljeval, če cene ne bi mogel.
0: Jezus Marija.

0: Fenomén 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino. Že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
8: Ha, korita?
7: Ja, blešči se.
9: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
12: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
13: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
14: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
13: Več na seltron.si.
15: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
16: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
17: Ne vem, in tudi nočem vet.
18: In točno to je problem.
17: Borgenhausen, psihologija denarja.
16: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
20: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
21: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
22: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
23: Da grem na morje z novimi prijatelji.
24: Junaki ne čakajo na čudeže. Junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
25: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Tell me how to
26: and then game. And then...

0: Dame in gospodje, v planici je 18 stopinj. Sončno je in sončno tudi bo v nadaljevanju dneva. Rad bi samo povedal, da če ste kjerkoli na taki razdalji, da imate do planice pol ure, Kranjska Gora seveda, tudi Jesenice, pa vsi ti kraji, ki so tukaj okrog, pridite prosim sem, ob 11 se bo zgodil spopad Ceneta Prevca, njegove ekipe, z Bregom. Torej, to ne bo spopad med Cenetom in Gargamelom, čeprav posredno tudi z njim, ampak z Bregom, z naravo, z tem, kar je Zemlja ustvarila. S klancem 36 stopinj. Kvadrocikl ali junak mobil ali cene mobil bo potrebno spraviti do vrha planiške velikanke. Nikjer na svetu, v zgodovini, na nobeni skakalnici se še ni zgodilo, da bi kdo tako stvar vlačil na 36 stopinjski klanec. Ni mi še čisto jasno, ali jo bodo vlekli ali potiskali, ali cene, mislim, da reko oboje, mislim, da debate o tem še potekajo, ekipa se segreva, v bistvu, iskreno rečeno, se mi zdi, kot da je mi čisto zares jasno, kako pri svete Bogu se ne tega spoh lotijo.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Spoštovane, danes bo dopoldne sončno, popoldne bodo pa v notranjosti nevihte, jutri bo sprva oblačno s padavinami, popoldne se bo pa zjasnilo. Danes bodo temperature strašno lušne, od 25 do 31, jutri se bo pa ohladilo, tako da bo največ do 24, edino na Goriškem in Slovenski Istri bodo 26 stopinj, kar pomeni, da se bo poprečno za njih 5 do 7 stopinj ohladilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Vozniki, pozor, poglejmo prosim ceste. Predmet na vozičju ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank pred priključkom Brnik. Zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje Vojnik v Škofji vasi. Zastoj na cesti Lesce Bled in na Bledu pred zaporo mimo jezera. Zaradi del je Ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri. Med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana severna Celovško do danes do 11. bo zaprta obvoznica. Malo potrpežljivosti in iznajdljivosti bo potrebne. Je pa res, da je v nedeljo najmanj prometa v celem tednu, tako da jaz mislim, da bo danes tudi, da je to tudi najbolj ustrezno izbran termin za zaprtje Ljubljanske severne obvoznice. Obvoz je urejen po Celovški cesti, radar pa je v Senčni vasi pri Mežici. Previdno! Dame in gospodje, ob 11. se bo zgodil eden najbolj nenavadnih, športnih adrenalinskih izzivov v zgodovini, ki bo pa tudi hkrati prenašan na Radio 1 TV in na Facebook live-u Radia 1. Tukaj je Vesna Ban, ki je vodja te televizijske videoprodukcije in režiserka na terenu in nadzoruje cel ta projekt. Rad bi predvsem vedel, Vesna, kako boste snemali, glede na to, da bodo oni vlekli to sredi skakalnice, kje bodo snemali, a veš, kako se to spoh naredi?
4: Pojma nimam.
0: A bo na vsaki strani eden z njimi vred plazil breg, a veš, kako se to spoh naredi?
4: Probo bo en plazit z njimi gor, bomo videli, koliko daleč bo šlo, za backup bo šel eden po štengah, vidiš, stopnice so gor.
0: Aha, na obeh stranih, ja?
4: Ja, na obeh stranih, tako da en bo šel sigurno po stopnicah, da bo mal nad njimi. Gruntamo, da bi na enega, ki rine, ga uporabil kot rekvizit in mu dal ruzak na hrbet, da bo skos snemal.
0: Med tem korine bi bil on tudi snemalec. Perspektiva porivača.
4: Ali pa vlekača. Tako.
0: Vlekača.
4: Pa dron bomo tudi imeli, bomo dvigali, pa tukaj iz cilja bomo vse snemali, da se vidi, ampak zares ne vem, pojma njem. A veš, kaj ti ka laufajo tle gor, tle obstaja tek, veš?
0: Jaz vem, da tukaj obstaja tek in zmeraj znova se mi zdi, da je to znanstveno fantastično. Zakaj bi kdo gazal ta breg?
4: Ampak puzajo po vseh štirih, ne? Tako da jaz pač ne vem, kako bojo ljudje sami prišli gor. Ker kvadrota bi se konc koncem dal potegen z vitlom. A veš, bi vitel nekoliko, ne, pa bi šlo malo težje, ampak pojma nimam. Potem za povrh tega, ne, morati povedati, da je prej cene, ki je odskakal, rekel, zakaj smo softiči in zakaj ne gremo čist do vrha, še po naletu.
0: A ja, še po naletu?
4: Ja, ja, je rekel, kaj
0: če prijel. A ja, on sam je to rekel.
4: Ja. In sem mu jaz rekel,
0: cene ne.
4: Ja, tako.
0: Cene ne.
4: Tako.
0: Cene ne.
4: Tako.
0: Koliko kamer imamo, Vesna? Z dronom vred. Dron je tudi ena kamera, ne?
4: Ja, imamo, nimamo, veš tok, dron je kamera, ena, dva, tri, štiri.
0: Štiri kamere?
4: Štiri kamere, plus, ampak na režiji miksajo, še v stegnah. Ti moraš vedeti, da je v stegnah, v tem trenutku je tudi Matej na režiji in on miksa studio tebe, miksa kaže.
0: A je, zato potem... je v nekem drugu, ko se slišal, kaj govori Anja, v enem drugu, ko se slišal, kaj govori Gargamel, kaj govori cene.
4: Ful je kamer, no?
0: Ja.
4: Še tlej imamo ful, a veš?
0: Mislim, če pomislimo, mi smo vendarle radio, imamo kar dost kamer za radio, ne?
4: Ne govor tega.
0: Srečo.

0: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Dame in gospodje, jaz bi rad povedal, da imamo v studiu Nino Igrutinovič, vodja, mamo in vodjo celotne odprave Dežele Junakov, ona ima vse stvari pod kontrolo. Tukaj tudi Srečko, oba sta zvesta podpornika Ceneta Prejoca Junaka na poti. In jaz moram oprosti najprej Nina vprašati, a ste imeli vi včeraj, ti si mama, ste imeli zveč kako večerno zasedanje, ker ste se pogovarjali o tem, kako se bomo lotili tega projekta?
1: Veš kaj, fantje so ta vlečna, močna stran in možgan te ekipe, kako bomo spravili ta kvadrocikl gor. Tako da Srečo je skupaj s fanti naredil. To je vrhunski plan.
0: Kakšen plan, Srečko? Dajmo, prosim, kar začeti od začetka.
2: Plan.
0: Ja, boš samo, prosim, govoril malo bolj blizu mikrofona, ja.
3: Plan, ja. V bistvu plan je, da spravimo kvadro
0: seveda, dobor. To je itak, treba.
3: To je itak, logično. Prinesel sem neki opreme, s katero si bomo pomagali, se pravi karabine, vrvi, upeli smo kvadrota, imamo pasove, trije bomo vlekli, dva bosta potiskala, se pravi pet ljudi iz ekipe.
0: Je to dovolj? Je pet dovolj?
3: Dovolj. Zaradi tega, ker če bi jih bilo več, bolj bi bila gužva, bi si bili na pot in dejansko ne bi bilo.
0: Slišal sem komentarje glede butve, ker bi bilo menda najbolj primerno, da bi imeli ali dereze ali kopačke, vi pa nimate ne enega, ne drugega. Baje bi rabili bolj primerno butve kot to, kar imate, torej superge.
3: Mi smo šli malenko sprej že od doma in smo v bistvu na terenu in tale izziv je bil malenko skasnej, tako da.
0: Ker nekdo je rekel, da je nevarno, zato ker boste baje zelo veliko energije potrošili za tem, da boste skušali ohraniti grip, ker vam bo cel čas drselo, namesto da bi to energijo dali v drugo, ja.
3: Imamo še eno opcijo, mogoče v zadnjem trenutku najdemo še to rešitev, ampak zdaj zaenkrat je še nimam potrjene. Če bomo šli z derezami, če ne gremo brez.
0: Nina, zdaj pa realno, a jih je bolj strah, kot se delajo, da jih je, ker deluje, kot da so spočeni, ampak zagotovo to je eden najbolj nevarnih in težjih izzivov do zdaj v zgodovini.
1: Jaz mislim, da definitivno jih znotraj kar orang stiska kaj in kako, ampak ta ekipa so taki norci in jaz mislim, da bojo oni to tako zborbali in prišli gor do vrha z vso vašo podporo, dragi poslušalci. Res neverjetni ste. Vi Dream Team pa itak, norci!
0: Ajde, gremo!
4: Sveže na Radiu 1. Ray Dalton, Blood.

Dame in gospodje, tole je direktno update iz zaodrja Gargamelovega izziva, ki ga imamo trenutno mimo grede v Planici. In sicer do Nine, do vodje ekipe so prišli vsi ostali člani in so rekli: Nina, a lahko začnemo prej? Rečeno je bilo, da bomo začeli ob 11. Prosijo, če bi začeli prej, ker samo pri miru stojijo in je vroče. Jaz priznam, da jaz nisem Planico nikoli povezoval z vročino, tukaj je 20 stopinj, vsem teče švic po hrbtu in so rekli, a lahko čim prej začnemo, ker ko gledajo gor, veste, v ta dobesedno se zviješ, ko lahko pogledaš do vrha in so si rekli, kako nam bo vroče šele takrat. Problem je tudi tem, ker nimajo primerne obutve, rabili bi namreč kopačke oziroma dereze, nimajo pa ne enega in ne drugega. Tako da bo strašno zanimivo videti, kako bo to zdaj poteklo. V glavnem vsak čas se bo začelo, če ste kje blizu Planice, pridite parkirati avto, sem pridite pogledati, publika se zbira, ekipa še vedno tuhta, kako se bodo tega lotili. Zdaj pa je tudi jasno, da bodo trije vlekli, dva bosta potiskala. In oni samo računajo in upajo, da to, da so določili pet ljudi, je dovolj in da je to tudi pravilno.

0: Radio Ena Celski val.
1: Ena noć gratis u termah Lendava.
2: Rezervirajte tri noći, četvrto noć podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
1: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
2: Rezervirajte na terme-lendava.si.
3: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
4: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi večji trgovini na Celjskem sejmu.
5: Možnost nakupa na obroke preko Linpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
2: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
9: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip Komoro.
10: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
9: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: partner.si.
1: Ura, je 11 časti za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
0: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tragična nesreča se je ponoči zgodila na območju Slivnice pri Mariboru. Nekaj po polnoči je tam 29-letni voznik osebnega avtomobila vozil po avtocesti proti Mariboru v napačni smeri vožnje. Pri tem je trčil v osebni avtomobil, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla 29-letni voznik ter sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik se je lažje poškodoval. Nihče več se ne počuti varno. Tako prebivalci romunskega mesta, kjer je v petek zgodaj zjutraj ruski dron treščil v stanovanjski blok in prebil streho. Ob tem je izbruhnil požar, poškodovana pa sta bila ženska in njen najstniški sin, ki sta zaradi lažjih opeklin in utrnin končala v bolnišnici. V Bukarešti so incident ostro obsodili, NATO in Evropska unija pa sta ravnanje Moskve označila za neodgovorno. Med prebivalci vlada strah, saj se bojijo, da bi se lahko kaj podobnega ponovilo. Romunija pa je od NATO zahtevala hitrejšo okrepitev vzhodnega krila zavezništva. Dovolj je. Tako pa domačini na prelazu Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo. Včeraj so za več ur zaprli prelaz in zahtevali zmanjšanje prometa. Lani je namreč čez prelaz peljalo skoraj 11 milijonov osebnih vozil in 2 milijona in pol tovornjakov, kar ga uvršča med najbolj obremenjene prometne koridorje v Alpah. Protest je imel ogromno podporo lokalne skupnosti, vendar pa mnogi pravijo, da glavno vprašanje ostaja in sicer kakšne rešitve so sploh mogoče, saj se zdi, da se bo promet na območju le še povečal.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Prva bo še sončno, popoldne bodo notranjosti nevihte, jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne se bo delno zjasnilo, bo pa jutri precej hladneje kot danes. Medtem ko bo šlo danes od 25 do 31, bo šlo jutri samo od 19 do 24, kar je za poprečju 6 stopinj nižje kot danes. Edino na Goriškem in v Slovenski Istri boste imeli kakšne 2 stopinji gor.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
1: Vozniki pozor, zastoji so na cesti Lece, Bled in Šmarje, Koper, zaradi delje Ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri, med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever na Celoško do 11. zvečer. Obvoz je urejen po Celoški cesti. Opazili ste radar, radar je v Dolah, smer Šentjur, za vse ostale posebnosti nič 80, 22, 55. Prosimo, če nam javite, če karkoli opazite, a veste, popomagamo naprej, ker dežele onako si med sabo pomaga.
5: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
6: Kilometri za otroške nasmehe. To je dežela junako.
1: Moram povedati, da je nenavadno imeti parkiran radijski studio direktno pod planiško velikanko. Vedno znova, ko sem tukaj, se mi zdi tako mogoča in spektakularna. Veste, da je tako velikih skakalnic na svetu samo 5. Meni se tudi čist noro, da imamo eno izmed take tukaj v Sloveniji. In da je Slovenija po številu skakalnic generalno na število prebivalcev na prvem mestu na svetu. Imamo največ skakalnic glede na to, koliko prebivalcev imamo. To je prej povedal Jernej Damjan, ko sta komentirala z Miho Deželakom na Facebook Live-u in na Radio 1 TV, ker smo se naučili ogromno stvari. Zdaj tudi vemo, zakaj na skakalnice spodaj treba ves čas zalivati vodo, zato da ni trenja, da je lep zdrs in da se ne zatika. To so meni strašno zanimive stvari. Naučili so me pa tudi, da se predstavcev na prvem mestu na svetu. Imamo največ skakalnic glede na to, koliko prebivalcev imamo. To je prej povedal Jernej Damjan, ko sta komentirala z Miho Deželakom na Facebook Live-u in na Radio 1 TV, ker smo se naučili ogromno stvari. Zdaj tudi vemo, zakaj na skakalnice spodaj treba ves čas zalivati vodo, zato da ni trenja, da je lep zdrs in da se ne zatika. To so meni strašno zanimive stvari. Naučili so

0: Cikel, kvadrocikel, jaz smo tudi na trečem zlu, junak mobil oziroma cene mobil, po vrhu, mislim ne po vrhu, v klanec 36 stopin je ta klanec nagnjen in to je kar resna stvar. Oni, ekipa, za cene to prejel sem na čelu, ne bodo hodili v breg, ampak bodo gazili v breg. Problem je tudi tem, da nimajo ustrezne obutve. Prej mi je jedne dame rekel, da bi bila najbolj ustrezna obutev dereza oziroma kopačke. Oni nimajo ne enega, ne drugega. Da je so razmišljali o tem, ampak so, ne vem, se ni dalo pravočasno urediti, tako da moram priznati, da bo to zelo zanimivo. Hvala Bogu, da ne dežuje, no? Ker če to, potem bi sam še bolj jim drselo po bregu. Jerne je tudi rekel, da zato, ker nimajo prave obutve, bodo ekstremno veliko energije zgubili že s tem, da se bodo skušali spozda držati, da ne zdrsnajo v brezno dol. In potem toliko manj energije imaš za vleč oziroma potiskati gor. Tako da to bo zelo zanimivo. Upamo, da se boste vsak čas vklopili na Facebook Live Radija 1 in pa seveda na Radio 1 TV, ker slika je vedno nadgradnja zvoka in te stvari je treba videti. Lepo je tudi videti planico v soncu brez snega, torej junijsko, a ne, ni še junijska planica, ne? Ne, to je zadnjo majska planica. Če pa ste sedaj vklopili vklop prenos na Radio 1 TV oziroma na Facebook Live, boste lahko že videli, kako lepo zgleda zelena planica. Ko se zadeve začnejo, vas bomo seveda obveščali sproti.
1: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
2: Dejmo! Dežela junakov smo mi.
0: Hej! Zdaj, nažalost, ne malo kasneje, moram urejati samo malo.

0: Take me to church in pa hozi na Radio 1.9 je čez 11, predvidoma čez 2 oziroma 3 minute se bo začel eden najbolj nenavadnih izzivov, ki ga boste lahko poslušali in gledali hkrati na Radio 1 TV in na Facebook Live. Spet bosta komentatorja Jernej Damjan in Miha Deželak. Veseli smo, da se Miha Deželak občasno še zmeraj pojavi znotraj akcije Dežele onako. Junak bo itak večno, ne, to je popolnoma jasno. Če boste pa vklopili Radio 1 TV, pa boste že lahko videli čudovito zeleno planico in kmalo bomo stiskali pesti. Nihče ne zna povedati, ali bo vleka kvadrocikla trajala 5 minut, ali 20 minut, ali pol ure, ali 14 minut. Prav nemogoče ne povedati, a veste, dobenče nikoli ni česa takega v zgodovini počel. Tudi nismo čist prepričani, kako se tega zares lotiti. Je pa posebej, so pa rekli večkrat, da se bi bilo pametno spodaj na sredini po tej trasi, kjer se bo vleklo, narediti luft, da če slučajno se karkoli spusti, pa se naenkrat kvadrocikl požene proti dol, bi bilo dobro, da tam ni ljudi. Ker če se bo kvadrocikl sam spustil v dolino, ne bo dobro.
1: Vse, ne, to smo že danes živo povedali. Itak, on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej, cene. Zmogel bo sigurno, ekipo ima pravo, tako.

Rad bi vam povedal eno iz backstage informacijo, in sicer vse posod iščejo Miho Deželaka, nikjer ga ni. Mene so zdaj klicali v studio, če je Miha pri meni na klimi, ali če je kjer, če je šel mogoče kakat, ali če je kje na kavi, nikjer planici ni videti Miha Deželaka. A vidi, kdo je Miho Deželaka? On je namreč komentator na Facebook Live in na Radio 1 TV in brez njega ne moramo začeti, ker skupaj z... Mislim, lahko začnemo brez njega, ampak on je večni junak, veste.

0: take my pride.
1: Lei Bosančan, pa me to stori za tiste otroke, ki jim starši tega ne morejo omogočiti. Pa država na žalost tudi ne, ker je preveč rigorozna s svojimi pravili. Ne on to naredi, predvsem zase pa za svoje otroke.

0: Dame in gospodje, jaz bom pa se zdaj samo kar preključil na Facebook Live, da boste slišali, kaj se ta točno ta moment živo dogaja v Planici. Prosim, poslušajte.
1: Po štirih skokih, po treh letih, ki si jih zdaj prikazal tukaj v Planici, marsikdo bi šel, ne vem, na masažo, pa malo bi razlagal medijem na dolgo in široko, kaj se je zdaj zgodilo, ne? Ampak ti si tukaj in ti si zdaj pripravljen za nov izziv. Daj povej, kako je to, mislim?
2: Ja, temu, kar je bilo tam videti, jaz ne bi rekel skoki. Toli so bili katastrofa, zato kar se spomnim, da sem jaz včasih počel. Ampak je bilo pa lik dost, da smo rekli, da klukca je, za izziv je bilo upravljen.
1: Ampak pa kvadrocikl na vrh, ti si navajen doli, po letalnici. Kako boš gor šel in što se kilma tole model?
2: Ja, to je tako, Garga Milo Ratel je tudi on skočil, se pravi, zdaj se moramo tudi mi držati, če je on rekel, da ga moramo hvala spraviti, nimamo druge.
1: Ko omenjaš Garga Milo, zakaj si nam to zakuhal, zakaj je bilo tega treba?
3: Ja, da. Nekaj lepa narava, da malo se ogrejo do vrha. Nov izziv, ljudje tečejo kaj gor do vrha, proče je, ampak kaj...
1: Kako bo to vrinil?
3: Mislim, meni vse,
4: kako vidim.
3: Jaz, me ne zanima kako, ko bo bila pomoč, sam gor more priti.
4: Ok, kaj še praviš?
2: Da ne vem čisto očin, samo... Pač, nekaj si žitelj je napravljalo, nisem sam. Tam ne imam cel Dream Team in nisem mogel z Dream
1: Team.
4: In zdaj pozor, če ga uspešno opravite, bo zavarovalnica Triglav dodatno podprla deželo junakov in omogočila, da bo še več otrok lahko doživelo svoje počitnice na morju. V sklad akcije bodo donirali kar 10.000 evrov.
1: 10.000 evrov!
0: To je to, dame in gospodje, nadaljujemo s programom na Radio 1. Vsi, ki bi radi temu dodali še sliko, Radio 1 TV, Facebook Live.
5: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
6: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
7: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ulica, mi znamo to bolje glas. 3, 4, Dežela!
1: Junako!
0: Dežela!
1: Junako!
0: Dežela!
1: Junako!
0: Dežela!
1: Junako!
0: Dajte si jedan aplauz!
2: Jej! Stane, pa ti si taka faca, jaz te skos spremljam prek FB Live-a, don sem te pa čaki tudi v Ljutomerju tu, ej, res, tok se mi dopadeš, pa vse to, kar delaš, res, hvala tebi in tebi in ekipi Radija 1, res te face vsi.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
7: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
8: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
9: Morgan Housel razloži razliko.
10: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
9: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Nekdo pa zmoriš ti to, pridem navijat zate v Planico, pa držat pesti, da se čim manj zmatraš, ker itak vem, da boš premagal Gargamela.

0: Jezus, Jezus, to je absolutno veliko hujše kot gleda, s tem, da so dobesedno kome začeli, kome grejo, noben ima primerno, sicer ima kao planinske, planinske škornje, kar je v redu, in so že začeli puzati. So že začeli po vseh štirih. Cena je čist pri tleh, prisežem, da si nisem mislil, da bo to zgleda. Dajmo zvok, prosim. A ja, oni dobesedno puzajo. Jezus, kakšne naklon. Kaj pa če bo do zgubo moč, pa se bo samo... Jezus.
1: En, dva, en, dva.
0: A ja, za tiste, ki ste ravno kupili Radio 1, rad bi povedal, da pravkar v tem trenutku prvič zgodovini vozilo na štirih kolesih kvadrocikl člani ekipe Ceneta Prevca deželi onako vlačijo po planiški velikanki v breg gor, ima 36 stopin. Če raz, že želite to videti in oprostite, ne morem vam drugače povedati. Jaz vam tega ne morem tako povedati, kot se to vidi. Radio 1 TV, Facebook Live.
2: Bravo, bravo, bravo, bravo,
0: bravo. Jezus, oni so se, bajde čisto ustavili so se, spoh ne morejo več naprej, pa so, veš, koliko še imajo do vrha. Dobesedno ustavili so se. Jaz nočem, jaz nočem tega spogledati, mene kar srce boli.
1: Tek je zajela.
3: Dajmo.
1: Evo, rekel, pesna,
3: drevo. Bravo.
1: Malo pauze, tako Milo, malo nazaj.
0: Ja, prosim, vzemite si pauzo, prosim, jaz ne moram tega gledati.
1: Malo nazaj. Malo nazaj, zajela.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Ja, bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Dame in gospodje, prvi polovici današnjega dne bo vreme super, potem pa se bo notranjosti malo poslabšala, pa bo kakšna nevihta. Načeloma drugje, kjer ne bo nevihte, bo od 25 do 31 v nevihtnih delih, pa bo šlo za par stopinj dol, ampak to načeloma vemo, da ko je dež, se malo ohladi. Jutri bo prvi polovici dneva bolj oblačno, občasno deževno, potem se bo pa spet jasnilo.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Vozniki pozor, zastoji so na cesti Lesce, Bled in Šmarje, Koper. Zaradi delja Ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever na Celovško, do danes do 11. obos je urejen po Celovški cesti. Radar je v Dolah smer Šentjur, policijska kontrola pa je v Lomanošah smer Gornja Radgona. Na srečno vožnjo.
9: Sene, ne seri, imaš to, vse to si vemo. Sam pej, ful gasa pa do konca, tako kaj treba, ne, mi smo s tabo.

0: Glede na to, da nikoli ne boste več česa takega ne videli, ne slišali, se mi zdi prav, da se pravkar vklopimo v živo na Radio 1 Live oziroma na Radio 1 TV, ker namreč ekipa s Senetom Prevcem na čelu vleče kvadrocikl po planiški velikanki. To se ni zgodilo še nikoli v zgodovini sveta.
1: Ja. Ja, mislim, da že boš. Ok, pauza.
2: Stoj.
1: Ne, ne.

0: potpisao. Se se vjerujem da je teško, samo ne pa da je to teško.
1: Ja, tudi jaz sem mislil, da bo teško, nisem vedel, da bo tako. Tako še zgleda tako, mora reči, da jaz ne moram cel čas gledati v zaslon. Mimo gre tole zdaj v živo posnetek. Iz, od ekipe iz kvadru, okrog kvadrocikla, ki ga vlečejo in potiskajo po pleniški velikanki. Čist, dobesedno, ne, spoh ne morajo več, no. Cela ekipa.
0: Daj.
2: Kako sploh še lahko? Kako sploh še lahko?
1: Miha, ne znam presoditi, koliko je to še do konca. Ne znam čist presoditi, koliko je.
2: Jaz bi rekel, da je še dobrih 20 metrov, no.
1: 20.
2: Ampak tukaj se mi zdi, da so že fantje tako utrujeni.
1: Se mi zdi, da več ne morajo cene, pravkar rekel, da je mislil, da bo težko, ni pa vedel, da bo tako težko.
2: To je brutalen izziv.
1: To je prav, prav nenormalen, to, nečloveški.
2: To, v tej vročini, zdaj v planici, je noro.
0: Kaj bo tako? Okay, še zadnja pauza. Pauza.

0: Dema se mi prosim, kar se preklopit, kar uživam, moramo to poslušati.
1: Gremo!
0: Se mi zdi, da je prav, da kot vodite na Radio 1 pojasnim, kaj se dogaja za tiste, ki ste pravkar vklopili radio. Smo v Planici, tukaj naš studio postavljen, Cene Prevc, Junak 2026 in njegova ekipa vlečejo kvadrocikl po Planiški velikanki. Mislim, da so končali.
2: A so oni povlekli to do vrha?
1: Da.
3: Radio 1 Celjski val.
4: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
5: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
6: Pizarron!
7: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Pizarron, trgovina s pravim orodjem.
8: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
9: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
10: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
9: Medikum, z nami ste varni.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Hej, Cenep, mi držimo pesti za tebe, da boš peljal akcijo dalje tako, kot je tvoj predhodnik, v to ne dvomimo. Mi smo s tabo, moč imaš, pogum imaš, tako da boš 100% prišel do cilja.
2: A daj, mi se moramo zdaj nujno tega dotakniti. Oni so kvadrocikl dvignili. Oprosti, Miha Dežela, kako se reče temu, kaj je ta del?
3: Na mizo, na tem, kaj odskoči pač skakalec, ne. Prav na vrh očitno na leta hočejo iti. Jaz sem mislil, da je izziv od Gargamela,
4: ja,
3: da privlečejo samo do tem, da je upravljen.
2: Je upravljen in šef je rekel, ne tega delati, ker je nevarno in je Cene sam rekel, gremo.
3: Cene samo inicijativno hoče, da grejo čist do vrha, do rampe. Ne. Rampa je tam, ki se usede, veš, skakalec oziroma letalec in potem se spusti v počepu dol.
2: Ampak njim tega ni treba. Gargamel je rekel, da je to del izziva. Oni
3: to so norci. To so norci, bravo.
2: Oni ga bodo vlekli čisto. Rekli so, kao, če smo že do 3 četvrt
4: gremo. Lejih.
3: Evo, oni so prepleli, gledaj, kvadro zdaj res dajo gor na skakalnico. Pa to je še bolj brutalno zdaj.
2: Če kome živijo? A ni tam, oprosti, ampak ni tam, še bolj strmo?
3: Ja, seveda je še bolj strmo.
2: Tam je skor dol, no.
3: Pa res jim ne bi bilo treba, ne, izziv je bil do sem. Ampak, ja pa, to so norci, ja pa, in ekipa, in Cene,
2: ja pa,
3: klobuk dol. Vi pa, če lahko SMS, pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
5: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončna očala.
0: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Oni pa res rekli, ne?
1: Ja, ampak to ni bilo plano, veš, tudi časovnica se zdaj zamuja, tukaj bi zdaj morala biti podelitev čeka za zavarovalnice Triglav, ne? Ampak lahko jaz povem, kaj se temu reče. Oni so v adrenalini, oni so v zanosu in veš, kaj bojo naredili zdaj v proste otroci zrazu, pojebali bodo plan.

0: Ok, zdaj pa imamo še drug problem. Če ga oni že spravijo do vrha tega, do rampe.
1: Kako bo šel dol?
0: Kako bo prišel dol?
1: Ja, ker tam je cesta, ne? A veš, od...
0: Tu, kjer je zdaj, je cesta.
1: Ja, ja,
0: tu je cesta. Na vrhu
1: je pa ni.
0: Torej, kako bo je pa ga... Je kako bo je, je kako
1: bo
0: je pa...
1: A bo kvadro skočil, ali kaj se bo zgodil?
0: Meni nič.
1: Mislim, da moramo ostati in... Ustrajati in gledati, kaj bo zdaj
0: to. A lahko prosim, takoj vklopite Facebook Live in Radio 1 TV. Hvala.

0: Evo, tole, zdaj posnete Miha Dežak, mimo grede z mano. Večni junak v mojašem mobilnem studiu. Oni torej zdaj gredo proti rampi, Miha, ne da bi bili dogovorjeni, s komerkoli so se sami odločili, da bodo to naredili.
1: Ja, to so te norci, ne? To so ljudje, ki so pripravljeni narediti več, kot je cona udobja. In zdaj so globoko v rdečem, se temu reče, ne? Predstavljajte se, vročina, slišite, kako dihajo. To je noro, kar počnejo.
0: Da, da se je nagnil čez ograjo in se prvo ne more več premikati. Dobesedno ustavili so se, ne more več
1: nadaljevati. Jaz si pa res ne znam predstavljati, kako bo šel kvadro dol.
0: Da malo poslušamo.
2: Nismo še daleč.
0: Je rekel, nismo še daleč. Če komaj živijo.
1: Se slišiš, kako dihajo.
0: Dobri, da se kar vlego na ograjo, ne more več.
1: Se, to je brutalno naporno iz teh strani.
2: Da, do Simon Kobota. Mislim, le, se... En red bolj se prespilo.
0: Oni so se drugi se nastavili.
1: Ne gre naprej.
0: Ne gre naprej.
1: Zdaj bojo dobili tudi, upam, da eno porcijo spodbude tukaj strani planice.
0: Zdaj se rekli, gremo. Zdaj so se zagnali.
1: Gre, evo jih.
2: En, dva.
1: Složni so, vidiš.
0: Zdaj bo vedno bo strmo. Zanimal bi me naklon tega.
1: Ja, tudi mene. To je, kada bi Halo Tivoli postavil na vzgor, ali kako se
0: kaj,
1: že reče, ne?
0: Kaj takega, dajmo imi malo muzike ta čas.

0: Ste pod stresom? Anksemil STR. Še več pasijonke. Deluje že v 30 minutah. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dame in gospodje, čas je za novico ob 12.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sinočnje neurje je marsikje povzročilo težave. V občini Moravče je zaradi udara strele zagorelo v hlevu, v občini Šmartno pri Litiji pa je zagorelo v gozdu. Marsikje so morali gasilci na teren zaradi podrtega drevja. Podatki Centra za obveščanje kažejo, da so podrta drevesa med drugim odstranjevali na območju občine Radlje ob Dravi, Podvelke, Lovrenca na Pohorju, Slovengradca, Mislinje, Slovenske Bistrice in Zreč. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo lažje poškodovanih, dva pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo prevrnilo na bok. Nogometaši Paris Saint-Germaina pa so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov, a tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro, verjame pa, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni nov naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vozniki pozor, na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoji so tudi na cesti Lesce, Bled in Šmarje Koper. Zaradi dela ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever na Celovško do danes do 11. zvečer. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Poglejmo še radarje. Radar je na Uncu na parkirišču. Radar Sivkedi je v Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Radar policijska kontrola je v Lomanošah smer Gornja Radgona. Policijska kontrola pa v Gornjem gradu na spodnjem trgu. Srečno vožnjo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Radio. Nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: na pot zdaj dol.
1: Kako? A bi oni radi kvadro cikl dvignili čez to ograjo, pa ga dali na stopnice?
0: Ja, jaz mislim, da to, ali pa kaj drugega. Ne vem, kaj imajo v njihovih norih mislih zdaj le trenutno. Je pa vse, vsaj deluje varno, ker je vse nekak zazajlano, no upam sam, da bo vse tudi varno potekalo do konca.
1: Wow, to je bilo pa absolutno nepredvideno, nenačrtovano. Šefi
0: crazy shit je to. Ja. To je ta moment, crazy shit je s tem rečem momentu.

0: Ok, jaz sem mislil z Mihotom Slobom, da bodo kvadrocikli dali čez ograjo, pa ga nesli po stopnicah, ni ne. Prostora.
1: Oni zdaj drsijo dol, dobesedno cene, ga nekako lovi in bremza stiska, vidiš, za zavoro, ne? Oni so pa gor pripeti z zajlami. Ne?
0: In ga vlečejo nazaj.
1: Da, in gre kar hitro, upam, da ne bo šlo samo prehitro dol.
0: Prosim, ne.

0: Radio 1 je parkiran pod planiško velikanko, tukaj smo z razlogom, ker poteka poseben Gargamelo izziv. Cene Prevc mora svojo naško ekipo spraviti kvadrocikl na vrh planiške velikanke, no ne dobesedno na vrh, rečeno je bilo samo, da mora do tega vmesnega dela.
1: Ja, ampak oni so zabelali zadevo in so šli do vrha in zdaj lahko rečemo tudi hvala Bogu, ne, počasi so že tudi prišli, pridrseli do dol, seveda so vse bili v navezi, tako da jaz mislim, da je vse, bilo vse pod kontrolo. Cene je držal tudi špuro, ne. Se pravi, mu je prav prišlo, veš, ko je nekoč skakal tam in točno ve, kako...
0: Točno ve, kako špuro držati. Ja. Jema je ta teren strašno domač, ja, on po njem hodi, ja, ko mi po parku, no.
1: Pa vidi se, koliko je neustrašen model.
0: Ja, ja, ja. Čisto nič ga nega, ne, niti malo. Pa sam se kar odločil, veste kaj, če smo junaki, gremo do konca.
1: Tako da jaz mislim, da lahko zdaj pa že res še dodatno povemo, da je tudi ta dodatni izziv uspel.
0: Sačast.

0: Vse ne, to smo že danes živo povedali, itak on je mašina, ko ga vidiš, vesel, samo tako naprej cene. Zmogel bo sigurno, ekipo ima pravo, tak da bo.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Ha, korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
12: Dežele enako za počitnice otrok.

0: mogoče nek čut.
1: Se ne le tako naprej, drži se, smo s tabo, cela Slovenija je s tabo, pa vemo, zakaj delamo, zakaj to delaš, a ne za otročke, jaz jih nimam, ampak vsi otroci so moji otroci. Tako da tudi jaz pomagam.

0: Če ste bili na nedeljskem družinskem izletu in niste mogli spremljati, kaj se dogaja v Planici, je moja naloga, kot glede na to, da vendarle vodim šov trenutno na Radio 1, da vam povem, da sta Gargamel in Cene Prejot skončala uspešno skakalni izziv. Cene je skočil na vseh 4 skakalnicah, potem pa je posledično skočil na najmanjši tudi Gargamel, to opravil mogoče za mnoge ljudi celo presenetljivo dobro. Potem pa se je zgodil še tisti ta bolj zagaman, problematičen Gazim v brek izziv, kjer so kvadrocikl Cene Prejot in njegova ekipa vlekli in potiskali proti vrhu, dobesedno proti vrhu. Miha Deželak, zdaj pa imamo še zadnje dejanje pred sabo.
1: Ja, res je, tukaj so tudi predstavniki zavarovalnice Triglav in mislim, da bo zdaj potekala tukaj še slavnostna predaja čeka, namreč s temi opravljenimi izzivi bo zavarovalnica Triglav prispevala 10 000 evrov za otroke.
0: In zelo dobro vemo, kam to gre in kaj bomo s tem denarjem naredili, tako da smo lahko veseli, da se vse srečno končalo, razen tega, da jih bodo verjetno bolele noge in roke in vse, ampak to se čez 2 dni pozabi. Spomini na počitnice na morju bodo pa v otroških glavah ostale vse življenje.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Dame in gospodje, načeloma je posod po Sloveniji lepo vreme, ampak slej ko prej se bodo v notranjem delu države zgodile nevihte. Jaz bi zaradi prav vklopil radarsko sliko, pa da vidim, kot voditelj bi mogel to zagnati že prej, ampak se malo pozabil. Ja, zaenkrat še nikjer dežja, razen čisto skrajnem jugu, v Beli krajini mogoče malo, ampak taki razpršeni nevihtni oblaki pa prihajajo v naše kraje, ja, na neki točki nas bodo dosegli. Če pa bi vam pa rad povedal, da so oblakci taki mali, če bo v vašem kraju popoldne začelo deževati, bo šlo hitro mimo. Se pravi, to ni dolg oblak, ki se vleče več ur, ampak je bolj tak en, jaz temu rečem, da se napravlja. Se pravi, ker malo se bo prišel frajerišit, bo pa šel hitro dalje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Vozniki pozor, pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med razcepom Dragučova in predorom Vodole. Na Gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. V Novem mestu v Drski pri Šparu ne delujejo semafori, dajte biti previdni. Jaz pravim, da je božda ne delujejo čez vikend kot med tednom, ker med tednom je vedno večja panika. Zastoji so na cesti Lesce, Bled in Šmarje, Koper, zaradi del pa je ljubljanska severna voznica zaprta v obe smeri. Zaprta je med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever, to je ta priključek, ko gre na Celovško, danes do 11. zvečer. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Poglejmo še prosim radarje, ker ti so zelo problematični, kar se tiče kazni in itak rabimo denar za dopuste, če bomo se jih sploh lahko privoščili. Radarje na bivši hitri cesti Hoče Pesnica, smer Hoče, v odstavni niši pred Mariborom. Radarje na Uncu na parkirišču, radar Sivkedi je v Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Policijska kontrola je v Gornjem gradu na Spodnjem trgu, za vse ostale posebnosti pa nič 80 22 55. Srečno vožnjo!

0: Dame in gospodje, dajmo se za sekundo samo premakniti tukaj ven, pod vznožje planice. Poslušajte, pravkar poteka namreč donacija, ki je posledica tega, kar so danes dosegli.
1: Ja, iz prenovljenega kultnega oglasa, ki simbolizira vse tisto, kar planica v resnici je, torej sanje, pogum in prihodnost. Mihaela in Hana, prosim.
2: En aplauz.
3: S to donacijo resnično želimo, da bo dežela junakov omogočila boljši jutri, počitnice in varnost najmlajših. Iskrene čestitke, res je bil podvig.
1: Dajmo na plače, je planica! Bravo!
0: Ok, dame in gospodje, radi bi samo povedali, da ves ta trud in gazenje v breg in ki je bilo mimo grde, je ves čas nazorovano in varno in odgovorno. Ne tega prosim vi početi. Ko greste v planico, se pete sprehajati, lahko greste po stopnicah gor, ne nič vleč po bregu. To smo mi delali samo enkrat, samo zdaj in to samo za otroke. Tako da je bilo to zdaj edinstven primer, ampak smo pa zato dobili v sklade želje onako 10.000 evrov strani zavarovalnice Triglav, tako da misija uspešno opravljena.
4: Ne seri, imaš to, vse to si vemo. Sam pejč, ful gasa pa do konca, tako kaj treba, ne? Mi smo s tabo.
5: Radio 1, Celjski val.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjanje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Infrafit Žalec praznuje tretji rojstni dan. V petek, 5. junija, imamo dan odprtih vrat s kolesom sreče, rojstnodnevnimi ugodnostmi, delavnicama z afrodito in vitaminčkom ter nagradami. Se vidimo v Infrafitu Žalec.
8: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Ok, se ne prejoc, zdaj pa si zmatran. Vem, da redko to rečeš.
2: Zdaj sem pa povožen. To lepo bilo je.
1: To je pa bilo. Ja. To je pa bilo. Daj pa samo prosim povedati, da je bila vaša naloga, da na strani Gargamela priti do tega, kako se reče temu delu, pod to...
2: Na vrh pukla.
1: Na vrh pukla. In potem ste šli naprej. A si to vedel ti že prej, da boš to predlagal Krnejc? In vsi so ti rekli, ne, ne morete iti tja, samo do pukla je opravljen izziv. V enem trudku si bi rekel, dost manj, gremo dalje.
2: Zdaj je bilo tako, jaz sem Gargamela drugač zastopil. On je rekel, do vrh letalence.
1: Jaz tudi
2: vrh
1: mislim, da je to rekel.
2: Letalence je rekel, je tam, kodr se skakavci spušamo. In ker smo mi prišli do tja gor, ker je vodstvo reklo, da ne bi bilo to to, smo se z ekipo spogledali, vseh sem videl, da so z mano.
1: Ampak,
2: in smo rekli, da smo šele na polovici.
1: Še bi ste rekli konec, je dejansko je bilo končano?
2: Dejansko. Mi smo se odločili na lastno odgovornost, presodili, da smo tega sposobni. In tudi pol, ki smo enkrat zagrizali gor, ta prvo, kar pa je bilo, bilo pa seveda treba preveriti, da ne delamo prevelike traparije. To pomeni, da ko se je začel tudi ta drug del na led močno uspenjati, smo videli, da jaz lahko cel kvadrocikl držim, ker če si primeril vsega da držati tam po konci. In je bilo praktično sistem, da so drugi vlekli, jaz sem bil pa kaj ročna zavora, če se slučajno malo, da si ga vsakeč ustavil. Zaradi tega je bilo to zelo narejeno še zmeriti, ker se zavede za gre, sploh če je zavarovalnica tista zraven. Zelo navaren način, ampak če smo rekli do vrha, smo ga spravili do vrha.
1: A je bilo več čas jasno, da ko boste prišli čisto do vrha, ga boste po tej poti tudi spustili? Delovalo mi je, kot da ga hočete dvigniti čez ograjo, pa ga ne spustom nica. Ni bil to nikoli del plana?
2: Povsem na vrhu ne obstaja poti navzdol, tako da ga je bil plan, da ga bo potrebno potem še lepo previdno spustiti navzdol.
1: Ok, dragi Cene, uspelo je.
2: Evo, pa smo dobili še ekipo.
1: Cela ekipa Cene Taprejoca, vsi ste tukaj. Gledati vas, kako ste ga, po vseh štiri gazili, je bil filmski prizor, no? Tudi najboljši režiserji na svetu rabijo ful eni priprav, da naredijo ta kader, ko ste ga videli, ne smemo ga gdje naredili.
2: Tako bom rekel, sploh tale spoden del je... to je bilo težko. Nimaš nobenega kakršnokoli trenja, upora, čevoli so drsel, grabil si za vsako travno bilgo, ki si uspel, da si... Se lahko malo zadržil, zaradi tega bilo tistih velik postojank, pa seveda, ker je bilo toliko bolj zahtevno, smo imeli kar ene par postojank, zaradi tega, da si se nadihal in šel naprej.
1: Jernej Damjan je rekel, da imate absolutno neprimerno butev, kljub temu, da imate kao pohodniške, je on hotel, da bi imeli kopačke ali pa dereze. On je rekel, da samo to dvoje bi bilo dobro, ker preveč energije zgubite s tem, da se skušate zdržati, da ne zdrsnete, imate prav manj energije za potisk. On je bil čist grožen nad vašo butvijo in je rekel, kaj pri svetem Bogu imate obuto.
2: Ja, to so še tisti pravilni pohodni čevli za uhribe, povsem za tudi visokogorje, bili povsem primerni. Je pa res, da tole je še malo drugače, kot visokogorje, je res kar malo, veliko bolj drseče, kot smo mislili in je imel kar prav, tako obutev bi še veliko prav prišla.
1: Draga Nina, vodja ekipe, bi rada kaj povedala ob vsem tem, kaj so ti tvoji norci naredili?
3: Jaz lahko sam rečem, da sem neverjetno ponosna na njih. Po mojem sem zgubila vmes ene 5 let življenja, ki mi je bilo tako strah, ampak oni so tako plezali in lezali gor in grizali, da sem pa sam res moj poklon ekipa. Res.
1: Dajmo se vsi skupaj zaposliti. Zdaj pa akcija.
2: Jaz moram tle še dodati. Ker,
1: no, na kar dodaj.
2: Kapo dol, ker tudi vmes, ki smo še bili, meni je bilo res, da so bili takoj zraven, takoj za akcijo, samo zato, ker na koncu vsi vemo, za koga to delamo.
1: Cene, srečno dalje.
2: Hvala.

0: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
1: Pošli Pomagam 5 ali 919.

0: Felix Jen in Close Your Eyes.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Čau ekipa, ura je ena.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predvsem na severovzhodu lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejše nevihte. Tako Agencija za okolje, ki je zato za ta del države za danes popoldne in prvo polovico noči izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. Močnejše nevihte je sprva pričakovati predvsem na Štajerskem in v Prekmurju, na Primorskem pa bodo nevihte začele nastajati v prvem delu noči. Medtem ko ZDA ponavljajo opozorila, da morajo članice NATO povečati obrambne izdatke, nekatere države priznavajo, da to ne bo mogoče. Češki premier Andrej Babiš je tako že povedal, da Češka letos verjetno ne bo uspela doseči porabe 2% BDP za obrambo. Pravi sicer, da se bodo potrudili, kot se bodo potrudili doseči tudi nov cilj, ki je 3,5% do leta 2035. Je pa tudi ocenil, da bi se bolj kot na same odstotke porabe morali osredotočiti na to, kako se zares izboljšajo obrambne zmogljivosti. Kritike na račun novega Ferrarija pa nikakor ne pojenjajo. Zdaj se oglaša celo italijanska politika. To naj bi bila inovacija. Zanima me, kaj bi rekel Enzo Ferrari, je nov model komentiral italijanski podpredsednik vlade in minister za promet Matteo Salvini. Ferrari se je sicer želel z električnim modelom kosati s kitajskimi električnimi vozili, a več kot očitno se ni išlo, kot so si zamislili v podjetju. Pojavljajo se celo pozivi, da bi morali z vozila odstraniti logotip, preden model podjetju povzroči nepopravljivo škodo.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ja, poglejmo temperature. Koper 24, Tržič 25, Beltinci 26, Brežice 27 stopinj, Celje 28 in Šmarješke Toplice 29 stopinj. Ja, danes bo zaenkrat še sončno, popoldne pa bodo v notranosti državi nevihte. Jutri bodo poldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo delno izjasnilo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
0: Blaž Benedičič, kako nam kaže na cestah?
7: Živjo pokvarjeno vozilo imamo in ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Dragučova in predorom Vodole. Na Gorenjski avtocesti pa občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoj pa na cesti Dragonja Šmarje Koper in pa še radar na bivši hitri cesti Hoče Pesnica proti Hočam v odstavni niši pred Mariborom. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
0: Jake Grozdano, sem tvoja družbena Enki iz mobilnega studia v Planici. Se selimo nazaj v studio. Dan se bomo družali skupaj, vse dokler se spet ne preselimo v naš mobilni studio, kjer bomo cenete in karavano pričakali v cilju današnje pete etape. Veš, dobre glasbe nas čaka, zraven pa seveda še utrinki in dogodek tega dopodneva. Najtežji štart v zgodovini akcije Dežela junakov. Več pa takoj po dveh.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 in na hitrcu zdaj bomo malo povedali, kaj se je danes dogajalo. Danes jutri je bil na vrsti najtežji štart v zgodovini dežele junakov. V Planici sta se srečala Cene Prevc in Gargamel, oba sta skočila, oba sta dala vse od sebe. Ampak vprašanje je bilo sam eno, a bo Cenetu in ekipi uspelo upraviti izziv.
1: Mene zanima, ne kako zna Cene iti dol, kako zna Cene v Planici iti gor.
2: Gor,
1: kam gor? Ja, gor. Velikanka.
2: Na
1: vrh Planice, s kvadrociklom.
2: S kvadrociklom.
0: In odgovor na to, ja, ekipi je uspelo. Ja, in to pomeni samo eno, karavana gre naprej, še bolj glasna, še bolj motivirana, mogoče malo noge pečajo, ampak to ni pomemben, ker ja, opravili so še en izziv več in skupaj bojo šli naprej do končnega cilja, da čim več otrok peljamo na morje in jim omogočimo poletje, ki si ga zaslužijo. Pomagam 5 ali pomagam 10? Na 1-9, 1-9.

0: Leoni, By Your Side, In My Mind, je bil tole. V nadaljevanju nadaljujemo z več dobre glasbe. Siddharta prihaja z legendarno platino v kratkem.
1: Se po noči prebujate in slabo spite, ste zjutraj brez energije in vas vse boli, imamo rešitev. Boljši spanec za boljše zdravje z ergonomskimi vzmetnicami Ergorest. Zdaj spopusti do kar -71%. Se vidimo v ljubljanskem BTC-ju ali naročite na ergorest.si.
2: Odrgnine, ureznine, opekline? Medigel hidroaktivni lipogel. Lajša bolečino, hladi, spodbuja celjenje in zmanjša brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč za vašo kožo. Štada.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Ker smo sklenili, da se bomo toku življenja prepustili, pripravljeni na vse, kar prinaša.
5: S prilagodljivim zavarovanjem življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Passenger.
1: And you let her go.
0: Tole je Radio 1. Ja, danes preostanek oziroma nekaj malega ne bi imeli tudi sončka, ampak v notranjosti nas čakajo nevihte, jutri do povdne bo oblačno, nekaj padavin bomo imeli, no popovdne pa se bo delno zjasnilo, kar se tiče pa trenutnih temperatur, Maribor 26, Velenje 28, Črnomelj 29 in Ljubljana 29 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Blaž Benedičič, kako nam kaže na cestah?
3: Ja, pazljivo na primorski avtocesti proti Kopru, tam je zaprt počasni pas med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi okvare vozila. Pokvarjeno vozilo tudi ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Dragočova in predorom Vodole. Pa na gorenski avtocesto, tam občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani in pa še zastoj na cesti Dragonja, Šmarje, Koper. Radarjev ali kontrol pa zaenkrat niste opazili, če jih... 80-22-55. Srečno pot.
0: Jaka grozdano sem tvoja družba in lepo, res lepo je bi dan zdel dežele junakov. Kraja, kjer mislim, da lahko rečem, smo junaki vsi, pomagamo pa da, pri tem, da oblikujemo nove junake za prihodnost. In tudi letos dobrodelna akcija Dežele junakov uspešno poteka. Dan smo videli, kako je vse skup potekal v Planici. Najtežji štart v zgodovini akcije. Cene Prevc je šel nazaj na smučke, tudi Gargamel je šel, šel pa je tudi kvadrocikl. Ja, in Cene, njegova ekipa z njim. Zakaj to delamo in za koga, pa spomnemo v kratkem.

0: time high. Niko Santos, All Time High, Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1. In, a veste, kaj je zanimivo? Ker smo bili otroci, ne, nismo nikoli razmišljali o tem, da je poletje privilegij, pač poletje je bilo, a ne? Morje, sladoled, nova prijateljstva in pa una brezskrbnost, ki si zvečer padel v postelo in te v bistvu ni skrbel za čist nič. Meni so starši vedno govorili, ne, da so ljudje največji kapital in ko danes pomislim na otroštvo, ne pomislim najprej na kraj, ampak pomislim na ljudi. Na starše, na dedka in babice, na prijatelje, ki sem jih spoznal na morju, z nekaterimi se še danes slišam, ne, recimo. In zato je to, kar počnemo v deželi, onako veliko več kot sam zbiranje denarja, ker ne zbiramo samo za morje, zbiramo za spomine, za prijateljstva in za te občutke, da so lahko otroci vsaj za neki dni otroci.
1: Zatekaj, pa mladje itak, ko pridejo nazaj v šolo, kaj je največja tema? Kaj si delal?
2: Kaj si delal čez počitnice?
1: Pa še kakšen spis, moje počitnice. In pa se predstavljamo vse te otroke, ki nimajo kaj zapovedati. In grejo ali v laž, hkrati se pa tudi sami sebe v bistvu krivijo, zakaj pa jaz ne? Kaj pa z mano narobe, da iz tega nisem?
0: Ja, in točno zato to počnemo. Zato smo dežele junakov.
3: Mi vedno ob odhodu imamo te solze sreče, po eni strani, ker nočemo iti stran eni od drugega, po drugi strani pa, ker smo res skupaj take lepe izkušnje doživeli, smo hvaležni, no, da smo lahko del tega, da lahko pričaramo v bistvu otroku neko okolje. Mi smo tam kot ena skupnost.
0: Hvala, da žele junakov, pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

Bruno Mars in je Go. Ja, tole smo slišali zdaj Bruno Marsa in I Just Might, super hit njegovega novega albuma The Romantic. V nadaljevanju pa nadaljujemo s temle.

0: Tako le pozitivno, Nejša prihaja in tiste lepe dni. V kratkem.
1: Radio 1 TV. Ni več izgovorov. Začni investirati. Prenesi prenovljeno aplikacijo Generali Investments in investiraj že od 30 evrov na mesec. Generali Investments.
2: Inventurna odprodaja ergonomskih vzmetnic ErgoRest. Izkoristite popuste do -71%. Aerion že od 99 evrov naprej. Auralis od 169 evrov. Ionix od 239 evrov. In Axis od 299 evrov dalje. Se vidimo v ljubljanskem BTC-ju v hali 6 ali na ergorest.si.
3: Zabava zaključi, ostanejo spomini. In nekaj nereda. Nana čistila so učinkovita, naravna in brez škodljivih sestavin. Slovenska naravna čistila v reciklirani embalaži zvoni, ki dom napolnijo svežino. Znano je tvoj dom vedno pripravljen na nove spomine.
4: Ko iščeš smisel življenja, ni tu vsega. Spoznaš, da je sreča lahko poteča. Takrat te v zraku držijo zrele odločitve, te, ki štejejo v zlatih letih. Modre odločitve. Skleni varčevanje pri modri.
5: Odrgnine, ureznine, opekline? Medigel hidroaktivni lipogel. Lajša bolečino, hladi, spodbuja celjenje in zmanjša brazgotinjenje. Medigel, hitra pomoč za vašo kožo. Štada.

0: www.radiodabu.si.
1: Ura je dve.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Demokratični republiki Kongo se ebola širi z zaskrbljujočo hitrostjo. Le dva tedna po razglasitvi izbruha so zabeležili že več kot 1000 sumov okužb in najmanj 246 smrtnih žrtev. Humanitarna organizacija Zdravniki brez meja opozarja, da tako hitrega porasta primerov po razglasitvi izbruha še niso videli. Razmere pa dodatno otežujejo oboroženi spopadi na območju, zapiranje meja in zamude pri testiranju vzorcev. Sosednja Uganda je medtem potrdila 9 okužb in 1 smrtno žrtev. Zaostruje se retorika med Kitajsko in Japonsko. Japonski obrambni minister je zavrnil kitajske obtožbe o ponovni militarizaciji države ter dejal, da je prav kitajsko vojaško širjenje razlog za zaskrbljenost mednarodne skupnosti. Peking je namreč pred dnevi opozoril na, kot so dejali, naraščajoči japonski militarizem. Tokio odgovarja, da zgolj krepi svojo obrambo zaradi novih varnostnih groženj. Dodajajo tudi, da Japonska nima jedrskega orožja niti strateških bombnikov, medtem ko Kitajska hitro povečuje svoje vojaške zmogljivosti. Avstralski kmetje pa se spopadajo z invazijo miši. Kmetje poročajo o ogromni gospodarski škodi, saj morajo pogosto celo znova posejati polja in porabljati velike količine strupa za zatiranje glodavcev. Razmere dodatno težujejo višji stroški goriva in gnojil zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Strokovnjaki medtem pojasnjujejo, da je eksplozijo mišje populacije povzročila rekordna lanska letina, ki je glodavcem zagotovila obilico hrane.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ja, sonce zaenkrat še vztraja, naj bo tako čim dlje, zato ker so popoldne napovedane v notranjosti države nevihte. Poglejmo še trenutne temperature, Bohinj, Maribor, Kamnik in Beltinci 27, Slovenska Bistrica 28, Novo mesto Brežice in Semič 29, 30 stopinj pa je v Celju in v Ljubljani.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Igor Kukovec je z mano za popodansko prometno izmeno. Kako nam kaže?
6: Ja, zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtemu pri pokritemu kopu Rebrnice 1 zaradi okvare vozila in previdno na Štajerski avtocesti, če se peljete proti Ljubljani. Pred priključkom Celje vzhod je predmet na vozišču in s tem tudi oviran promet. To je to, srečno in varno pot.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Ja, kako zdano sem tvoja družba na Enki, v teli pauzi, med, v kateri imamo en tak zelo lep moment, smo nekje med uspel nam je, pa gremo naprej, najtežji štart v zgodovini je za nami, kmal pa bo šla karavana naprej po današnji etapi, peti etapi, mi pa bomo vmes vrteli še več dobre glasbe, začeli pa bomo z Davidom Geto in Bebo Rexo, tole pa njun I'm Good.

Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Jaka grozdano sem tvoja družba. In obstajajo pesmi, ki te teleportirajo. Zato ne rabiš nobenega časovnega stroja, ampak sam tiste 3 sekunde v štartu, po katerih v bistvu takoj veš, kam te bo pesem zapeljala. In zdaj bomo skočili v leto 2012, poletje, spuščena okna, aux kabel ali pa bluetooth, kako mi lovi, in en komad, na katerega smo znali vsi žvižgati, čeprav nismo vedeli v bistvu, kaj sploh pojemo. Florida je s tem naredil točno to, enostaven refren, nalezljiv beat in pesem, ki je eno samo poletje. In ko slišiš na kakšni zabavi, veš, da bo res dobra. Če pa slišiš slučajno v avtu, je pa vredna še enega kroga okol bloka. Florida in Whistle.

0: Lokenbach in Tom Walker Home, oziroma kakor bi mi rekel, posod je lepo, a doma je najlepše. In to je res, ni dežela, kakor je naša dežela, majhna Slovenija z največjim srcem in dežela junakov.
1: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
2: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se.
7: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
14: Eventim.si.
15: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje. Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
18: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Zayn in Sia, Dusk Till Dawn. Tole Radio 1.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, poglejmo, kako je v zuni. Zaenkrat še vedno kar sončno, pričakuje se nekaj nevi danes popoldne, jutri bo dopoldne oblačno s padavinami, popoldne pa se bo spet delno zjasnilo. Trenutne temperature imamo 24 v Kočevju, 27 stopin v Križevcih in Mariboru, Ptuj 28 in 30 stopin v Novemu mestu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Igor, kaj pa ceste?
1: Ja, lepo zdrav, zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti razdrtemu pri pokritemu kopu Rebrnice 1 okvara vozila. Občasno na gorenjski avtocesti A2 zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Varno, strpno in previdno.
0: Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Enki, kjer pa danes poteka vse v žaru borbe, v žaru pozitivne energije in uspešnega dopodneva, ki smo ga imeli na štartu pete etape Dežele junakov v Planici. Najtežji štart zgodovine akcije za nami, ekipa je garala, vsi smo navijali in to z enim samim ciljem, da čim več otrok peljemo na morje. Ekipa, še enkrat čestitam, Dežela junakov, vi ste pa itak najbolj.

0: David Guetta, Ted Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, Jaka Grozdano, sem s tabo na Radio 1. In danes poteka pet dan dobrodelne akcije Dežela junakov. Čeprav Dežela junakov že dolg časa ni samo akcija, postala je gibanje, da v bistvu v svetu, kjer se vsak dan kregamo po komentarjih, pa kjer nas algoritmi prepričujejo, kašni moramo biti in nas kot ljudi, ki smo zelo družabna bitja, v bistvu vlečo narazen. No, poleg tega pa je Dežela junakov še opomnik, da še vedno obstaja ogromno ljudi, ki jim ni vseen. Vsako leto znova v bistvu. Nekdo pošle ali 5 evrov, nekdo 10, nekdo pomaga prvič, nekdo že desetič, nekdo bo pomagal zadnjič, ampak to res ni point. Vse skupaj ni zaradi številk, ni zaradi rekordov, ni zaradi tega, da bi lahko vsi rekli, da nam je rad ali da nam je uspel. Gre za otroke, gre za tiste, ki si zaslužijo poletje, takšno pravo poletje. Polno nasmeha, prijateljev, prvih simpatij in spominov.
1: Jaz spomnim se fanta, ko je prvič videl morje, ko smo prišli v kolonijo, smo šli najprej na plažo, je stekel noter oblečen in je začel udarjati po morju in se metati v morje in tako. In ostali otroci so samo gledali, ker niso mogli verjeti, zakaj se to dogaja.
2: To je neka taka cela velika sreča, ta morje. Oni skačejo, špricajo vse.
0: Ja, in če se še 10 let kasneje otroci spomnejo teh dni, potem veš, da nismo podarili sam počitanc, ampak smo dejansko podarili del otroštva.
3: Tudi po letih nam poročajo, v bistvu, kako se še spominjajo te izkušnje, čeprav je bilo to, ne vem, 10 let nazaj.
4: Dežela junakov, družimo se!
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Marea in Alu, Alu, una delle vanjo pa, bomo slišal tega elefanta. Ed Sheeran bo pršil s svojim Celestial, več dobre glasbe te čaka takoj v kratkem.
1: Radio 1, Celjski val.
2: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
3: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
3: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
5: hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Pizarron!
7: S orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
8: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
9: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
8: Medikum, z nami ste varni.

0: James Blunt in You're Beautiful, tole Radio Ena.
1: Ste pod stresom? Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja. Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Čau ekipa, ura je tri.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Vozniki 11 potnikov je bilo poškodovanih lažje, dva potnika pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzvratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzvratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo nato prevrnilo na bok. V svetu nogometa odmeva dosežek nogometašev Paris Saint-Germaina, ki so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov. A tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro, da pa verjame, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili. Veliko zmago so sicer v Franciji zaznamovali tudi izgredi. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod pa poškodovali vozila trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti pa poudarjajo, da so bile tokratne nemire bolje pripravljene kot ob lanskem slavju, ko so se praznovanja končala tudi s smrtnimi žrtvami.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Ja, zaenkrat je po večini še sončno, so nas pa opozorili naša ekipa Cene in ekipa njegova, da se jih je ujel dež v Lescah, so zelo blizu. Sever države prav tako deževnat, ampak ne bi šlo samo za kratkotrajne plohe, tako da mogoče bo tole ponehal. Kar pa se tiče severovzhoda države, pa so res napovedane, da lahko danes prije do kakšne močnejše nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
0: Igor, kako nam kaže na cestah?
6: Ja, lepo zdrav. Zaradi delja Ljubljanska severna obvoznica H3 zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do 23. Obvoz je urejen po Celovški cesti. To je vse. Srečno in varno še naprej.
7: Sikabo, specialisti za kuhinske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.si.
0: Ja, današnji dan je zaenkrat poteku in še poteka kakor to koredu. Cene in ekipa pa moramo priznati, da tudi Gargamel so izziv opravili v Planici in narediti moramo še en pregled, kje je ekipa trenutno, kam se ekipa odpravlja. Vse povem takoj po malo glasbene pauze.

0: Žan Serčič in vse, bilo je prav, jaka grozdano sem s tabo na Radio 1. In danes smo spremljali verjetno najtežji štart v zgodovini akcije. Cene Prevce uspešno opravil izziv, ki mu ga je postavil Gargamel, in počasi se približujemo nadaljevanju pete etape akcije. Ob 10 minut čez 3 je predviden, da dobrodelna karavana štarta v Lescah. Kot je videti, bo ekipa začela kakšno minuto kasnej. Bo pa s Cenetom na kvadrociklu Milan Romšak, njegov prvi trener, človek, ki je bil zraven na začetku športne poti Ceneta Prevca. In če pomisliš, je to kar simbolično, ne? Ker dežela junako je v bistvu ravno to, ljudje, ki nekomu pomagamo na začetku poti oziroma pri ustvarjanju nekih novih spominov, da lahko nekega dne pogledajo nazaj in mogoče pomagajo nekomu drugmu. Ampak ja, kakorkoli že, po Lescah bodo Cene in ekipa pičili naprej proti Begunjam, Radovljici, Kamni Gorici, Kranju, Bitnjam, vse do večernega cilja v Škofji Loki. Tako da ja, izziv je uspešno za njimi, ekipa za enkrat če lovi sapo, kvadrocikl tudi, Slovenija pa že čaka ob trasi. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Hvala za vsak poslan SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.

0: Daša in Austin, pesem, ki je eksplodirala na TikToku in ena tistih, ki ostane v glavi. Nadaljeval pa bomo z Davidom Geto. Torej je ena njegova klasika, Would I Lie to You, ki pride zelo, zelo v kratkem, tako da ostane v moji družbi.
1: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
2: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
3: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Aha, korita?
7: Ja, blešči se.
9: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
11: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
12: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene z obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
14: Perilo oprano v 15 minutah?
15: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
16: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
17: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
18: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
19: 19. oktober.
18: Karte na eventim.si.
20: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
23: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Somebody in Undressed je bil tole, v nadaljevanju pa gremo naprej z več dobre glasbe. Nadaljeval bomo s Tonijem Cetinskim in kaj žena zavoli. Zelo v kratkem.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, ekipa nam je sporočila, da je v Lescah kar močan naliv in celo toča in bo zato štart malenko zamaknjen. So pa na severovzhodu države napovedane nevihte, tako da upamo, da bo ekipa našla luknjo, da bo lahko nadaljevala z današnjo etapo. Poglejmo še temperature. Kočevje 24, Maribor 27, Križevci 29, Brežice 30 in Polzela 31 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Igor Kukovec je z mano na prometnih informacijah. Povej, kako nam kaže.
6: Dobar dan. Na cestah trenutno ni večjih posebnosti. Tam, kjer dežuje, pada toča, se veste previdno. Prilagodite vožnjo razmeram na cesti. To je to. Srečno pot.
0: Jaka Grozdano, sem tvoja družba in med tem, ko ekipa in cene preud spolnijo baterije, prej nadaljujejo z nedeljsko etapo s štartom v Lescah, tam jih je ujel krmočan naliv, tako da bo s štartom še mal za počakat, mi bomo pa ta čas še naprej poslušali več dobre glasbe. Vmes pa bomo seveda tudi malo povedali, kaj se kaj dogaja, cene te danes čakajo številni gosti, vse skupaj pa lahko spremljate na Radio 1 TV in Radio 1.si, takoj ko ekipa začne s peto etapo.

Martin Garfan in Jev Šiški, še kaj odprt tega, Jaka Grozdano sem s tabo. In a ste kdaj pomislili, kako bi bilo, če bi šli recimo za en dan nazaj v otroštvo, kaj so bili problemi, a bomo še lahko zuni, ali pa če ima slučajno kdo žogo. Oh, tega problema se jaz bolj spomnim. No, skratka, takrat seveda ni bilo položenc, ni bilo, kaj bomo jutri, samo tist trenutek. In točno o tem govori pesem Through the Eyes of a Child od Rimon.

Pesem je iz leta 2008, napisal je Rea Garvey in kako drugače otroci gledajo na svet. To je napisal ob tem, ko je opazoval svojo hčerko in bolj preprosto, bolj iskreno. In to je tudi point tega komada, da včasih stvari res niso tako komplicirane, kot si jih naredimo sami, tako da za naslednje 3 minute gremo nazaj. Trudy Eyes of a Child.

0: Leoni, don't worry, in brez skrbi smo lahko tudi glede štarta pete etape, ki se je začela pred kratkim. Cena je že na kvadrociklu z gostom, uživo pa lahko dogajanje spremljaš na Radio 1, Radio 1 TV in Radio 1.si.
1: Največji junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
2: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1 Celjski val.
4: Infrafit Žalec praznuje tretji rojstni dan. V petek, 5. junija, imamo dan odprtih vrat s kolesom sreče, rojstnodnevnimi ugodnostmi, delavnicama za Frodito in vitaminčkom ter nagradami. Se vidimo v Infrafitu Žalec.
5: Kaj zdaj? A še tepe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si

0: Maroon 5 in Memories. Tole Radio 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 4.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predvsem na severovzhodu lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejše nevihte. Tako Agencija za okolje, ki je zato za ta del države za danes popoldne in prvo polovico noči izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. Močnejše nevihte je sprva pričakovati predvsem na Štajerskem in v Prekmurju, na Primorskem pa bodo nevihte začele nastajati v prvem delu noči. Medtem ko ZDA ponavljajo opozorila, da morajo članice NATO povečati obrambne izdatke, nekatere države priznavajo, da to ne bo mogoče. Češki premier Andrej Babiš je tako že povedal, da Češka letos verjetno ne bo uspela doseči porabe 2% BDP za obrambo. Pravi sicer, da se bodo potrudili, kot se bodo potrudili doseči tudi nov cilj, ki je 3,5% do leta 2035. Je pa tudi ocenil, da bi se bolj kot na same odstotke porabe morali osredotočiti na to, kako se zares izboljšajo obrambne zmogljivosti. Kritike na račun novega Ferrarija pa nikakor ne pojenjajo. Zdaj se oglaša celo italijanska politika. To naj bi bila inovacija. Zanima me, kaj bi rekel Enzo Ferrari, je nov model komentiral italijanski podpredsednik vlade in minister za promet Matteo Salvini. Ferrari se je sicer želel z električnim modelom kosati s kitajskimi električnimi vozili, a več kot očitno se ni išlo, kot so si zamislili v podjetju. Pojavljajo se celo pozivi, da bi morali z vozila odstraniti logotip, preden model podjetju povzroči nepopravljivo škodo.
2: Pa smuči nadležna zgaga. Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, zdaj pa lahko rečemo, da so nas dosegle že popoldanske krajevne plohe. Na severovzhodu so napovedane nevihte, plohe pa bodo dosegle tudi notranjost države, kar pa bo pripeljalo do bolj svežih popoldanskih temperatur. Zaenkrat pa termometri kažejo takole: Slovenj Gradec 21, Koper 25, Poljčane 28, Murska Sobota 29 stopinj, Straža in Vinica pa 30 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Igor, živijo, kako nam kaže na cestah?
6: Na cestah trenutno brez večjih posebnosti. Lahko pa opozorim, da je do 23. ure zaradi del zaprta ljubljanska severna obvoznica H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Srečno in varno pot.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, kako zdavno sem tvoja družba na Radio 1 in dobrodelna karavana se je v tem trenutku ponovno začela. Vse povemo kratkem, kje trenutno je cene, kdo je z njim. Seveda pa bomo obnovili tudi dogodke tega dneva in to je Gargamelov izziv in najtežji štart v zgodovini akcije, ki ga lahko pišemo z eno besedo in to je beseda legendarno.

0: Hendrix in Golden, Jaka Grozdano, sem s tabo na Radiu 1 in če bi moral današnje dopoldne deželje onako opisati z eno besedo, bi bilo to noro. Dan se je začel v Planici z najtežjim izzivom letošnje akcije, cene Preus proti Gargamelu in marsikdo je mogoče pomislil, tale bo res težka, ampak ob taki podpori ekipe in navijačev v Planici se je zgodil točno to, kar smo vsi upali. Izziv je uspel.
1: Da boste zbor bolj spoh tole, že tlele sem bila pav, kaj ste vi norci šli tjale gor, sem bila sam tako pač kapo dol, prpupne niste, ampak vas imam toliko rada, da pač adijo pamet in prosim, zaploskite si in bote ponosni nasi, ker to, kar ste danes dosegali, je patinja unbelievable.
0: Ja, takole čustvena je bila po izzivu mama ekipe Nina Igrtinovič. Je bil pa to eden tistih trenutkov, ki se ni veselila sam ekipa, ampak vsi, ki smo navijali, vsi, ki pošiljamo, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in predvsem otroci, zaradi katerih dežela junaka sploh obstaja. Zdaj pa je čas za novo poglavje 5. etape. Dobrodelna karavana se že nadaljuje, zaradi vremena se je štart v Lescah malenko zamaknil. Na kvadrociklu trenutno s Cenetom pa sedi Aleksander Pozvek, štartala sta iz Begun, odpravljata pa se proti Radovljici, kjer bo ekipa šla proti Kamnigorici, Kranju, Bitnja, vse do končnega cilja v Škofilje Loki. Tako da ja, Planica je za nami, kilometri pred nami, dogajanje v živo pa lahko spremljaš na radio1.si ali pa radio1.tv.
2: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: Robbie Williams in The Road to Mandalay, Jaka Grozdano, sem tvoja družba in Cene Prejoc je trenutno v Radovljici na Vurnikovem trgu, zdaj se ravno odpravljajo z ekipo naprej, mi pa se z dogajanjem selimo v Škofjo Loko, kjer boste na cilju današnje etape, Cene ta pričakala Meško in Pintar in glede na to, da je danes dan nasmeha, imamo občutek, da ga v Škofji Loki sigurno ne bo manjkalo.
1: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja. Predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice. Novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se.
4: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
9: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
12: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
13: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
14: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
17: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
18: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno...
8: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Ja, ne, če bomo zdaj, kolega Pinter, zaštartali.
1: Jaz mislim, da bi bil skrajni čas,
0: mislim, gled,
1: da začnemo.
0: Cene, cene že cel dan goni, midva pa kome začenjava. No?
1: Da naj jo ni sram.
0: Da naj jo sram ni, ampak ja, bova ga pričakala tukaj v Škofji Loki.
1: Normalno.
0: Ko pride, kaj danes prije, malo pozneje, ne, ob enih sedmih, malo pred sedmo.
1: Malo pred sedmo ne
0: malo
1: bi bil,
0: sedmo. Ja. Skupaj smo v Škofji Loki, prite nas pogledati, če se kje okoli, no.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Kaj z Branetom, pa se niste dan zmenila za neko lepo vreme, no?
1: Tole danes je pa zelo slabo, plohasto in nevihtasto, kar tudi temperature povejo, pazi, to je Jesenice 16, Maribor 23, Ljubljana 29, Semič 31.
0: A tam pa še nismo.
1: Ja. Tam pa še nismo. Ponoči bodo plohe in nevihte postopno zajele večji del Slovenije, jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa spet plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia

0: Zoo Seat. Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
1: Po slovenskih cestah pa, kot kaže, brez večjih težav in posebnosti, je pa zaradi del ljubljanska severna obvoznica H3 zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Do 23. ure danes bo tako, obvoz je urejen po Celovški cesti. Ni radarjev, ni kontrol, nič 80, 22, 55. Srečno!
2: Veš, da je čez pol peto, to je Radio 1. Meško in Pintar zdaj prevzemava pol ure kasneje, kot je bilo planirano. Pa glavno, da smo tukaj, v Škofji Loki smo.
1: In to pred Senetovim drugim domom, če lahko rečemo, pred njegovo kavarno Homan, kamor ste lepo vabljeni, približno ob 18.50 je predviden prihod Ceneta in karavane Dežele junakov tukaj v Škofjo Loko.
2: Ampak, cenjeni kolega Pintar, kakšen dan pa je za nami že do zdaj? Ceneto in ekipi je uspelo nekaj, kar mislim, jaz sem skoraj prepričan, da še ni uspelo prav nikomor pred njimi, mislim, da nikomor tudi ne bo.
1: Naredili so danes nekaj, kar spada v kategorijo ne počnite tega doma oziroma ne počnite tega brez res strokovnega nadzora.
2: Ampak končalo se je takole.
1: Kaj točno jim je uspelo, pa pojasniva po dveh.
2: Dobar dan, Slovenija! Moje

Adel, to je Radio 1, tukaj z Vameško in Pintar. Uživo pred Homanom v Škofji Loki in dragi kolega Pintar, ti si športnik po duši in po srcu. Kaj tebi pomeni, če zdaj stisnem tole?

0: To so neka nora čustva. To, kar se je danes zgodilo pod poncami, dame in gospodje, se ni zgodilo še nikoli in jaz verjamem, da se tudi nikoli več ne bo. Ja. Ampak dajmo začeti na začetku. Po 3 letih se je Cene Prevc, novi obraz dežele junakov, spravil na skakalenco najprej na tamalo, 15-metrsko in potem vse do 80-metrske.
1: Sam.
2: Prvega je pa stisnil, veš?
1: Verjamem.
2: Prvega sem pa že videl, da sem šel za smučam. Tam je pa...
3: Zdaj sem užil, kaj te je odnesela, ne?
2: Tam je bil že on.
3: Kako misliš, da si skočil zdajle?
2: Premalo.
4: Premalo, veš to. Kritičen pa ja. Drugač skakal je menda tudi naš Gargi. Starata, upokojenec,
0: yes.
4: Zakaj še ni, sicer, ne? To se vsi sprašujemo. Se je tudi on spravil na delce, sicer se nekaj med hojo, že nekaj smučke zgubljal, pa to sem slišal, no?
3: Tudi s kvalifikacija, on bi rabil nekoga, da mu dile gor nesel.
5: Ja, Domna je hotel to ponašati, ne?
3: Ja,
5: to je zelo popularno.
3: Gargamelu se je zgodil Domen že kar na začetku, še pred ne lišel gor nek v klanc.
5: Mislim, jaz še nobenega nisem videl, kaj šel z vrečkam na skakalen.
0: Ti bi mogel pri cene, vide cene, je prišel s torbo, ja. On je prišel šparo v vrečko, a veš, tako.
4: Pripravljen.
0: Sem na plažo, a veš.
4: Ja, pripravljen, že on se plažo.
0: Pač v teh letih človek že malo pozablja stvari, ampak kar se je pa poj zgodil, pa trga gate.
6: Ni bilo še tako težkega štarta etape. Cene, mora kvadrocikl, mora spraviti gor na velikanki do odskočne mize. Sem šel peš gor prele za ogrevanje in sem vedel, da po moje se da. Sem prepričan, da sem.
3: Probal.
6: Nisem probal, ampak sem ocenil.
4: Veš, kaj bi jaz tako po domače rekel, kaj se še ta stari det ne spomni, ne?
0: To je dokaz, da ima človek preveč cajta.
4: Pa še vedno ima preveč celic v glavi, ker to je za ta leta. Njegova
0: dva možgana preveč dela.
4: Absolutno preveč. A sicer pa, koliko zdaj razumem, torej je mogo Cene z svojo šampionsko celo ekipo spraviti se gor na vrh planice pa še kvadro zran.
0: Na vrh velikanke in potem, ko so prišli na vrh do skočišča, ne, ker ti imaš pač za letišče in potem ja. Do skočišče, ne, ta do skočišče je tu 250 metrsko, ne, so prišli do vrh tega, to je bil izziv od Gargamela, ki mu ga je dal.
4: Ja.
0: Ampak mislim, zakaj bi se tle nehal? Cene je potem sam rekel, da gremo čist do vrha, no gremo še na zaletišče gor, no.
4: Zdaj moramo reči, da varnost je bila zagotovljena na prvem mestu in tega res nikoli ne poskušati, niti približno, ne si niti domišljati tega.
0: Ja.
4: Glej, mi smo bili dogovorjeni, zavarovani na več načinov, tako da, ne, tu je bila varnost na prvem mestu zagotovljena.
0: Zelo lepo si to povedal, ampak to pa tudi ne zmanjšuje tega, kar je ekipa naredila. Morate vedeti, kvadro ima 45
4: kg.
0: Planiška velikanka pa 36% naklon. Tako da to je kar noro, no.
4: Jaz sem 36% grem sam težko gor, ne, kar šele da bi še karkoli zdrav nezo, ne.
0: Pa imaš lih majhen več kot 45
4: kg. Ja, no, krat 2, ne, ampak dobro. Radio 1 TV in seveda Facebook Radio 1 je prav naslov, da pogledate vse skupaj za nazaj in seveda, da vsi lahko podoživimo nekaj, kar v zgodovini človeštva se mi zdi, da pa prav ni uspelo še nikomor. No.
0: Malce za oris vsega skupaj, pa tole je Nina Igrutinovič, mama te ekipe in mama akcije, povedala na vrhu velikanke.
7: Nikoli si sem mislila, da boste zborbali skok tole, že tlele sem bila pav, da ste vi norci šli tjale gor, sem bila sam tako pač kapo dol, prstupne niste, ampak vas imam toliko rada, da pač adijo pamet in prosim, zaplotkite si in bote ponosni nasi, ker to, kar ste danes dosegali, je patinja bolivo.
4: Prav ne morem veriti. In pa seveda, velika zahvala AMZS-ju. Oni so res pravi partner na poti, vedno in povsod, ki poskrbijo za varnost. Bomo rekli, da v bistvu rešujejo rit vedno, ko je to potrebno.
0: Ja.
4: Tako ali pa drugače. Oni so tudi, naprimer, tudi tisti, ki so zrihtali, da mi lahko danes sploh oddajamo iz Škofje Loke in da smo lahko tudi oddajali iz planice. AMZS, najlepša hvala in res ta ene legende, no.
0: Pač morate vedeti, da mi smo bili zmenjeni ob 3 tle na mestnem trgu v Škofji Loki pred Homanom, da se dobimo, ne, da bo studio že postavljen in vse. Jaz pridem sem, na mestnem trgu še nikjer, pač pri Homanu pouhan, koliko je izmerjen, da je pod lipo polno. In jaz že kličem našega Jančija, našega IT-ovca, pa kje si ti? In grem do konca trga in vidim na avto vlek. So čakali, da se zaporodce dvigne.
4: Hvala, AMZS, hvala,
0: AMZS. Norci ste, res bravo.
4: Norci, bravo.
8: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

0: To je Alex Warren, Fever Dream. Lepo zdravi, Škofe Loke, tukaj sva Meška in Pintar. Lepo in bova pričakala cenata prevca skupaj z ekipo, ki se bodo sem spravili nekje malce pred sedmo, ne? Ja,
1: 18.50 je uradno predviden prihod sem. Pridite do Homana, tlele imajo vse pod staro. Homanovo lipo se lahko usedete. Aha. Naročite, kar si želite, vse imajo. Med drugim vrhunsko ledeno kavo, sem jo prejšnji teden probal. Pa tudi točeno kavo.
0: Točeno, ja, pepenica je, ne?
1: Odlična penca.
0: Odlična penca. Sicer pa Majda piše na 051-300-300. Bravo, ekipa, ponosni smo na vas, delate za dobro otrok. Taki napori, solze so nam pritekle v posponu na vrh skakalnice. Mislim, da če ti ena solzica ne priteče, prav ob tem se lahko za nazaj pogledate tudi na Facebooku Radio 1, na Instagramu Radio 1, na Radio 1 TV, na radio1.si, peš vse posodno.
1: Sicer pa pomagam 5, pomagam 10 na 1919, največ naredite s tem, da pošljemo čim več otrok na morje. Lahko pa pomagate tako, kot smo rekli, da pridete sem do Homana, tukaj imamo tudi eno od naših prodajalk, ki skrbi, da lahko kupite tudi ta brand naš, Dežela junakov, majčke, puloverje, vse in vse, kar plačate. Greve sklade Dežele junako. Tudi centa ne dobi Radio 1 ali pa kdorkoli drug. Lelos je poskrbel za opremo. Vi pa poskrbite za dobro delo. Če kupite eno res luštno in kvalitetno majco.
0: Najlepša hvala že vprej. Tole imamo v kratkem. V playlisti še pred peto sem Smith Normani Dancing with a Stranger. Pa če ste v okolici Škofje Loke, dajte prid pozdraviti. Hvala lepa.
1: Hvala.
2: Radio 1 Celjski val.
3: Ena noč gratis v termah Lendava.
4: Rezervirajte tri noči, četrto noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
3: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
4: Rezervirajte na terme-lendava.si.
5: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
6: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su. Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
8: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip Komoro.
9: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
8: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Skoro smo predčasno zaključili s celo akcijo, vse skupaj.
1: Tole radio, je bilo pa krno.
0: Na Radio 1 TV greste za nazaj pogledati, kako sta se cene prevcpa Anžela Nišek zvrnila z kvadrociklo. Skoro smo zaključili za danes.
1: Meni prav moja draga mi je napisala, povejte, da sta cene Nišek lih kar padla s kvadratom in je poslala posnetek. Pač, cene ni zvozil v vinka, dajmo temu tako reči.
0: Ne, pač cene je letos to hiter, da prav smo sam čakali, da bo
1: Star, jaz sem se zanč vozil z njim na kvadratu, v Medvodah po Klancu dol. Prideva v desen v vink, on kar zavije, brez da bi bremzal, veš. Mislim, videti ta in Anže in cene v redu, če pa kvadro slučajno ni v redu, bo pa AMZS v letu, pa rešil situacijo, ne bo prvič danes.

0: partner.si.
1: 5 eura, dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V bližini Kobarida se je zgodila huda nesreča. 8-letni otrok je padel z mostu čez Sočo na skalnato pobočje. Zaradi hudih telesnih poškodb je v smrtni nevarnosti, na zdravljenje so ga prepeljali s helikopterjem. Pristojni pravijo, da je družina iz Nemčije pred nesrečo hodila po poti od Slapa Kozjak prek Brviče z reko Sočo proti tamkajšnjemu kampu. Nekaj metrov pred koncem 51,2 metra dolge brvi pa se je 8-letni otrok spotaknil, padel ter se skotalil v globino in se hudo poškodoval. Nekatere dele države so že zajele nevihte. Ponekod so jih spremljali močnejši nalivi, na območju Pohorja je padala tudi toča. Hujše neurje je zajelo tudi območje Vuzenice. Da lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo močnejše nevihte, je opozorila tudi Agencija za okolje, ki je za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. V novem ameriškem napadu na domnevne tihotapce drog pa so umrli 3 ljudje. Ameriška vojska je v vzhodnem Pacifiku napadla čoln, za katerega so sumili, da je vpleten v tihotapljenje mamil. Napad je del večmesečne kampanje ZDA proti mrežam za tihotapljenje kokaina in drugih prepovedanih drog, ki iz Južne Amerike potujejo proti Severni Ameriki. V teh operacijah je doslej umrlo več kot 200 domnevnih tihotapcev.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Vreme bo zdaj bolj žnjeno, če temu lahko rečemo. Po noči plohe in nevihte, ki bodo postopno zajele večji del Slovenije, jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne spet posamezne plohe in nevihte, v torek pa potem končno spet dokaj sončno.
7: Za vse možne situacije naštel v enem dnevu.
6: Zdaj 2 dni bo treba imeti Marelo kar lepo sabo. Na Ptuju 21 stopinj, Maribor 24, Vrhenka, Ljubljana 25, Koper 26, Lendava 29, v Črnomlju še vedno 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne grače kar 20% ceneje. Se veš, vse to in še več v Baby Centru.
6: Po cestah pa se je začelo žal dogajati, zaprt je pozor vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, tam se je zgodila prometna nesreča. Počilo je tudi na cesti Kočevje, Livold, Knežja Lipa, ta je pri Knežji Lipi zaprta. Tam bo torej treba po obvozu po lokalnih cestah. Zaprta pa tudi glavna cesta Ljubljana-Litija med Zgornjim Logom in Zgornjim Hotičem, tam pa podrto drevo na cesti, upamo, da ga čim prej odstranijo. Zaradi del pa zaprta tudi ljubljanska severna obvoznica v obe smeri med Kosezami in priključkom Ljubljana Sever, tako bo danes do 23. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Ni radarjev, ni kontrol, absolutno so kje modri. Ko jih opazite, javite brezplačno na nič 80 22 55.
0: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Kilometri za otroške nasmehe. To je...
1: Ker čez peto Meško in Pintar sva tukaj vse tja do 8 zvečer pred, pred kavarno Homan v Škofji Loki, po domače temu rečemo dnevna soba, cene ta prevca.
6: Cene bo pri kolesaru s kvadrociklom pred svojo kafano, če lahko rečemo, se ostavil, verjamem, da bo objel svojo ženo in pozdravil tudi vse zbrane.
1: In seveda tudi mogo povedati, kako zakaj noge po legendarnem usponu na Planiško velikanko na Radio 1 TV. Pa na Facebooku Radio 1 si lahko vse ogledate za nazaj, še enkrat pa ponavljava, ne tega početka, mi smo imeli vse zavarovano, pa to, da se ne bi zgodila, ne še kakšna,
6: ne? Izdarija, ja.
1: Izdarija,
6: tako. Sicer pa še o te pol ure osvežimo spomin, zakaj to sploh počnemo in preverimo tudi novosti iz sveta Hmeljevega zvarka, malo za presekat prihaja pivska novica.
1: Vedno je za presekat, ne?
6: To pa radi, to pa radi, ja.

0: Šlare. Zdaj si upam, to je Radio 1, tukaj smo Meška in Pintar, dobro dan, dobrodošli. Dajmo se mogoče za trenutek ustaviti, pa se še enkrat spomniti, zakaj to delamo, drage dame, spoštovani gospodje. Zato, ker ob vsem tem, kar nas koljuje v tem svetu v zadnjem času, včasih številni pozabijo, ali pa pozabimo, ja, priznam, kaj je biti človek človeku in ker je treba se kdaj pa kdaj ustaviti, pa reči, da to delamo za otroke. Zato, ker otrok sam ne izbere, kam se rodi. Pa ne izbere hiše, v kateri odrašča. Pa ne izbere, a bo doma dovolj denarja za položnice, ali pa če bo še ostalo za kaj lepega. Pa ne izbere, a bo poleti sedel avto, ki pelje proti morju, a bo pa sem poslušal o tem, kako o morju pripovedujejo drugi. Zato, ker otrok ni kriv, ker nikoli ni kriv. In vendar so med nami otroci, ki septembra v šoli ne znajo odgovoriti na najbolj običajno vprašanje na svetu. Ej, kako je bilo na morju? Zato, ker niso bili. Ker še nikoli niso okusili soli na ustnicah ali pa začutili, kako jih prvi val poboža po gležnjih. Pomislim mogoče za trenutek, če so se vi najbolj spomnite svojega otroštva. Mogoče kakšnega poletnega dne, tistega brezskrbnega poletnega dne svobode. Tisti občutek, da veš, da je svet velik in lep, da je nekje nekdo, ki pazi na te. Ker iz tega smo na koncu zrasli, takšni kot smo danes, smo postali iz teh drobnih srečnih trenutkov.
1: In prav otroci, ki jim danes pomagamo,

bojo nekoč odrasli ljudje, bojo naši sosedje, naši sodelavci, naši starši. Vse, kar doživijo zdaj, bo temelj, iz katerega bojo zrasli v odgovorne ljudi. Zdaj, če danes poznajo, da svet zna biti dober, da se nekdo zmen zanje, da nekdo daruje, ne da bi jih sploh poznal, pa bojo to dobroto nesli naprej. Svojim otrokom, svojim zanamcem, vnukom. Naprej, v čas, ki ga sami mi najbrž ne bomo več doživeli. Zato ni samo en teden ob morju. To je spomin, ki bo nekoč živel v odraslem človeku. To je zgodba, ki si jo bo pripovedoval še takrat, ko nas ne bo več. In danes lahko enemu otroku napišeš najlepši spomin njegovega življenja. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919 in dej otroku morje, ki si ga zasluži vsak otrok. In junaki smo mi vsi in junaštvo se začne točno pri tebi, ki zdajle poslušaš. Hvala Slovenija in še enkrat pomagam 5, pomagam 10 na 1919.

0: To je John Legend, All of Me, to je Radio 1, 25, lepo zdravo, dobro dan iz Škofje Loke.
1: Živijo!
0: Tukaj sva Meško in Pintar in to uživo ispred Homana.
1: Tako,
0: zdaj smo prav, kaj bomo rekli, skoro druga, kaj si rekel pred, dnevna soba,
1: cena Prevca.
0: Danes smo mu tukaj marsikaj drugačne, mi dva čakava tukaj celotno ekipo Ceneta Prevca, a da bo na koncu malce pred sedmo nas pozdravila tukaj. In vse Škofje Ločane.
1: Zdaj, če slučajno na Radio 1 TV ali pa na Radio 1.si iščete, ki skozi prenašamo, kje so, trenutno imajo premik iz Kamne Gorice do Kranja, imajo premik z avtomobili, kvadrata so dali v kombi, ja. In bojo v Kranju na Slovenskem trgu predvidoma ob 17.45, se pravi, če švoh po urce in potem od tam iz Kranja v Škofjo Loko, Homanu, pridite nas pozdraviti tukaj le. In veš, kaj imajo pro Homano, to se vedo.
0: Okay.
1: Vso napitnino, ki jo pustiš za natakarje in to, vse gre v tem tednu v sklad dežele junako.
0: No, najlepše,
1: na vsaki
0: hvala.
1: Mizi posebej imajo to nalepljeno kapo dol osebje pri Homanu, res.
0: Iskrena hvala. Med tem, če ne morete priti sem, dajte. Dajte vse, kak SMS poslati, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Drugač pa veliko ljudi sprašuje tudi prek naše telefonske 051 300 300, kje lahko nabavijo majce, trgovina.radio1.si.
1: Tako.
0: Ali pa lahko kar tukaj, ne? Mi imamo tudi stojnico tu.
1: Tako, stojnica je tukaj le, čakamo, če pridete in še enkrat povemo, vse, ves izkupiček od teh prodanih majic gre v sklad dežele junakov.
0: Iskrena hvala.
2: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Prihaja festival Gora Roka, največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka, povezani v ritmu in okusu.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: pazite zdaj to, kako šokirati Roka Pinterja. Ej, Pinter, kaj pa kaj PS, že včeraj pa to?
1: Ne, mislim, da govoriš o čem drugem, kot o finalu Lige prvakov.
0: Ne, ne, PS že, ja, ja.
1: No, kako Zmaga. Je bilo?
0: Je, super, no, mislim.
1: Ja, si gledal verjetno penale po ene, jaz sem lih penale šel, jok sem tam.
0: A ja, ne. Ne, to je vse, kar vem, ne, samo to sem te pač malo sem se hodil nekako pogovarjati s tamo.
2: Ej, a tvoja kaj vliče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Jo, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
1: Ja, po noči bodo plohe in nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne spet plohe in nevihte, v torek dokaj sončno.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko zaradi prometne nesreče. Tam je nastal že kar konkreten zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Obvoz je seveda za osebna vozila možen po vzporedni regionalni cesti. Zaprta tudi cesta Kočevje, Livold, Knežja Lipa pri Knežji Lipi. Tudi tam prometna nesreča bo treba po obvozu po ostalih lokalnih cestah. Zaprta pa tudi glavna cesta Ljubljana-Litija med Zgornjim Logom in Zgornjim Hotičem, tam pa zaradi podrtega drevesa. Bo pa še danes do 23. ure zaprta zaradi del Ljubljanska severna obvoznica H3 v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever, obvoz po Celovški. Ni radarjev, ni kontrol, še vedno, če jih ki opazite, nič 80, 22, 55.
0: Zdaj, čez pol šesto menška in Pinter sva tukaj. A, ja, zdaj pa mislim, skrajni čas, da gremo malo pogledat ceneta, kje se zdaj v tem trenutku on mudi, ne?
1: Kje se ekipa, nahaja, kako se je na poti, a bo prišel točno, a bo prišel spet kaj prezgodaj, tako kot včeraj.
0: Čakaj, mi ga danes pričakujemo malce pred sedmo, če gre vse po načrtih.
1: Tako.
0: Tako je. Ok, to pomeni, da zdaj v tem kmalu bo pa potem začel štartati iz Kranja.
1: Iz Kranja. Zdaj imajo premik iz
0: Kamne Gorice.
1: Iz Kamne Gorice, tako premik v Kranj, tam štart približno ob 17.45 in potem približno eno uro s kvadratom do Homana, ampak tako, kot ga cene žene. Ja, mislim, da bo kaj prej. Včeraj nas je presenetil, je bil prej.
0: Ja, tako je. A sicer pa moramo z prve roke vse zvedeti po Coldplayih, tako da ostanite tukaj.

0: Damjana, da vidi najla dalj. Roger, spravkar na Radio 1, 5 pa 35, Meško pa Pinter sta tukaj in čakava cenata prevca in karavano vsak čas.
1: Radio 1 pozdravlja deželo junakov.
2: Malo pa še.
0: Damo pa preveri zdaj z prve roke cene. Kje ste, kako ste?
3: Zdaj smo pa lih par minut od zadnjega štarta danes, še malo pa se bomo kranu naštimali, da pridemo do vaja v Škofja Loka.
0: Videl sem fantastičen sprejem v Kamni Gorici zdaj na zadnje, prav kocine ti grejo gor.
3: Ja, v Kamni Gorici je bil pa res, sprejem je bil zaprevrn dober,
4: povej mi, ja so slučajno kakšne dober. Posledice z Laniškom sta padla?
3: Verjeten, ti že veš, vidiš, a ni to fajn?
4: Vsi smo videli.
3: ni bilo, ampak je pa še ena kljubca narejena.
0: To nam je že falilo.
4: Cene pripravila se lušten sprejem tudi pri Homanu, pričakujemo te, pričakujete že vse več ljudi, ampak najprej te moramo vprašati, a so kakšne posledice planice danes, so kaj težje noge?
3: Tale planica nam je pa dala vsem, ker takole malo se posediš, potem pa spet stopaš ven iz kombija, pa kar čutiš, da je malo razlike. Tole pa ni bilo kar nekaj, kar bi bilo enostavno vsak dan narediti.
0: Jaz mislim, da tu pri Homanu te čakamo, pa mislim, da bo okrepčilo, mislim, ne, to je pa čisto edino logično, no ha?
3: Ja, to bi bilo pa ja normalen. Tam bomo probali šefa prašati, če v kaj zrihto, da damo lače.
4: Poznamo šefa,
0: no tako da smo se...
4: Tlele cene je že kar precej ljudi, tudi ozvočeni smo zunit, tako da dobrodošel, da nagovoriš svoje sodelavce in svoje stranke, no?
0: Stranke?
3: Odlično, a mi znate povedati, tako je dežval pri vam?
4: Je, malo nas je zalil tukaj.
3: Malo nas je zalil, zdaj pa ni več.
4: Ne, zdaj je pa v redu.
3: Pa je pa šlo men, super.
4: Odlično, cene, čakamo te pri Homanu, oziroma v tvoji dnevni sobi, kot radi rečemo. Vso srečo, upamo, da ne bo dežja na poti. Držte se.
3: Enako, se vidimo.
0: Cene, lepo bodi, sicer pa moramo omeniti tudi zvestega sponzorja Lelosi. Z njim smo tudi že dali marsikaj skozi, ne? Tudi cene, ko si je. Mi imamo vsi Lelosi majčke, tisto najlepše ima pa cene, ne?
4: Absolutno, Levo Sport oblačila so pomemben del njihove izkušnje na poti, sploh zdaj, ki je bil dež, ki se je treba stokrat preoblečiti. So te cune res fenomenalne, Levo Sport pa pri tem ostaja zvest temu, kar Lelosi je. Občutek udobja, samozavesti in zanesljivosti, tudi ko je tempo najhitrejši in ko zvrneš kvadro v ovinku.
0: Tudi to, ja.
1: Strast, vizija, kakovost. To je Lelosi, kjer vsak izdelek nosi svojo zgodbo.

0: so Coldplay, Skyfall of Stars, to je Radio 1, 15 do 6. Kolega Pinter bo zagotovo ne bo rekel nad to novico tole. Ampak bo kvečemo rekel tole. Tako nekako običajno. Čas je za...
1: Meško in Pinter imata tudi danes zate... Pivsko novico.
0: Smo že pri Homanu, moramo
2: tako,
0: ne,
2: lahko obeležiti, tako da pridete pred Homana, kjer smo z našim mobilnim studijem, čakamo karavano dežele junako, majo tudi hmelje ozvarek. Sicer pa danes pivska novica zveni kot nekaj, kar bi nastalo po tretjem pivu in enem zelo dolgem sestanku, bova temu rekla. V ZDA so se znanstveniki in pivovari odločili, da bodo ob 250-letnici države naredili nekaj zgodovinsko posebenga. Niso skuhali navadenega piva.
0: Niso.
2: Iz hrastov starih približno 250 let so izolirali divje kvasovke in iz njih naredili pivo, ki naj bi bilo čim bližje temu, kar bi lahko pili ljudje v času Georgea Washingtona.
0: Torej, nekdo je pogledal to staro, z nekih starih rasti in je rekel, kaj pa, če bi mi to fermentirali? Sam to še hočemo.
2: Točno to. Ljudje
0: se tako se je začelo vse skupaj.
2: Ja, bodmo realni. Ne? Ljudje že leta iščejo nove okuse piva, mango, kokos, kava, čokolada, pa ne vem kaj še vse in je pa rekel, kaj pa hrast iz leta 1776?
0: Ja, sam še to rabim. No, drugač tu pri Homanu, kjer je ekipa dežele junako pričakovana malce pred 7. uro,
2: tako.
0: Ali pa prej ste dobrodošli. Jaz mislim, da nimajo lih piva z leta 1776, imajo pa dobro točeno pivo z leta 2026.
2: Tako.
0: Hvala lepa, mi smo tukaj pred kavarno z mobilnim studijem in brez avtovleke danes ne bomo prišli, tako da...
2: Bomo tukaj.
0: Bomo tukaj. Lepo vabili, lepo vabili.
3: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
4: Meško in Pinter, prava šefa zabave na Radio 1.
3: Radio 1, Celjski val.
5: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
8: Pizarron!
9: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Pizarron. Trgovina s pravim orodjem.
10: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
11: Italko, keramika. Arja vas pri Celju. Italko, pika si. Itak.
12: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
13: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
12: Medikum, z nami ste varni.

0: Tatjana pravi na 0,15,300 cene, ti si prav športnik, po takem dopoldanskem izzivu nadaljuješ, kot da bi cel dopoldne počival. Bravo, junaki od prvega do zadnjega. Ja, Tatjana, to pa res si fantastično zapisala, točno tako je.
1: In seveda hvala tudi za vse ostale SMS-e, nič 5,1,300,300.
0: In Blaž je napisal prekleti norci. Toliko tem.
1: Vse pa so, no. Bodmo realni. Zvečer se bo ozračje prehodno mečkano umirilo, v drugem delu noči pa spet padavine in nevihte, ki bodo postopno zajele večji del Slovenije. Jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, čez dan se bo mečkano razjasnilo, še vedno možne posamezne plohe in nevihte. Mal bolj se bo vreme zrihtil v torek, sicer pa Litija 18 stopinj, Boh in 20, Polzela, Ljubljana, Maribor 22, Portorož 28, Črnomelj še vedno 29 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Zaprto staja vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Tam se je zgodila prometna nesreča, kar konkreten zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Zaprta pa še vedno tudi cesta Kočevje, Livold, Knežja Lipa pri Knežji Lipi. Tudi tam prometna nesreča bo treba po obvozu po lokalnih cestah. Zaradi del pa ljubljanska severna obvoznica H3 zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Tako bo do 23. ure, obvoz pa seveda po Celovški cesti. Še vedno ni radarjev, ni kontrol. Komaj verjamem, da ni nikjer nobene modre zasede. Ko jih opazite, javite. Nič 80, 22, 55.
0: Šeste ura, tukaj sva Meško in Pintar, še naprej tukaj. Lepo, da ste tukaj, tudi vsi, ki ste prišli, že zdaj pozdraviti. Tu pred Komana.
1: V Škofji Loki, pred Komanom, tako.
0: Sicer pa cene in Nika Vodan sta štartala iz Kranja. Naslednji predzadnji postanek pa zdaj v Bitnjah pri gasilskem društvu. Po mojem vsak čas, no.
1: Malo mislim, da zelo se tlele, če stražiše vozijo proti Bitnjam, tako da čez par minut bojo tam.
0: Vsak čas, pa že pričakujemo tudi cene, ta tu pred Komanom v Škofji Loki, ne?
1: Še imate nekaj časa, približno ob 18:45 je predviden prihod. Kot sem, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Lahko pomagate tudi tako, da kupite kakšno majčko ali pa pulover. Tukaj le smo, tukaj lahko to kupite, prodajamo. Vse gre v fond dežele, junako.
0: Drugač pa, kaj, kolega Pintar, dan še nisi zaškripal glasbene zaklance, treba malo odpreti, ha?
1: Dejmo, po dveh bomo malo zaškripali, povedali, kaj se je kaj zgodilo na današnji dan v svetu glasbe, sicer pa, kot sem rekel, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Bomo veseli prav vsaga SMS-a, ki ga pošljete.

0: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Sedmi, če bo šlo tako naprej, ampak veš kaj, cene je dober, cene bo to vnotr prinesel na kvadratu. No?
1: To pa je, kaj...
0: Radio 1 TV, pejte zavrteti za nazaj.
1: No? Kaj bi mi ta cet odprli malo glasbeno zaklance, da malo prej mine čas, pred 30?
0: Spodobi se jim pravične,
1: no,
0: prosim.
1: Dajmo, no, takole. No, zdaj pa malo.
0: Tako.
1: Upam, da bo ta cvetni prah malo dost spravilo. Ta dež... Kaj imamo? Tole? Opa, kolega Pintar, no, zdaj pa
0: če 90. Če bi ti rekel, da greva v leto 98 z Gary Halliwell, verjetno ne bi veliko vedel, ne? Znana kot Ginger Spice je prav na današnji dan leta 98 oznanila, da zapušča Spice Girls, pri čemer je kot razlog navedla izčrpanost. Kljub temu, da je bilo kar nekaj dni pozornosti, je bila usmerjena na to, so bili mediji zelo, zelo presenečeni in šokirani po vsem svetu. Preostale štiri članice so pa začele kljub temu severnoameriški del turneje Spice World in leta 2000 izdale svoj zadnji album Forever, preden so se podale na 8-letni premor.
1: Ko bi pa jaz rad videl Gary Halliwell predvsem to v ekipi, ne bi sfolgala si rota.
0: Absolutno, da ne bi sfolgala. Mislim pa, da se spodobi, da Spice Girls slišmo v celoti. Wannabe!
1: Ja, pa dajmo, no. Ja!

0: Zdaj pa že začeli počasi odštevati, draga dame, spoštovani gospodje. Ne?
1: Karavana dežele junakov. S Tenetom Prevcem na čelu je štartala izbiten pri Kranju proti Škofji Loki in glede na to, kakšen tempo letos držijo, mislim, da bojo 18:40 tukaj, tako kot je bilo napovedano.
2: Še predčasno skoraj, ja. Ne?
1: Robert Hrgota, trener naših skakalcev, pa je trenutno na kvadrociklu skupaj s Tenetom na Radio 1 TV in na Radio 1.si, pa lahko vse spremljate seveda v živo.
2: Še preden Cene pride tukaj sem in obišče Škofjo Loko, če ste tukaj slučajno ali pa če imate namen sem, ja, dajte se malo podvizat, pa do ta čas dajte še kak SMS vreč, ne?
1: Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
2: No, kako smo to lepo spovedali.
3: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
4: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
5: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
3: Tvoj najljubši sodelavec. Polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
4: Pokrovitelj
6: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
7: Fenomen 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
11: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
12: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
13: Korita?
12: Ja, blešči se.
11: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
14: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
15: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
16: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
17: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
18: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
19: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
19: Več na Seltron.si.
14: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
20: Mirno, v redu.
21: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
20: Psihologija denarja.
21: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
22: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
23: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT, trebnje.
24: Avtomatski menjalniki TIT, trebnje.

0: Vija Tinto, Radio Ena, tukaj smo Meškan Pintar in tudi mi vsi tukaj pred Humanom čakamo Ceneta Prevca in ekipo, ki meni je sicer, so mi sporočili vsak čas, no?
1: Sveti duh, v svetem duhu so v tem trenutku, to je res zelo, zelo blizu.
0: Zdaj smo pa že skor tu, no. No.
1: Zvečer se bo zrače prehodno nekoliko umirilo, kar se vremena tiče, v drugem delu noči pa spet padavine in nevihte, ki bodo postopno zajele večji del Slovenije. Jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, čez dan naj bi se vsaj mečken zrihtal še vedno možne posamezne plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Duncem in Logatcem, zaradi del pa še vedno ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever, tako bo danes do 23. obvoz je urejen po Celovški cesti. Nič 80, 22, 55, če vedno ni radarjev in kontrol. Srečno!
3: Dežela junakov.
0: Pa lih mi je naša radijska mati in gazdarica akcije Dežela junako sporočila naša Nina Igrotinovič. Bo karavana vsak čas prispela v Škofjo Loko pred Humana, tako da zdaj odštevamo le še sekunde.
1: Vse lahko spremete tudi na storijih, na Radio 1 Instagram, na radio1.si, na Radio 1 TV, smo tudi seveda pri vseh operaterjih, tako da povsod nas lahko vidite in seveda slišite na frekvencah Radio 1.
0: Cene ima toliko energije, že tale planica mu ni prišla ravno do živega. Se je zaupal na zadnje tudi Niki Vodan, ki je malce prej kolesarla z njim.
1: Vsak čas z našim skakalnim trenerjem Robertom Hrgoto prideta v Škofjo Loko celotna karavana. Spremljajte na Radio 1 TV seveda.
0: A bi mi dali zdaj za cene ta eno celozin za celotno deželo enako ene Kingstone zdaj?
1: Zakaj pa ne?
0: Zakaj pa ne?
1: Tako
0: pa dejmo, no?
1: Vsi norimo in tudi cela ulica nori.

0: Marko Santos, to je Radio 1. Uživo smo tukaj še vedno iz Škofje Loke, ker smo pravkar sprejeli Cenata Prevca in ekipo.
1: Prklope se čim hitreje na Radio 1 TV, da lahko vidite to fantastično vzdušje, ki so ga pripravili Ločani Parhomanu v Cenetovi dnevni sobi, kot smo danes že rekli, skupaj z Robertom Hrgoto, je pa pri kolesaru na kvadrociklu in fenomenalno.
0: No? Nepopisno.
1: Fenomenalno. Zdaj mu bomo dal par minut, da pozdravi vse, da se naredi tako, kot je treba. Potem ga pa seveda pričakujemo tudi vetro. No?
0: Se slišate v ozadju, da je sprejem je bučni in fantastični, vse lahko spremljate na Radio 1 TV, na radio1.si. Aj, vsak čas tudi potem čakamo našega Ceneta Prevca, da bom malo povedal, nekaj danes pa res kaj zapovedati, že od jutra, Osetja do Škofje Loke,
1: tako da ostanete. Radio 1 TV, najbolj bomo pa veseli vsakega SMS-a. Pomagam 5, pomagam 10 na
0: 1-9.
2: Junaki ne potrebujejo medal, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10.

0: In kakšen fantastičen sprejem, drage dame, spoštovani gospodje. Pravkar pred Homanom v Škofji Loki, tukaj sva Meško in Pintar in pred kaj slabimi 10 minutami sva sprejela Ceneta Prevca in ekipo. Ceneta pričakujemo vsak čas tukaj tudi pri nas, ampak do ta čas pa imamo še goste, ne?
1: Absolutno, da imamo goste, visoke goste bomo rekli. Robi Hrgota!
0: Živjo!
1: Ko je Robi, brez sape, ali kaj?
2: Ne, visoki, pač nisem tako visok, 183, tako da.
1: Nekje.
2: Pa pol, do 4 ajde, čez jutri, če se zbudim.
1: Na dober dan, ne?
2: Na dober dan, 184.
1: Kolesaru si s Cenetom na kvadrociklu, kako je bilo?
2: Dobar, v bistvu vidite, da je Cene že navajen zavijati, ker vmes, ko smo nekaj probavali denar not dajati, pa kaj to vsake toliko cajta malo zamaknil, sem ga ne trikrat vprašal, je to stabilen? Pa mi ni odgovoril, ne, tako, ne vem, pa, pač predvidevam, da je, da se. Ampak malo mi je vmes, malo mi je bilo kar tako zanimiv, pač ta sunkovit gibanje mi je tako.
1: Znamo zabijati, no, včasih uspešno, malo včasih malo
0: uspešno. Dom senka so bili na tleh, tako da.
2: Prišli smo.
1: No, tako, to je glavna stvar.
0: Ej, kako je bilo tebi doživljati teh zadnjih par kilometrov?
2: Pa se mi zdi, da pač ko padeš v ta moment, se mi zdi, ta akcija je res nekaj posebenega. Me veseli, da je Cene prevzel. Vsi ga poznamo, vemo, kako energijo ima in z veselem sem, če sem lahko bil del tega, sem je včast in želela sva tam lun klancijati, ampak pa so si premislili, traso zamenali, ampak sva sem pošla malo drugi, tako da, bog si tako za cele.
1: Ti si bil trener Ceneta še?
2: Ja, v bistvu moja prva polna sezona je bila tista Ceneta olimpijska sezona, ki je medaljo dobil, tako da.
1: Okay. In kakšen je bil Cene kot varovanec?
2: Drugače je bil fejs dečko. Bolj, ker ga pod pritisk dejal, bolje funkcioniral, tako da imate malo za...
1: Aha, to je dobro vedeti, če Gargi posluša to
2: ja, zemkar, ja. Ja, tako da... A ja, pa, to ne vse upaj reči. Ja.
0: Mislim, da on že ve, ne, glede na to, da je danes že naredil,
1: je že sprobil na
2: lagal boži. Da se ste v plnic videl, če bi bolj, ki ga te podpritis dajal, bolj vam bo nazaj dal, tako da mislim, da ga ne morete zlomiti.
1: Sicer pa za vam je fenomenalna sezona vsemi, a si si že uspel kaj spočiti po tej nori sezoni?
2: Ja, ja, siguran. Se v bistvu smo že začeli, tako da tudi če sem si jaz uspel, ja. Ne, se je važno, da so si fantje, tako da. Ja, ja, priprave, sej. Sezona je bila spol za Domna vrhunska, želja je, da druge fante približamo na nivo Domna, tako da v bistvu izzivov je precej, se rekel Domno, velikih je zmagal, redko kjer je pa obstal tam, tako da zdaj ima tarčo na hrbtu in mislim, da mora imeti dvojno motivacijo.
0: Robi, najlepša hvala.
1: Ej, hvala, da podpiraš akcijo, hvala, da si kolesaro danes s Cenetom.
0: Ja, Ceneta pa čakamo čez par minut, tako da ostante upamo. Tukaj.
1: Hvala ti, Robi.
2: Ni panike.
3: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
4: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
5: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Radio 1 Celjski val.
6: Infrafit Žalec praznuje tretji rojstni dan. V petek, 5. junija, imamo dan odprtih vrat s kolesom sreče, rojstnodnevnimi ugodnostmi, delavnicama z Afrodito in vitaminčkom ter nagradami. Se vidimo v Infrafitu Žalec.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: So Roxette, It Must Have Been Love, to je Radio 1, točno ob 7. Dobar dan, dobrodošli.
1: Po noči krajevne padavine in nevihte, ki bodo postopno zajele večji del Slovenije, jutri zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, čez dan se bo vsaj kolikor toliko zrihtal.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Zastoj še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Vrhniko. Srečno, varno, previdno.
3: Radio 1 pozdravlja deželo junakov. Dežela junakov.
0: 7:00, lepo zdrav, dobrodošli. Meško in Pinter sva tukaj v Škofji Loki pred Homanom in z največjim veseljem. Ja, znova pozdravljam vas.
4: Živjo.
0: Ej, najprej vprašam, a je bil to en najtežjih dni zdaj od začetka karavane?
4: Ne, eden najtežjih, tole je bil absolutno najtežji dan karavane do zdaj. In dvomem, da nam bi ga ratel presež, ker to, kar je bilo treba planic narediti, to je bilo pa, pa kar težko.
0: Da nam opiši vse zjutraj, kaj se je začelo dogajati, od 8:00 naprej, mi smo vsi to gledali, ampak kako pa je to bilo doživeti?
4: Ja, veš, kaj po 3 letih, ta prvo se pravi, smo šla z Gargamelom skakati. Pa da ta prvo Gargamela omena, mene je absolutno presenetil, da je dejansko šel skočiti. Majster je dal gor smuče in se zapelal čez, ampak ni padel.
0: Ja, dober, za starejšega občana je to kar uredno. Res,
4: pač, pa ne rečem, če lado mu dol, to imam bolj trenutno na glavu.
0: Ja, ja.
4: Kar se potiče mojih skokov, si pa je skazal točno to, kad sem se bal. Na ta mali skakalenci, prvi skok po 3 letih, smučke so pa še iste, ker so bile tiste na velikanki.
0: Okay.
4: Te smučke rabijo malo podpore vetra. Ne? In na te ta mali 15-metrski tega še ni. Pa tudi moj spomin, kako skočiti, je ostal tako, ker ti ostane nekaj kvozet kolo, je ostal isti, ker na velikanki.
0: Ampak na 80 ti si pa skočil šolsko že prav, no?
4: 80, ki je bila že malo bolj, tam na tisti 15, ki sem pa odkrilo, da me je bolj stisnil, ki pa nazadnje, ki sem skakal tam na velikanki. Tako, je bolj grozna bila za me.
0: Potem pa kvadrota na velikanko. To pa je zgledalo noro.
5: Izgledalo je noro, kaj še le bilo.
4: Face, tam pa so pekle noge, pa najhuje je bilo se prav ta prvi del, spravo gor do pukla, do odskočišča. To ni smel kaj oprijema, to je vse drsel, res se smatra oprijel se za kar koli si se lahka. In tudi tam nekje na polovici na puklu, kaj smo končili, mislili, evo, zdaj se bo pa počas poravnal, je pa zgleda, da lih pravi kot z soncem in je od tal je butala vročina,
0: kada
4: bi bili tam sreda avgusta v ta hujši vročini. In tam nas je še cvrl, pa pa prišel do mize, ali pa na polovici, bilo pa treba še do vrha gor.
0: Jezus Marija. Tisto je najvišji, mislim, najhujši klanec, ne? Koga je tam klanca?
1: 35% ali nekaj tega.
4: Bi mo zelo še enkrat prerom, mislim, da je tam 35 stopinski klanec je ta hujši, ja.
0: O, ljubi, boh. Koliko se je bilo poj težko spraviti nazaj na kvadrota potem?
4: A ja, tam ni bilo toliko panike, ki bi bil tako, da se dol zaspustiti, da tam so noge počile. Ampak je bilo pa pol malo kasneje po kosilu treba spet pognati noge, se je pa poznal, da so nekaj že imele don za sabo.
0: Ljubi boh.
5: Ej, a zdaj razmišljaš, kako bo se jutri zjutraj ostati, pa id še en dan štartat?
4: Ne, obadam se zelo. S tem vem, da bo pravilo, praktično isto, kot je bilo vse ostale, nekaj smo zaključili. Z isto izjemo, da zdaj tle v Škofji Loki, res, ko ne rečem, Škofja Loka, hvala, res ste me presenetili, koliko vas je prišlo, koliko vam je mar, da ste prišli na tale zaključek. In se mu potrudili, da to nadaljujemo še vse ostale naslednje dni, tako da danes pač, ki pridemo, pade dol, jutri nov dan.
0: Mi dva sva rekla, da smo v tvoji dnevni sobi danes.
4: Dobesedno, če smo natančni, tamle noter je takoj en plac, enega smo pa že tukaj, da prav poimenovali hiša. Nek zaradi tega, ker tako so včasih hiša, rekli dnevni sobi.
0: Tako. Zdaj pa cene, v živi sprosti se dobil si roze kmetijske zadruge Metlika, so rekli, da so vedeli, da piješ v plastiki in so ti prinesli še steklen kozarc.
4: Da imamo tako, kot se spodobi. Ja, res, tale moj roze izbrane trte, tole hočem vsak večer.
0: Cene. Vse si povedal. Cene, kapo dol, uživaj še naprej.
5: Pa dobro se na spino.
0: Tako,
4: Ja, to njih nimamo, v 7:00 je treba zagnati v Šoštanu.
0: O, ljubim. Spi po post.
5: Saj malo.

0: še kdaj znova bomo. Ekipa s Cenetom Prevcem na čelu je dokazala, da se ne vda zlahka in da je za nje meja le nebo. In skupnimi močmi so neustrašno zagrizli v strm klanec in ga pokorili. Gargamelu pa so seveda še enkrat več pokazali, da nemogočih nalog pač ni. Ne?
1: Ja, zdaj, prvotno jim je ukazal, da naj kvadrocikl spravijo samo do odskočišča. To je bil zanje šele začetek. Ko so prišli, kaj je Cene začutil izjemno moč in z njo okužil celotno ekipo. Zdaj, če bi pisal roman o tem, kar so naredili, bi bilo naslov na klancu, ampak nas je Cankar že prehitil, tako da bomo nekaj drugega mogli si izmisliti. Brez kančka oklevanja so poprijeli za ta zelo težko vozilo, bomo rekli, in ga složno zrinili na sam vrh legendarne letalnice Bratov Gorišek.
2: Planica,
0: ampak, planica, ko to slišiš,
2: snežina kraljica, ledo je nepozna,
0: Prav spokorili so Gargamela vedno znova. S tem pa upravili tudi izziv zavarovalnice Triglav in so s tem v dobrodelni sklad prinesli polnih 10 000 evrov.
3: Zdaj, s to donacijo resnično želimo, da bo dežela junakov omogočila boljši jutri, počitnice in varnost najmlajših.
0: In še 10 000 evrov več v fundacijo Dežele junakov. Bravo ekipa. In hvala tudi za vsak poslan SMS.
1: Pomagam 5.
0: Pomagam 10 na 1919. Hvala lepa.

0: Cenata Prevca smo sprejeli v Škofji Loki pred dobre pol ure. Fantastični sprejeme tukaj, draga Škofja Loka, sicer pa dan še potegnemo po črto, kaj se je danes vse dogajalo že od ranih jutranjih ur. Zdi, da česa takega v zgodovini planice še nismo videli.
1: Pa ne sam planice.
0: In vprašanje je, če spolj

0: Fenomén 80-ih prihaja na veliko platno. Spoznajte, kako je postal He-Man v epskem spektaklu Gospodarji vesolja, predpremierno od 3. junija s partnerjem filma Smokice, novi hrustljavi flips. Distribucija jučer.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Več gibanja, več energije, več dobja. Lelo Sport. Funkcionalna športna kolekcija slovenske blagovne znamke Lelosi.
5: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
8: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: 365, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj še vedno v živo v Škofji Loki pred Humanom, kjer imamo posebne goste, ne?
1: Posebne goste, zdaj bomo vremensko napoved videli, če se geni kaj prenašajo.
0: To je Jana Morel Junior. Ja? Jana Morel Junior nam bo zdaj povedala, kakšno vreme bo jutri pa v prihodnih dneh.
2: V ponedeljek bo bilo zelo deževno. Pol v sredo bo bila toča. Spet v ponedeljek bo bilo pa spet deževno.
0: Dobro, za ponedeljek se res nisi zmotila, no? To je bilo super, no?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Kar se pa asfaltnih zadev tiče... Se je slišalo, ja.
0: To se vse sliši,
1: ja. Vse se je slišalo. Zdaj pa asfaltne zadeve. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Vrhnikom. Zastoj tudi na cestah Logatec, Vrhnika, Šmarje, Koper in Portoroži, Jagodje. Zaradi del pa Ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever do 23. ure. Obvoz je urejen po Celovški cesti.
0: Prehitro. Veš, kako
1: je? A bi ti boljš?
0: Ona je ful normalno lepo. Ne pa ti, ko tako hitiš pa to. Ja. Točno tako, ja.
1: Ja, veš, boljš, kot ti štajerci, sigurno.
0: Malo si zgled jemli, no? Od mladih, no?
3: Meško in Pintar.
0: No, tako. Lepo zdrav, dobrodošli. Pol osmih. Tukaj smo Meško in Pintar. Ostajava še naslednjih, enih 20 minut. Moramo malce črto potegniti po današnji dan. Sicer pa tudi o tem, kakšno je bilo sploh začetek. Sreda. Takrat, ko se je vse skupaj začelo, veliki štart. A bo ta videla še kaj povedala ali sta
1: Mija,
0: zaključila?
1: Mija, kako pa ti si? Kako to, da si danes tukaj?
2: Z mami smo prišli. Zdaj se tam ona nekaj pogovarja. Ampak... To ni važno.
0: Tako
2: da šli smo pogledat Prevca, da bom navijala za njega, tako. Ker midva sva se v bistvu že poznala, ker sva se že videla v Ljubljani, tam per neki gostilni in on sploh tega ne ve, ker to je bilo že zdavno. Tako, zdavno nazaj. In v glavnem, ja.
0: Zgovorni geni, no? Zgovorni geni, ja, namoril.
4: Ja, kaj tacga? Meni se zdi, da se morate vidva bar bat, ne? Kaj pa z vajno službo, očitno? Ja, kaj ti katle, a?
1: Ja, ne, v sobotah zjutraj bo delala, če ti je to v redu, ja.
4: V redu, v redu. V sobotah zjutraj pa ne dela tudi.
2: Pa ti se to kar nekaj pogovarja.
0: Rihta, ono.

0: sodelovali praktično od začetka akcije in prav ona je v tem še pred nami prepoznala nekaj, česar mi nismo.
1: In to je gibanje in to ni samo gibanje o tem, ja bom pomagal, ne, to je gibanje o tem, želimo, moramo biti enaki, seveda je ta, po to enako skrito marsikaj, ampak gre preprosto za to, da dostopnost, a veste, to ni prestiž, dostopnost tistega, ker pravzaprav otroku daje moč, daje enakovrednost, daje zdrav razvoj, je pa neobhodno, če hočemo imeti eno zdravo, spoštljivo in uspešno družbo.
2: Vse smo vedeli, da počnemo nekaj dobrega, ampak ko enkrat slišiš zgodbo otrok in vzgojiteljev, takrat ta številka dobi obraze in se stvari spremenijo.
0: Ključno se spremenijo in mogoče imajo te besede iz usta Anite Ogulin še večjo težo. Tako da, če ste prebrali njeno knjigo Tako zelo vas imam rada, tam ona opisuje svoje družinske razmere in v kakšni situaciji je bila, ko recimo tudi pelala svojega otroka prvorojenko na morje, no, in so sta spali dobesedno na klopci.
2: Smo pa tudi ponosni in veseli, da je Anitin sin Simon postal del ekipe, tako da bo začeli z Anito.
3: Legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: No, ekipa Denisa Audičova je s tabo spet v ponedeljek od 5 do 10.
6: Ja, to je kar jutro že cene nikoli.
5: Ojo, ljubi bok, sem res.
6: A ja, dnevi, mi da smo navajeni na sobote delati, ja, da dnevi igrajo malo mimo.
5: Ne, jutro zjutraj, še s tabo, pa gre, a glej, še en cel poln teden, no?
6: Cene smo čaka. Zmagali in smo v cilju na Debelem rtiču. Pomagam, pomagam 10 na 1-9. 1-9.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth, pravkar na Radio 1 Meško in Pinter sva zelo počaščena, da je še en dan minil s fantastičnimi čustvi, samimi pozitivnimi čustvi. Draga Škofja Loka, iskrena hvala, super ste, ker takšen sprejem je bil, mislim, že en fantastičen sprejem je za
1: še en v nizu fantastičnih sprejemov, ki smo jih bili deležni ta teden in verjamemo, da jih bomo tudi od jutri naprej. Jutri Ceneta, Prevca in karavana od ekipe Dežele Junakov pot vodi od Šoštanja pa vse do Vranskega, tam ga pa bojem čaka nek izziv. No.
0: Še en izziv, a kaj ni še konec teh izzivov?
1: Ja, se veš, da to je treba, ne?
0: Jaz želim Cenetu, da se čim bolj naspi, vsaj malo, ker po današnjih hudih izzivih, kaj šele jutri bo. Sicer pa Meško in Pinter so tukaj spet naslednji petek, na finalu praktično, tako da upam, da se slišimo.
1: Absolutno, da se. Sicer pa se jutri zjutraj slišimo z Denis Audičovom od petih naprej. Uživajte! Srečno.
2: Radio 1 Celjski val.
3: Ena noč gratis v termah Lendava.
4: Rezervirajte 3 noči, četrto noč podarimo. Več sprostitve, več kopanja, več poletja.
3: Pohitite, akcija 3-4, velja le omejen čas maja in junija.
4: Rezervirajte na terme-lendava.si.
5: Masaja, Gaut in Nec Glušič. 12. junija ob 20. v atriju Celjskega mladinskega centra. Začetek poletja za ston pice in najboljša družba. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si. Dijaki in študenti pa lahko le te po promocijski ceni dobite v MCC-ju.
6: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
7: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
11: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
12: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
13: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
12: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Samski?
3: Samska.
2: Onaon.com.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Aha, korita?
4: Ja, blešči se.
6: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Perilo oprano v 15 minutah.
9: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit, Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki Tit, Trebnje.

0: down. Radio 1 Celjski val.
1: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na Teharjah.
2: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet v naši novi, večji trgovini na Celjskem sejmu.
3: Možnost nakupa na obroke preko Limpeja, tudi ostalih strojev za urejen vrt in okolico.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
6: Pizarron!
7: Z orodjem Makita, DeWalt, Bosch postaneš šampion. Zato pridi v Misaron, trgovina s pravim orodjem.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
10: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
11: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
10: Medikum, z nami ste varni.

Radijska mreža Radio 1. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.

0: Če še zmer delaš iste finančne napake,
1: pol
0: jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
4: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Radio Ena Celski Val.
1: Minuta za jezik.
2: Ste imeli že kdaj težavo pri izgovorjavi kratic? Ste jih izgovorili slovensko ali angleško? Morda nemško? Tokrat bomo razjasnili tudi to zagato.